Kanadasta on tullut yllättävän paljon tällaisia mielenkiintoisia post-rock-juttuja tällä vuosituhannella. Tämä oli Do Make Say Think, Classic Nude Landing. Sellaista tavaraa, hauskaa jumitusta. Sitä ennen oli äänessä The Silions-yhtye Your Eyes-nimisellä biisillä. Joo, ai niin muuten unohtunut sanoa ensinnäkin se, että kuuntelet ohjelmaa nimeltä DJ Soita Parempaa Musaa. Ja kanava on hear.fi, yksi Suomen parhaista radiokanavista, ellei paras. Tänään muuten mainostetaan jälleen ohjelmistoa, niin illalla alkaa tämä demo-ohjelma pyörimään Hearilla, joka on pyörinyt, oliko se peräti 200 lähetyksen verran Pispala radiossa. Siis ideana on se, että sinne lähetetään fyysisiä demoja ja ne saavat sitten soittoaikaa radiossa. Käsittääkseni aika lailla toisinaan jopa soitettu ihan sillä periaatteella, ettei niitä olisi kuunneltu, kun ne laitetaan pyörimään. Mielenkiintoista radiota sellainenkin. Kuuntele siis Radio Hearia tänään myös illalla. Itse ainakin ajattelin jonkun pätkän sitä kuunnella. Ellen sitten menee Olympiakortteliin tänään, missä esiintyy Matti Johannes Koivu ja Arppa. Hiljattain albumin, hyvältä kuulostavan albumin, julkaissut Arppa, kokkolalaislähtöinen kaveri. On kerran nähnyt livenä ja oli livenä todella hyvä ja se vähän houkuttelisi meneen Olympiakortteliin. Paikka on iso ja epäilen, että sinne nyt ei kauheasti ole tulossa porukkaa, niin uskoisin, että tilaisuus on melko turvallinen näin korona-aikoinakin. Mutta sitten etiäpäin ja powerpoppia yhtyeltä Jonny.

nämä ovat usein todella nopeita biisejä, mutta tuo oli kyllä todella nopea biisi, ei kestänyt edes 2 minuuttia. Norman Blake tuosta Teenage Fan Clubista vaikutti tuollaisessa jossain sivuprojektissa. Olisikohan tuolla norjalainen bändi tuo Jonny. Näiltä ei käsittääkseni muuta albumia ole tullut kuin tämä kyseinen kantaa, taitaa kantaa nimeä Jonny. Joo, mutta hauskaa tuollaista poppia siellä, kun handclapit ovat mukana, niin silloin on usein ollaan aika lähellä hyviä asioita. Kun mennään maalille niin, ja pistetään lapaa jäähän, niin tapahtuu hyviä asioita. Elokuvamusiikkia seuraavaksi Jean-Luc Godard on ranskalainen elokuvaohjaaja, vai peräti oli. Tässä on käsitelty erästä kappaletta, joka on soinut hänen elokuvissaan.

Siinä oli propaganda. Yhtye. Ilmeisesti mennään tuonne Saksan maalle. Paitsi että siinä oli tämä britti Simple Minds jäbäkin. Kyllä, messissä. Propagandan mainitsi tuo tamperelainen legendaarinen Advanced Art-yhtye yhdeksi tällaiseksi referenssiyhtyeeksi, innoittajaksi. Advanced Art sai ansaitusti palstatilaa tuossa synteettinen Suomi-kirjassa, jota olen lukenut ja jonka tuossa sain luetuksi jo hetki sitten. Tai on sitten jo pari viikkoa. Ennen sitä soi elokuvasäveltäjä Jean-Luc Godard tällaiselta albumilla kuin Histoire de Musique. Pistän tuonne olevinaan.fi Facebookiin ainakin sitä biisilistaa sitten, niin minun ei tarvitse yrittää tätä ranskan kieltä tässä sitten lausua. Joo. Olisin voinut muutenkin selvittää, että kuka tuon remixin on tehnyt. Tässä albumissa lukee vaan, että tämä on bonusbiisi tästä kappaleesta. Selvitellään semmoista. Aina ei jaksa tehdä kaikkea taustatyötä, vaikka toimittajan tietenkin pitäisi tehdä. Ja yksi sellainen juttu muuten, että mielestäni myös jokaisen radioon haluavan, niin pitäisi tehdä tätä radioa jonkun aikaa tällä tyylillä, kun minä teen. Eli ei ole mitään näyttöruutua, mistä tuijottaa jotain Spotify-listaa ja sieltä sitten valita biisejä. Nimittäin tässä on semmoinen vaarantuntu läsnä, että välillä tulee hetkiä, jolloin ei välttämättä tiedä, että mitä sitä seuraavaksi laittaisi, mutta silloin pitää heittää hyvää jerryä ja miettiä samalla, että mitä soittaisi. Ja tuo mietinnän tuloksena lähti Branded Woman. Oh no, you were the second best too long, and now you just can't. Branded Woman ja Second Best.

Branded Woman Second Best. Melko tuntemattomasti maksi jäänyt helsinkiläinen yhtye. Tässä taisi joku sitten myöhemmin mennä tuohon Temper Things yhtyeeseen, joka on sekin vallan mainio bändi. Annetaan hetki myös veljeskansallemme Virolle tässä ohjelmassa, niin muuten annettiin viime viikollakin, kun se Jerryn biisi soi, missä aika pysähtyi. Mutta nyt kuunnellaan Erkki Pärnojaa kappaleen. Nimi on Himmelbjerget. En tiedä, tuo ei kyllä ainakaan viroa ole. Olisiko se sitten ruotsia? Sekin täytyy muuten tsekata jostain. Himmelbjerget. Sehän voi olla ruotsia tai tanskaa tai norjaa. Tai ihan mitä vaan. Mutta biisi on hieno ja se menee tuosta noin. Ei muuten meekään, vaan menee tuolta toiselta levyltä. Tuosta lähteepi noin.

viimeiset feedbackit sinne ja pikkuhuilu äänet kitaralla. Näköjään tämä mun CD-soitin ei oikein näistä poltetusta levyistä tykkää, mutta tuota Pärnojan ensimmäistä EP:tä on mielestäni aika hankala löytää aitona, voisin sitä katsella. Tai sitten se on tullut vinyylinä, mikä on ollut tyyli viime vuosina, että vähän CD-tten julkaisemista skippaillaan, mikä on ikävää sinänsä, että ainakin semmoisia promo-CD-tä saisi pistää, että se jossain vaiheessa oli hyvä, kun tuli CD aina tuon vinyylin mukana, tai monesti tuli, niin se oli erittäin jees. Sitten siellä saattoi olla latauskoodikin vielä parhaassa tapauksessa. Joo, tuohan oli siis, Erkki Pärnojahan on tunnettu joillekin, ainakin Virossa on tunnettu Evert and the Two Dragons-yhtyeestä, joka on varmasti yksi Viron historiankin jopa tunnetuimmista yhtyeistä. Tämän lopun voisi kuunnella nyt sitten vähän semmoista tiukkatempoisempaa humppaa ja kuunnellaan Familien, tuo ruotsalainen tämmöinen tuottajaheepo, niin kuunnellaan häneltä tällainen biisi kuin Det var jag, ja se on albumilta nimeltä Maskligheten. Ai, nyt oli kyllä hienoa meitsi ruotsia. YKKNV68 on raidan numero ja sieltä lähtee Familien soimaan tähän väliin.

Ei maha mitään, mutta kyllä vähän lähti jo semmoinen pieni lantion, letkeä lantion keinutus käyntiin tässä konttorituolilla, jonka päällä istuskelen ja toimitan ohjelmaa nimeltä DJ Soita parempaa musaa. Perjantai 22. päivä on ollut, ei kun tänään on 23. päivä, ja se on ollut sateinen, en tiedä, kyllä siellä taitaa nytkin tulla vettä. Tähän syksyyn liittyy kuitenkin hyviä puolia, se on semmoinen tietty rauhoittuminen, ja se tuli mieleen tuosta, kun sitä Raisa Räisäs podcastia on kuunnellut sieltä Areenasta, että ne on aika hienoja noi tommoset podcastit, no toi aihe nyt ei tietysti ole kovinkaan hieno, mutta noin yleisesti ottaen, koska itselleni aina välillä lukeminen on aika vaikeeta, niin tämä äänikirja homma on sillä lailla hauska, että voi mennä makailemaan jonnekin ja rauhoittua ihan täysin, ja sitten se ärsykkeiden määrä silmille lakkaa, koska sehän on valtava tänä päivänä, kun ollaan näissä eristysolosuhteissa ja monet joutuu olemaan etätöissä, ja sitten on erilaista muutakin palaveria Zoomissa ja muissa, niin silmät on aika kovalla rasituksella ja myös aivot siitä jatkuvasta ruudun tuijottamisesta, niin itästä tuntuu ainakin todella hyvältä kuunnella tuollaista äänikirjaa vain. Toki tietysti tämä aika on myös hieno katsella sitten sarjoja, jos löytyisi semmoisia hyviä sarjoja muista aiheista kuin näistä tällaisista true crimeista tai sitten jotain Nordic Noiria. Alkaa olemaan pikkuhiljaa mitta täynnä sitä osastoa, kun sitä on tuolta Wallandereista ja Pekeistä lähtien katsonut kohta 20 vuotta, niin alkaa tosiaan niin hommat olemaan selvillä jo. Mutta se on sellaista. Ja useinhan näissä on juuri se stereotyyppinen valkoinen nuori nainen, joka löytyy sieltä suosta, mistä puhuin tuossa Raisa Räisäs -keississä, niin tuossa alussa. Joo. Tässä olisi vartti vielä aikaa, kuunnellaan lisää humppaa nyt 90-luvulta Briteistä, tosi tämmöistä hölmöä musiikkia, mutta ihanaa.

Jepa jee. Täytyy tarkistaa toi, että kumpi nyt on sitten tullut aikaisemmin, PMMP:n rusketusraidat vai tämä äsken kuultu Annien greatest hit. Joskus sen tsekkasin, mutta siitä on nyt niin aikaa paljon, että en sitä muista. Mutta joo, en sano kummin päin se on, mutta kyllähän tuo kertose oli täysin sama. Hänkin meitä seksivaalistuksen. Joopa joo. Kello on 22:03, 8 minuuttia, olisi tätä ohjelmaa vielä jäljellä. Toi taitaa olla sen verran pitkä biisi tuo, minkä ajattelin nyt sitten soittaa toisen kappaleen tältä Eurooppa kolmosen albumilta, joka on siis myöskin tällainen hieman tanssihenkinen. Ja siinä on se sanoma, että rakkaus ei jätä ketään kylmäksi, mutta kyllähän tuollainen tosiaan intohimo rikos saattaa jättää jonkun kylmäksi, niin kuin tässä Räisäsen tapauksessa. Eurooppa 3 ja albumi on nimeltään Oma tie, ja sieltä sitten kuuntelemme kappaleen nimeltä Rakkaus, ja jos se on sen verran kuitenkin lyhyt, niin sitten kuunnellaan vielä loppuun joku tiukka rypistys, mutta tässä on kyllä ihan kipeät sanat tässä biisissä, mutta tää on ihana biisi. Niin kuin Auvisen Juha sanois, ihana biisi.

klassinen väärä CD-soitin siinä lähti pois päältä, mutta tota noin, niin mehän kuuntelemme sitä biisiä edelleen lisää. Kuunnellaan se alusta se. Se oikeastaan tähän väliin on hyvä lopetella ja sanoa, että kiitos seurasta tänään ja semmonen juttu, että on miettinyt tässä, että voisi jotain kavereita pyytää ja yhden kanssa on sopinutkin jo, että voisi pyytää tuota tekemään ohjelmaa sillä periaatteella, että mä haastattelen häntä, kun hän soittaa omia lempibiisejään ja kysyn sitten, että miksi juuri tämä? Semmonen erikoismies voisi tulla ensimmäisenä, kun Auvisen Juha haastateltavaksi ja soittamaan omaa musiikkia. Ja sitten voi miettiä jatkossa myös muutamia muita. Mielestäni ihan mielenkiintoinen formaatti, kun miettii. Olet kuunnellut tosiaan Radio Hearia ja ohjelman nimi on DJ Soita Parempaa Musaa ja annetaan nyt vielä Eurooppa kolmoselle tässä sen ansaitsema huomio. Kuunnelkaa erityisesti, miten tuo biisi loppuu sellaiseen gregoriaaniseen meininkiin ja tällaisiin pyhistä kirjoituksista tuttuihin teemoihin. Ei mitään muuta kuin kuunnelkaa uusintoja, jos ette nytten sattunut radion ääreen ja sitten kahden viikon päästä perjantaina kello 15, niin uusia biisejä taas ja uusi meininki. Ja pitäkää toistanne huolta ja olkaa yhteydessä toisiinne ja näinä vaikeina aikoina. Ja koska rakkaus ei jätä ketään kylmäksi. Morjens!

Oikein hyvää. Mikäs nyt on? Sunnuntai. Oikein hyvää sunnuntai-iltapäivää. Ajattelin tässä soitella muutaman biisin ennen uusintoja. Tuossa aiemmin tänään olin lähettämässä Aaltosalilla täällä Jyväskylässä Pekka Haavisto presidentiksi 2012 kansanjuhlaa. Hämmensi kyllä yhä enemmän ja enemmän tämä tällainen jännä melkein henkilökultiksi muodostuva poliittinen yhteiskunnallinen toiminta. Kai tämä on jotain vastaiskua sitten kuitenkin sellaiselle poliittiselle masennukselle, mikä monilla, varsinkin nuorilla, on ollut tuossa jonkun aikaa sitten. Nyt kun nähdään mahdollisuus parempaan, niin se vedetään kyllä tosi pitkälle. Tuntui vähän sellaisilta herättäjäjuhlilta, että ihmiset menee Pekan luo ja kaatuvat selälleen, puhuvat kielillä. Toivotaan, että kielestä tulee jonkinlainen hyvä kieli. En tykkää kyllä siitä, että jotenkin aletaan sitten toisella tavalla jotenkin ylpeillä omilla jutuilla. No, en tiedä. Kuuntelet Radio Heaaria. Äsken kuunneltiin Piippua ja nyt kuunnellaan Hektoria.

Joo, siinä oli Nuuskamuikkusen kaveri ja vihamiehet kappaleella Markkinalaulu. Tuolla kansanjuhlan väkkärillä istuskelin jossain vaiheessa ja söin kanapatonkia, joka oli ainoa ruoka kinkkuselaisen jonkun pasteijan ja kinkkusämpylöiden lisäksi. Ja pohdiskelin siinä ääneen sitä, että aika usein noissa tapahtumissa on ton tyyppinen tarjoilu aikuisvihreiden tapahtumissa. Itse kun on enemmän pyörinyt näissä nuorten vihreiden jutuissa, tuntuu, että ihan lähtökohtaisesti ei kukaan edes kotinsa osta yleensä monia niitä juttuja, mitä tuolla tarjoillaan. Ja puhuin siitä ristiriidasta, kun tässäkin tapahtumassa, kuten tuossa Uusinnassa 4:ltä ehkä kuulette, niin monen kertaan mainostetaan, kuinka siellä on tarjolla reilun kaupan kahvia ja luomuteetä ja muuta tällaista, niin siinä vieressä sitten on maitopurkki, joka on ostettu sen mukaan, että missä on kahunein päällinen. Ja sehän on tuossa tavallisessa maitopurkissa, se ei ollut luomumaitopurkki. Ja sitten näissä tapahtumissa monesti on myös vihreitä karkkeja värin perusteella. Tosi vaikea saada tapahtumiin hankittua mitään rumia, kuivattuja hedelmiä tai muuta tällaista. No joo, siinä tällaista ihan käytännössä periaatteessa merkityksetöntä asiaa jutellessamme, joutessamme. Siihen tuli herra sanomaan, ei herra Jumala, mutta joku herra sanomaan, että kaikki tavallaan. Siitä mä oon itse ihan eri mieltä. Kyllä mun mielestä kansakuri ja ruotuun ja pois tollaset epäreilut vaihtoehdot kauppoista. Ei niitä tarvi kenenkään yksi pähkäile, että mitä hankkia, vaan ylhäältä päin käskyä vaan ja päät pois kaikilta ja sellaista. Tietehän te jotain sellaista.

Joo. Hyvät ystävät, kuuntelette iltapäivästä. Kello on 3:30. On pakkasta. Tänään viimein on ollut sellainen päivä, että aamulla sai herätä, katsoa säätiedotusta ja valittaa Facebookin seinällä, että onpa kylmä. Olisipa talvi jo ohi, tulisipa kesä ja lämpö. Näin. Muistakaa, olkaa kriittisiä myös rakkaimpianne kohtaan ja niitä ihmisiä, joita arvostatte.

on entinen, vain entinen. Hän meni pois ja hän mennä saa, jos tahtoo tehdä tyhmyyden. Näin elää voi kai yksinkin,

kun jotenkin siitä kohennun, voin lattialta palat tallettaa. Päivä jatkuu, hyvin menee, kun ei koskaan katso selän taa. En ole narri, päätinkin, mä etsin

0: Joo, se oli Karola se. Nyt huomennahan on sikäli suuri päivä, että Ultra Praa oikein alkuperäiskokoonpanossaan tekee tällaisen ilmeisesti kertaluonteisen paluun estraadille soittaessaan noissa Haaviston Helsingin pippaloissa tai yksissä niistä. Siellä taitaa olla aika jatkuvasti jotain pippaloitsemista asian tiimoilta. Mutta joo, Ultra Praa siis huomenna, liput on loppuun myyty. En tiedä, lähetetäänkö sitä keikkaa Radio Hearilla. Jos joku on menossa sinne, niin lähettäkääpä. Kuka tahansa voi kuitenkin. Mä voin neuvoa. Mutta silloin, kun Ultra Praa oli lopettelemassa, niin Tavastialla soittivat aika montakin tällaista jäähyväiskeikkaa, josta mulla on yhdestä tällainen bootlegki. Ja koska kovasti toi Haavistokin on pitänyt Bertolt Brechtiä esillä, niin tässä hänen sanoittamansa Ultraparan kappale.
1: Sitten kokoamme itsemme ja muutama cover-biisi, joita olemme tässä kannatelleet vuosien aikana seuraavaksi. Ja niistä ensimmäinen vallankumouksellisen ylistys.

Näin ikään. Seuraavaksi ei ehkä kauhean muodikas aihe, mutta keuhkot kertoo ilmastonmuutoksesta.

Semmoista Leonard Cohen siinä. Tässä lähestytään kello 4, joten vielä pari kappaletta ennen sitä. Kohta tulee sellainen jonkunlainen loppuhuipennus. Nostetaan tunnelmaa, jotta voin latistaa sen.

0: joo, siinä kappale menestyksestä. Menestys monesti syntyy tyhjistä lupauksista. Toivottavasti Suomi ei ole täynnä tyhjiä lupauksia tässä tulevaisuudessa, kuten tuo minun 5 minuutin takainen juontoni. Mutta nyt vielä lähetyksen lopuksi, jos et osaa valita, ketä presidentinvaaleissa äänestät, niin tässä on kolmas, ei nyt kuitenkaan musta hevonen, ei sentään niin pitkällä olla vielä, mutta jotakin sellaista kuitenkin. Kiitos kuuntelusta ja oikein raptoisaa iltaa raton parissa.
1: Ja kuule, nyt on taas tulos yksi uusi.

Meillä oli Väinö Viikolla edessä tupa iltamisesta presenteeriksi Aakki Kalliolan tanssiripaska siihen malliin, että täytyy sanoa, että hänet varmasti ulkopolitiikka myöskin sujuu. Ja teki erittäin syvän vaikutuksen tämmöisen vanhan orjisen niin kuin miuhun, on erittäin mukavalla jälleen rakastunut.

Politforce. Eggs in a Cell sai luvan aloittaa tämän kertaisen DJ-soita parempaa musaa lähetyksen. Kuuntelet Radio Hearia, se on hyvä asia se. Politforce on ilmeisesti tamperelainen yhtye. Basisti on jostain Satakunnasta lähtöisin. Aikanaan lähtöisin, mutta kyllä tämä käsittääkseni on tamperelainen yhtye. Pojat ovat kuunnelleet, ja siis levy on vuodelta 2019. Pojat ovat kuunnelleet ilmiselvästi krungea. Ainakin joskus, ja se kuuluu tästä kamasta vahvasti ja hyvällä tavalla. Ainakin yksi referenssi, mikä tulee mieleen tästä vahvasti, on Helmet-yhtye. Ja sen takia voitaisiinkin kuulla lähetin tähän perään sitten Helmettiä. Ja heidän semmoinen, kyllä kai sitä hitiksi voi sanoa, Betty-niminen biisi. Ei kun siis, sori, albumi on Betty ja biisin nimi on Wilma's Rainbow. Kyllä tässä paljon samaa henkeä on kuin Politforcessa. Tänään oli tarkoitus, että soittaisin vähän semmoista niin kuin niin sanotusti sellaista musiikkia, mikä on itselle edustaa semmoista kesäistä musiikkia, eli powerpoppia, kitaroita, ainakin sellainen jostain syystä lämmittää itseäni siinä, missä aurinkokin on lämmittänyt meitä viime viikolla. Wilma's Rainbow ja yhtyeen nimi on Helmet.

Barracudas ja Summer Fun siinä. Tästä olen aikaisemminkin puhunut, se on hauskaa, kun tavallaanhan tässä on tästä Beach Boys-meiningistä kysymys, mutta sitten kun se tulee tuolta tai jostain muusta maasta, niin kuin tämä tuli Briteistä, niin siinä on sitten vähän eri meininkiä. Vaikka tämä nyt tietysti oli niin kuin tuo, en tiedä onko olemassa enää, mutta oli tuo tämmöinen karake-bändi ja surfpunk-yhtyö. Mutta siinä sitä sellaista kesämeininkiä omaan korvaani on. Ajattelin puhua tänään vähän vähemmän, koska tuntuu, ettei tässä oikein ole mitään sanottavaa. On ollut vähän sellainen viikko, että kun on taas tämä maailma alkanut aukeamaan, niin on vähän ahdistus lisääntynyt, kun ihmiset ovat alkaneet liikkumaan tuolla ja tuntuu, että joutuu pelaamaan sitä sellaista tosielämän tasohyppelypeliä vähän liikaa välillä, kun tuolla työelämässä joutuu kuljeskelemaan. Mutta kivoja juttuja on ollut. Piknikille on päässyt ja sen sellaista. Urheilla pitäisi enemmän. Tuntuu, että jengi ei oikein semmoista joukkueurheilumeininkiä halua tehdä edes pienissä porukoissa. Täytyy sitten käydä vähän bodaamassa ja kävelemässä. Pakko jonkun verran tehdä sitä ihan kupolin takia. Tälle kunnolle nyt ei varsinaisesti niin hirveästi enää ole tehtävissä, mutta lähinnä pään takiahan sitä urheillaan. En tiedä, onko tämä nyt sitten kesäistä musiikkia varsinaisesti, mutta tämäkin on tuolta 2010 vuodelta ja Englannista The Coral Butterfly House -niminen albumi. Tämä on mielestäni todella hienoa tavaraa. More Than a Lover oli se biisin nimi, jonka voisin tuosta soittaa. The Coral on kyllä hyvä bändi. Kannattaa tutustua niin kuin laajemmin tuotantoon. En tiedä, osaanko siitä sen enempää sanoa tähän väliin, mutta kuunnellaan tuo More Than a Lover -biisi.

Siinä The Coral, More than Lover. Tässä nyt pikkuhiljaa uskoa se, että tarkistaa tuon, kun on tupla-albumi, niin tarkistaa, että kumpaa levyä alkaa niistä soittamaan, että soittaa sitä oikeaa. Mutta se on tällaista elämä ja käsin soitettu musiikki. Tämä on sitä artesaani DJ-työskentelyä. Eli sitä, että sama tuote ja vähän vähemmän aineita ja kalliimpi hinta. Paitsi että tämä ei kyllä nyt maksa mitään teille, hyvät kuulijat. Kuuntelet Radio Hearia ja DJ Soita parempaa musaa on ohjelman nimi. The Sahara Hot Nights on kyllä kanssa sellainen, joka minulla, tämähän on ihan henkilökohtaista, niin kuin musiikki tietysti on subjektiivinen kokemus, että mitä mieltää ja mikä niin kuin tuntuu itsestä kesäiseltä musiikilta. Joku ei välttämättä edes ajattele sitä niin syvällisesti, että minkä liittää johonkin vuoden aikaan, mutta jostain syystä The Sahara Hot Nightsin musiikki itselläni, se liittyy jostain syystä kesään ja kuunnellaan vaikka semmoinen biisi kuin Walk the Fire.

siinä langalla kävelyä ala Sahara Hot Nights. Tuli sitä Wireista mieleen, että The Wire, että on tullut katsottua sitä nyt pikkuhiljaa, olen sellainen jälkijättöinen tämän TV-sarjan suhteen, mutta se on kyllä ihan hyvä TV-sarja. Välillä vähän heikompia jaksoja, mutta kokonaisuudessaan, tai en voi sanoa vielä kokonaisuudessaan, koska mennään siinä kolmannen tuotantokauden puolessa välissä, mutta tähän mennessä on ollut niin kuin ihan hyvää TV:tä. Silti itselleni kyllä tuo Better Call Saul on ehkä kaikkien aikojen TV-sarja. Aika jännää, että tämmöinen rip-offi TV-sarja voi olla sitä, mutta siltä se ainakin tällä hetkellä tuntuu, että se on paras. Karkkiautomaatti on yhtye, joka kyllä vahvasti kanssa kuulostaa kesältä. Ja siitä syystä kuunnellaan Karkkiautomaattia Seikkailuun, niminen biisi.

Siinä edellä ennen Blurryä niin oli tuo Karkkiautomaatin Seikkailuun. Hieno yhtyö oli Karkkiautomaatti siitä. Sitten Jansku lähti ja perusti Liekin, ja Liekkihän on, voiko sanoa, että, no voi sanoa, että on kyllä kotimaista populaari historiaa hienoimmillaan, kauneimmillaan. Sen jälkeen tosiaan sitten soi Blur-yhtye. Blur ei silloin tällöin vielä ensimmäisellä levyllä niin ollut yhtye, joka kilpaili Oasiksen kanssa brittimusiikkiherruudesta. Se tuli sitten vähän myöhemmin siinä samaan aikaan, kun tällaisesta brittimusiikista, niin kuin Oasiskin, niin tuli sellaista oikein hovikelpoista, ja siellä sitten pääministeri Blairin kanssa Gallagherin veljekset heiluivat ja olivat kuin Matti Vanhanen konsanaan aikanaan Lordi-yhtyeen kanssa. No he enää ei näyttele pirumerkkejä, näyttelivät ehkä enemmänkin keskisormea Oasiksen pojat, mutta Blurry oli tällöin vielä, puhuttiin tällaisesta Manchester Soundista, johon sitten yhdistettiin yhtyeitä vaikka Happy Mondays ja Inspiral Carpets, Charltons ja niin edespäin. Se oli vähän ennen tätä sitten tätä brittipoppipuumia, jossa Oasis oli ehkä se isoin bändi sitten, ja Blur tosiaan nousi tällaiseksi taistelubändiksi. Tämäkin oli sellaista keltaisen lehdistön toivomaa asiaa, että saatiin leipää sirkushuveja kansalle. Onko teille muuten käynyt ikinä niin, että kun olette tulleet selville jonkun biisin yksityiskohdista tai tarinasta, niin se on jollain tavalla muuttunut? Itselleni tämä seuraava The L.A.s, eli Las, The L.A. heittomerkki S, Las yhtye, ja sen biisi There She Goes, niin oli ennen hieno poppibiisi, ja on sitä edelleenkin, mutta sitten kun tuli tuntemaan asian, että se kertoo heroinin käytöstä, ja sitten sen jälkeen alkoi enemmän katselemaan näitä videoita, esimerkiksi tästä biisistä tehtyä videoita, ja näki tämän laulajan, ja sitten sai tietää, että hän on niin kuin heroinin käyttäjä, ja There She Goes tarkoittaa, tässä tämä she tarkoittaa sitä heroinia, kun se siellä there, eli suonissa, valuu, niin jollain tavalla tämä biisi muuttui sellaiseksi, voisiko sanoa, hieman kireäksi soundimaailmaltaan omissa korvissa. Mutta kuunnellaan, miltä se kuulostaa teidän korvissanne, nyt kun ehkä sitten pilasinkin hieman sitä kertomalla tämän tarinan.

There she goes. The LA's. En tiedä, se, siis se ei ole niin kuin, ei tarkoita sitä kaupunkia, vaan Las. Jossain se on kai ilman sitä heittomerkkiäkin tuo yhtiö nimi. Joo, itselle on niin kuin noi huumehommat jotensakin niin tällaisena erityisherkkänä, niin jotensakin hirveän karmeita juttuja. Että joskus kun on katsonut jotain dokumentteja tällä ja sitten tietenkin tykkää ryvetä niissä dokumenteissa, niitähän on aina välillä tarjolla, niin tulee sitten erityisen paha olo ja erityisesti näistä suoran sisäisistä hommista kyllä. Kamalaa touhua ja nythän oli, että ei tämä koronahomma niin ole yhtään vähentänyt, pikemminkin lisännyt muun muassa amfetamiinin käyttöä, niin pääkaupunkiseudulla ainakin ja kai muuallakin maassa, että kyllä sitä jossain sitä ilmeisesti tehdään ihan täällä rajojen sisälläkin, koska sitä niin hyvin tarjolla on ja sitten nämä erityisolosuhteet ovat pahentaneet sitä. Mutta toivotaan nyt, että ihmiset saavat sitten apua taas, kun tämä homma on nyt tässä hieman aukeamassa. Se niistä humehista. Älä syö humehia. Valistusosuus. Jossain vähän lupailin kavereille, että soittaisin tänään muun muassa Sonic Youthia ja soitan siksi Sonic Youthia. Sugarcane.

soitettiin nyt se Agnestikin toukokuussa, kun siitä viime kerralla oli, eli 2 viikkoa sitten puhetta, että mitenkä se olisi ollut jotenkin päälle liimattua soittaa se toukokuussa, niin siksi soitettiin se kesäkuussa. Ja sitten lokakuussa soitetaan tai joulukuussa soitetaan sitten miljoonasateen marraskuuta. Ehhehe. Nyt on hauskaa, koska en kyllä hirveän hyvin muista yhtään, että miten tämä biisi meni, tämä seuraava biisi. Tämä oli muistaakseni jotain punk-vaikutteista skaata tai rekeitä. Tai jotain sellaista, semmoista hommelia. Taisi olla silloin jonkun näköinen pikku hittikin Rancidin Ruby Soho.

Joo, se ei ollut Ruby Soho, vaan se oli Time Bomb, tuo ska-vaikutteinen punkki bläjäys Rancidilta. Ja soitin sen siihen perään sen takia, koska minä voin sen siihen soittaa. Kyllä se nyt pahasti siltä näyttää, että tästä lähetyksestä tulee aika tällainen niin kuin power pop kautta kitarapainotteinen lähetys, niin kuin vähän ehkä alun perin ajattelinkin. Ja mikäs siinä? The Posies on yhtye, joka on suosittu erityisesti Suomessa ja Espanjassa. Suomessa varmasti sen takia, että tämä powerpop-yhtye teki joskus Helsingin Tavastialla tällaisen ilmeisen hyvän keikan, koska sitä monet muusikot tuolla Hesoissa ja muuallakin muistelevat tällaisena hyvänä keikkana. Ja onhan tämä ihan käsittämättömän hieno levy, The Posiesin Frosting on the Peter, miten tuo nyt sitten lausutaan, meikäläisen englanti on, mitä on. Ja kuunnellaan sieltä hittibiisi Dream All Day The Posieselta.

Loving Spoonful. Do you believe magic? Oli siinä äsken soinut kappale. Näissä voi olla jotain sellaista, että miksi tämän? Onhan tämä hyvin kesäistä musiikkia, tämmöinen 60-luvun poppi usein. Mutta sitten voi olla sellainen juttu, että muistaa tai itsellä liittyy tämä musiikki kesään. Ja tämä liittyy sinänsä, että olen tämän joltain Helsingin reissulta kesäiseltä sellaiselta ostanut tämän Loving Spoonfulin Greatest Hits -albumin. Hieno biisi, mutta niin on hieno biisi myös siitä tehty suomennos, josta vastaa Voude. Uskot säkin taikaan?

Uskot säkin taikaan, Voude. Siinä. Veti mutkat suoriksi. Vähän Lavin Spoolfoolin hengessä. Tai idea siitä. Edellä kuulusta kappaleesta. Näin tuossa muuten männäviikolla, niin, tai siis tällä viikolla se oli, niin näin hienoja valokuvia tuolta Hurrikanesin keikkapussista ja bändikämpiltä. Luulen, että ne on semmoisia valokuvia, mitä ei välttämättä ole missään lehdistössä nähty, koska tuolla työpaikallani käy sellainen eräs henkilö, joka on ajanut Hurrikanesin keikkapussia ja sitten ottanut samalla kuvia. Kuvia siellä oli hienoja kuvia, hienoja. Jotansakin ne valokuvat joltain tietyltä ajoilta niin on sillä lailla uniikimman oloisia, kun se on aika, jolloin ei ole niin hirveästi räpsitty. Tänä päivänä, kun kaikilla laulaa kännykät ja kamerat koko ajan, niin ehkä sellaista pientä inflaatiota on havaittavissa, mutta kyllähän tietysti hieno kuva on aina hieno kuva. Ja niitä tosiaan oli paljon siinä nähtävillä. Omasta mielestäni Hurrikanesin paras biisi on nimeltään Oh Baby Doll. Ja tässähän on Ile Kallio kitarassa. Ymmärrän sen, että monet ovat asiasta täysin eri mieltä. Monille Albert Järvisen Hurrikanes on se oikea Hurrikanes. Mutta itse tykkään tästä yksinkertaisuudesta ja soitan tiukkuudesta, jota tässä kyseisessä kappaleessa on.

Myönnän sen, että pidän ruotsalaisesta musiikista, jota siinä jälleen kuultiin parin biisin verran. Dungenia ensin ja sitten Pop Sizzle, 90-luvun hieno ruotsalainen pop-yhtye, ja heiltä biisin nimi oli 9. En ole varma, että onko se niin kuin alun perin heidän oma biisinsä. Jostain syystä se oli jätetty siltä tuplakokoelmalta pois, joka heitä joskus ilmestyi. Pitäisi selvittää, jos jostain löytyy, että onko tuo joku coveri, mutta yhtä kaikki. Hieno kappale. Hieno kappale on myös Risto-yhtyeen Nina, Olen palasina.

Ei pystynyt ihan pelkästään powerpopilla ja kitaroilla menemään tätäkään lähetystä. Oli pakko vähän, pakko se on aina vähän soittaa tätä humppaakin välillä. Siinä Jenni Vartiainen ihmisten edessä ja remixin tekijänkin. Voin tuolta kaivella, se on semmoinen kuin... Jahas, FB, OT, 2AM Remix. Joo. Mustaa kahvia CD-singleltä. CD-single on muuten kanssa semmoinen katoava luonnonvara. Muistaako nuoremmat edes sellaista formaattia? Tai ylipäänsä CD-tä. On ihmisiä, jotka eivät tiedä varmaan enää, että mikä CD on. Nyt tajusin sen, että mihin tarvitsisi semmoista niin sanottua jingleä, jota soitellaan aina välissä radiolähetyksessä, mitä radioissa soitellaan, että kuuntelet sitä ja sitä kanavaa ja sitä ohjelmaa, koska meinaa unohtua mainita välillä kyseinen asia. Kuuntelet siis Radio Hearia, olet kuunnellut nyt puolitoista tuntia ohjelmaa nimeltä DJ Soita parempaa musaa. Tänään hieman tällaisessa kitaravetoisessa, powerpop-vetoisessa meiningeissä ollaan oltu. Ja ensi viikon sunnuntaina tämä tulee sitten uusintana. Lomallekin siinä jään, mutta olen tulossa sitten siihen juhannusviikonlopun sunnuntaihin kahden viikon päästä kotiin tekemään seuraavaa ohjelmaa. Ja silloin sitten soitetaan varmaan jotain muunlaista musiikkia. Sitä ei tiedä, mitä silloin tulee, koska sitä ei itsekään juuri koskaan tiedä. Kuunnellaan tähän lopuksi Dust nimistä kokoonpanoa ja siitä Roots Manova remixiä.

Terve vaan kaikille. Tervetuloa 12 kosteita lähetyksen pariin. Minä olen S-Kusto. Haluan lähettää terveisiä Pentti Amorelle tässä vaiheessa. Mä olen vähän lomalla. Pari viikkoa ollut tässä paussia. Tai en lomalla, mutta oikeissa töissä. Oulun päässä. Terveisiä myös sinne kaikille. Ei ole oikein mitään hajua, mitä tänään tulee. Mennään fiiliksellä eteenpäin. Kuumaa on ja toivottavasti olette käynyt uimassa ja nähnyt lintuja ja tappanut sääskiä. Tervetuloa lähetyksen pariin.

Siinä soi vanha tuttu East Virginia, Markku Ahosen ja Borek ja Santtu Koirin tulkitsemana. Tässä kova biittiä taustalla tarjoilee Prince Konja.

0: Niin, kyseessä siis Prince Konjo Kenian rannikoilta. Komeaa minimalistista bongo flava tavaraa rumpukoneella ja hienolla vokaalilla toteutettuna. Ehkä jossain vaiheessa tulee soittua tulevaisuudessa lisääkin Prince Konjoa. Sen verran kovaa materiaalia. Mutta nyt jotain muuta.
1: What up, G?
2: What up, my kid?
1: Ain't none chillin', man. Ain't none trying to slang them things, you know?
2: Right.
1: Yeah.
2: Check it out.
3: What's up, girl?
4: Who's that?
3: Ain't none chillin'.
4: Who's here?
3: What's happening?
4: Slang them things, you know?
3: I heard you need some help.
4: No, I'm gonna get with you though.
3: All right, girl.

Vanha kunnon Priimusta. Se oli Groundhog Day vuoden 90 Frizzle Fry -albumilta. Meikäläisen ehdottomia suosikkeja penskana oli kyllä Priimus. Ja tämä bändi on tullut nähtyäkin kerran livenä Provinssirokissa. Olisiko ollut 98 jotain niinku sitä luokka niihin aikoihin. Mä menin sinne odottelemaan sitä keikkaa 2 tuntia ennen keikan alkua suurin piirtein sinne niinku ihan eturiviin, että saa hyvät paikat. Ja jotenkin mä en sitten pienessä päässäni ollut älynyt ajatella, että se täyttyy se koko hemmetin päällä vaan edusta tietysti, ja ihmiset alkaa rynniä vähän eteenpäin. Ja sit kun keikka lähti, tärähti liikenteeseen, en muista millä biisillä, mutta saman tien yleisö alkoi rynnimään ja liikehtimään ja tanssimaan ja elämään sen musan tahdissa. Ja mä nousin varmaan semmoinen 15 senttiä siitä maasta ilmaan ja olin niinku täysin toimintakyvytön. Pientä paniikkia rupesi pukkaamaan siinä vaiheessa, että mitähän tässä käy, että mulla ei ole mitään hallintaa siitä, mihin mä liikun. Ja mä en pääse täältä pois, jos mä haluan. Mutta sitten niin kuin alkujärkytyksen jälkeen tilanne rauhoittui ja mä ajauduin kuin itsestään jalat parikymmentä senttiä maasta irronneena sen yleisömassan mukana niin kuin ehkä joku 5 metriä taaksepäin. Ja katsoin sieltä sen loppukeikan ja sain otettua jopa muutamia kuviakin Les Claypoolista ja Brainista, joka soitti rumpuja silloin, ja Larry Lalonde, totta kai, kitarassa. Oh, those were the days back in 98. Nyt voisi soittaa biisin, jonka kuulin pitkästä aikaa tossa muutama päivä sitten, kun olin Oulussa käymässä. Istuttiin kaverin luona ja kuunneltiin joltain 70-luvun lopun live taltioinnilta tämä kyseinen biisi. Mutta nyt se tulee ihan levytettynä versiona. Kova.

niistä tunteista, että niistä voisi puhua, mutta niistä ei silleen anna itsellekään semmoista, tai niinku ei anna itselle edes aihetta ajatella. Tai niinku silleen, että kieltää itseltä ne ajatukset, vaikka tietää kuitenkin, että niinhän se onkin. Että musta se on aika ovella, että musta olisi tosi kiva tietää, että vaikka esimerkiksi, että jos sulla olisi semmoisia tosi syviä ajatuksia jostain itsestä tai jostain niin kavereista tai semmoista, niin musta olisi tosi mielenkiintoista, koska se saattaisi olla aivan erilainen näkökulma sitten. Tai niin kuin sille, että mitenhän mä nyt? Tää on aika... Mä avaan tässä äänellä. Kuitenkin sille, että se olisi erilaista. Että se olisi paljon... Se olisi jotenkin tärkeä. Se olisi niin paljon semmoista... Harvat puhuu just niistä aidoista oikeista tunteista, niistä syvimmistä, vaikka onhan ne kaikki tietysti aidoista.

Larry Wallisen, police car. Stiff Recordsin kulta-ajoilta. Nyt voisi itse asiassa laittaa biisin. Tässä on tullut pari sellaista jotenkin lähipäivänä tullut löydettyä biisejä uudestaan. Sellaisia biisejä, jotka on joskus kauan sitten ollut kovassa kuuntelussa. Ja nyt pitkän tauon jälkeen sitten tuntuu jotenkin hyvältä löytää ne uudestaan. Tässä on myös sellainen biisi. Ja tämäkin bändi tulee muuten kesällä. Eikös tulekin Suomeen? Joo, provinssirokkiin. Kyse on brittiläisestä Blur-yhtyeestä. Sehän on ihan parin viikon kuluttua tuo Blurin Suomen keikka. Siellä siis bändi tutussa muodostelmassaan. Graham Cox onkin mukana. Mutta tämä biisi, minkä mä nyt soitan teille ihan just kohta, on tehty ilman Graham Coxonia. Tämä on bändi 2003 vuoden Think Tank-levyltä, joka on siis itse asiassa viimeisin pitkä soitto yhtyeeltä yli, 10 vuoden takaa. Levyn teon aikoihin Cox on jätti bändin ja soittaa tuolla levyllä ainoastaan yhdessä biisissä. Albumin päättävässä Battery in Your Leg-kappaleessa, joka on hieno biisi. Mutta nyt kuulemme levyn avausraidan, joka kantaa nimeä Ambulance.

Thank you.

merellisiin tunnelmiin päättyi edesmenneen ruotsalaisyhtye Studion kappale Life's a Beach. Heidän mainiolta Yearbook One-levyltään. Ikävää, että tuota bändiä ei enää ole olemassa, mutta varmasti tahoillaan ruotsalaiskaksikko Rasmus Hägg ja Dan Lisvik jatkavat taatusti musiikin tekemistä. Ainakin toinen näistä hepoista on tuottanut muun muassa El Perro del Maria. Mutta se siitä. Viimeinen puolituntinen on pyörähtänyt käyntiin. Ja se on ehkäpä pakko nyt sitten aloittaa tämä loppu kiri melkeinpä liiankin klassisella biisillä. Mutta huippu Styge. Chic on bändi. Tämä on heidän, no ehkä isoin hitti tai isoimpia ainakin, Dance Dance Dance. Ja kannattaa muuten tsekata myös, jos ei ole jo, niin tätä biisiä innoittanut elokuva Ammutaan hevosiakin.

kauniisti soi. Sourakata koiten. Kora soitin. Korahan on tällainen länsi-afrikkalainen kielisoitin, sen verran mitä minä siitä tiedän. Ja sourakata koite, Dakarissa vaikuttava. Tai ainakin vaikuttanut. Miekkonen sitä erittäin taitavasti operoi. Sere Mende oli tuo äsken kuultu. Chibale. Semmoinen homma, että lähetys 12 kosteita vetelee viimeisiään. Onneksi on satanut vettä. Niin täällä pystyy olemaan. Meikä Manne lähtee viikonloppuna taas Oulun päähän ja vietän siellä aikaa musisoiden. Ainakin tuonne juhannukseen asti, että tässä tulee jälleen pari viikon paussi, että kosteita, radiolähetyksiä ei lähetetä, ei tule, ei ehi. Olisi kiva laittaa jossain vaiheessa jotain uusintaa peliin. Pitää katsoa, miten se onnistuu näillä taidoilla. Kiitos jälleen seurasta. Mukavaa kesän jatkoa. Ja palataan asiaan parin kolme viikon kuluttua. Niin, pakko muuten hei sen verran mainostaa vielä tässä ennen kuin lopettelen, että mä soitan ensi viikon keskiviikkona, eli 12. päivä kesäkuuta Oulussa kaverin Rikun isännöimissä Most Special Clubeissa. Järjestyksessä toinen klubi tälle kesälle on siis ensi viikon keskiviikkona. Siellä esiintyy Talmud Beach. Siellä esiintyy Roku Rose Lonesome Sweat sekä 2-7 miehen trio. Tässä Kusto soittaa kassuja siellä. Jos pyörit Oulussa päin, tulee ihmeessä 4-5 kuuntelemaan hyvää musiikkia. Mutta nyt hiljenee ääni. Palaan vielä viimeiseksi tunnelmapalaksi. Aina yhtä kova Robert Wyatt, ja tää on hänen loistavalta Shipbuildings EP:ltä, jossa on pelkästään hyviä biisejä, hankkikaa se. Tää on raita numero 3 muistaakseni. Kai tää joku stankku on, niitähän paljon Robert harrasti, jatsstandardeja. Biisi on Round Midnight. Over and out. Mitähän vittua mä puhuin tossa, Robert Wyatt harrasti. Onko se kuollut? Ei se ole kuollut. Se elää yhä. Toivottavasti se julkaisee pian taas jotain uutta musiikkia, mutta siis Robert Wyatt harrastaa jatsstandardeja.

Hyvää iltaa ihmiset ja tervetuloa kuuntelemaan järjestyksessään toista DJ Soita parempaa musaa. Happeningiä suorastaan. Ensiksi täytyy puhua tekniikasta hieman. Tein edellisen lähetyksen Suren 5-7 mikrofonilla. Sehän on semmoinen klassinen instrumentti, mikrofoni, ei mihinkään puhetarkoitukseen, mutta kyllä sillä laulaankin pystyy. Ja sitten se oli reenikämpältä lainassa ja sen sinne palautin sitten ja ajattelin, että hommaan tämmöisen kopion aiheesta. Tämä on nyt joku T-Bone 75, eli siinä on niin kuin noi numerot käännetty toistepäin ja mutta ei täällä ole kyllä mitään tekemistä sen 100 euron mikrofonin kanssa. Että 33 euron mikrofoni, niin se ei vaan ole 100 euron mikrofoni. Täytyy pistää noi seuraavaan kertaan sitten nuo kondensaattorihommat kuntoon tähän puhumiseen. Tänään täytyy artikuloida selvästi ja pyrkiä olemaan paikallaan. Kuuntelet siis Radio Hearia. Kiitos siitä ja tässä vaiheessa. Ja ohjelman nimi on DJ Soita parempaa musaa. Ja aloitimme tämän lähetyksen tänä aurinkoisena, tai tänään on kyllä paistanut, mutta kesäisenä sunnuntai-iltana. Ollut aika hieno viikonloppu ainakin täällä Tampereella. Itse poltin ja naamaani eilen Tammelan torilla. Ja sopivasti on suola turvottanut tätä jo ennestään turvoksissa olevaa kehoa. Lohta ja muikkuja tuli siinä vedettyä, aimo annos, ja sen jälkeen tosiaan semmoisen varmaan 3 tuntia siinä auringossa, ja sehän on tällaiselle valkoiselle, vähän punertava pigmenttiselle kaverille, niin se on aivan loistava ratkaisu. Eli ei ole. Ja mitäs sitten? No tänään sitten vielä punia pista unelmakebappia, että tässä on nyt sitten taas rasva- ja suolatasapainot kohdillaan. Aloitimme legendaarisella, no voidaan sanoa ehkä legendaarisella Pelle et Sebastian -yhtyeellä, ja heidän ensimmäinen EP:nsähän oli tuolloin aikanaan, en muista sen EP-nimeä nyt, mutta alkoi tuolla biisillä Dog on Feels, ja se on kyllä edelleen todella hieno biisi. Varmaan noihin aikoihin tai vähän noiden EP:den ensimmäisten levyjen aikaa, niin olisi ollut hienoa nähdä yhtyeen livenä. Siinä oli silloin vielä toi Isabella Gampelkin mukana, joka oli aika elimellinen osa yhtyettä. Mutta eipä nykyään paljon säväytä, jos jossain sanotaan, että Pelle et Sebastian tulee jonnekin Flow-festivaaleille tai Sidewayseihin. Valitettavasti jollain tavalla mielenkiintoisempaa on aina sitten nähdä yhtyeitä, jotka ovat siinä mielessä relevantimmassa tilanteessa urallaan, että heillä on vielä jotain vähän annettavaa. Se on ikävästi sanottu niin kuin vanhoista yhtyeistä, mutta aika harva pystyy säilyttämään sellaista meininkiä vuodesta toiseen. Kuunnellaan seuraavaksi niin suomalaista musiikkia siksi, että tällainen tuli nyt vihdoin ja viimein tilattua, tällainen pitkä soitto, joka on jo 2016 vuodelta. Nightbird on laulaja, laulun tekijä. Hän on sellainen oikealta nimeltään kuin Anna-Stina Jugerstam, ja hän on Vaasasta ainakin kotoisin. Tekee tällaista vähän jotain folkkihenkistä Amerikan meininkiä, mutta jälleen toistan itseäni, että tässä on jotain
omasta mielestäni mielenkiintoista, kun se tulee sitten tuolta Vaasasta.

Noin, sinne katosi Nightbird. Laulaja, lauluntekijä Vaasasta. Jälleen on se meininki, että ei ole mitään meininkiä sen suhteen, että mitä ajattelin soittaa. Joitain ajatuksia kuitenkin oli, että soittaisin psykoplasmaa. Psykoplasma oli tällainen, voiko sanoa, sisaryhtye Manamanalle, jossa legendaarinen Jouni Mömmö vaikutti. Hänhän kuoli silloin aika nuorena. Mutta kirjoitti jotain lyriikkaa psykoplasmalle. Mutta siis se, miksi psykoplasmaa, niin löysin YouTubesta aika hyvän. Tämä oli minulle, ilmeisesti se on ollut siellä jo kauan aikaa, mutta minulle uusi, niin dokumentti, elokuva, semmoinen 25 minuutin dokumentti tällaisesta kitaristista ja laulajastakin kuin Otra Romppanen. Ja hän oli muun muassa Psykoplasma-yhtyeen jäsen, ja hän oli sitten Manamanassakin ja soittanut muissakin yhtyeissä. Ja se oli mielenkiintoinen dokumentti. Siinä oli Jouni Mömmöstä sellaista videopätkää, mitä en ainakaan minä ollut aikaisemmin nähnyt. Ja muutenkin se oli hyvä dokkari. Niin soitetaan psykoplasmaa. Tässä on tuttuja juttuja tässä biisissä. Kuunnellaan minkälaisia.

sinne pikkuhiljaa katosi psykoplasma. Ja se oli Global Blues nimeltään. Ja siinähän tosiaan hieman lainattiin tuota klassista Eddie Cochranin Summertime Bluesia. Kyllähän sitä tuota sahausta siinä oli. Hän oli varmaan, minä en sillä lailla sitä, tokihan se Manamana oli tuttu yhtye, mutta nyt tajusin tosiaan, että tämä sirkkelöinti kitara, mitä Manamanassakin ansiokkaasti toteutettiin, niin oli varmasti tätä Otra Romppasen käsialaa. Kyllähän tosi varmaan Jounikin siinä sahasi, josta tuli mieleen muuten se, että jos haluaa oikein kunnon sahausta kuulla livenä, niin Teksti TV 666 on kyllä sellainen yhtye, kun siellä painetaan ainakin vähintään sillä kolmella sähkökitaralla vallia päällekkäin. Tämä soittelu näkyy menemään sillä lailla, nämä valinnat, että mitä tulee, mihin törmää ja mitä tulee itse kuunneltua tai mitä joku suosittelee kavereista tai niin poispäin. Ja sitten tulee tsekattua. Ja yksi juttu, mitä tuli nyt sitten tsekattua, niin on tämä All Time kautta aikaan suosikki albumini on Depeche Moden Violator nimeltään, ja tuli se tuosta ostettua tuolta X:stä Tampereelta 2 €. Ja kuuntelin sen läpi pitkästä aikaa ja totesin, että kyllä se on edelleen 5 tähden albumi. Sen sijaan ostin myös samalla tätä Svartti-sarjaa, missä on näitä funkki, suomalaisia funk, elektro, disco juttuja, niitä esiasteita tavallaan, ja se ensimmäinen versio, mikä, tai levy, mikä minulta puuttuu, niin ostin sen ja totesin, että se ei ollut kyllä hääppöinen, se oli sitä funkkikamaa. Muutama hyvä biisi, mutta ei yltänyt kyllä näiden seuraavien tämän sarjan levyjen tasolle, mutta Depeche Mode, Violator on kova levy, ja siitä tuli sitten mieleen se, että akustinen versio muistaakseni Personal Jesusesta on hyvä, ja siitäkin on varmaan todella kauan, kun olen sen kuunnellut, ja siksi haluan sen kuunnella nyt. Siis Depeche Mode ja Personal Jesus ja akustinen, no eipä ole tämä se, vaan on

Jos en ihan väärin muista, niin kun kyseinen Wild Order-albumi ilmestyi vuonna, oliko nyt 90 sitten, niin vaikka sitten kun tämä Personal Jesus single ilmestyi, niin se laitettiin jossain jenkkiläisessä sanomalehdessä samalle aukeamalle tällaisen televisiosaarnaajan mainoksen viereen. Sitähän tuo biisi käsittelee tällaista televisiosaarnameininkiä ja sitä, miten siinä sitten sitä rahaa aika huolella kerätään, kun luvut laidassa televisiossa kulkevat. Kyllä tuo semmoinen kulmakivi itselleni on. Ainahan siihen liittyy tietysti se, että tietty herkkä ikä, siinä 14-15, ja jollain tavalla haluan ajatella, että se oli hienoa, että silloin sain sitten semmoisia tällaisia referenssejä sitten ystäviltä ja lähinnä heidän isoveliltäänkin. Ja sen jälkeen voi sanoa sitten, että tämmöinen post-punk-meininki on kyllä ollut lähellä sydäntä, vaikka kaikkea muutakin on tullut läpi kahlattua. Kotimaista voisi kuunnella seuraavaksi. Tämä on kyllä hienosti nimetty yhtye, Kumma heppu ja Lopun ajan voidellut on yhtyeen nimi, ja tuli tämäkin nähtyä livenä joitakin vuosia sitten, muutama vuosi sitten. Live oli tosi hyvä Tampere-talossa Tampereella, ja sieltä oli sitten vielä kiire. Se on muuten käsittämätöntä, mitenkä tuntuu siltä, että kun on joku hyvä keikka, niin ne hyvät keikat on samaan aikaan kaupungissa. Niin tällöin oli sitten näiden heppujen, kummien heppujen jälkeen, niin Prince of Assyrian oli tuolla klubilla, ja sinne oli tajuton kiire sitten. Lähdin sinne yksin, kaverin kanssa katsottiin tuo Kumma heppu ja Lopun ajan voidellut, ja yksin lähdin sitten sen keikan jälkeen juoksemaan sinne Prince of Assyria, niin sielläkin oli ihan muuten hauskoja kommelluksia, kun keikka keskeytyi, kun bändi pelästyi niin paljon, kun Tampereella silloin räjäyteltiin niihin aikoihin todella usein näitä Hämpin parkkisysteemejä. Siellä koko ajan jossain maalalla räjähti, ja niin ruotsalaiset pelästyivät sitä ja kysyivät, että mistä on kysymys. Ilmeisesti luulivat jo joksikin terrori-iskuksi tai vastaavaksi. Siihen aikaan niitä oli enemmän. Oli näitä kaikkia Ranskan tapahtumia ja muita. Niin pelästyivät sitä, mutta sitten joku yleisöstä huusi, että don't worry, it's just a bomb, tai että se on vain pommi. Joo. Mutta kuunnellaan nyt sitä Kumma heppu ja Lopun ajan voidellut -yhtyettä ja heitä sellainen kappale kuin Meritähti.

Ja koska tämä on minun oma radio-ohjelmani, niin haluan korjata vielä virheen ja soittaa oikean biisin. Kumma heppu ja lopun ajan voidellut yhtyeeltä. Tämän biisin nimi on Meritähti.

Joo, siinä tapahtui tämä klassinen virhe, kun on tupla albumi, niin sitten katsoo vain, että soitanpa tuolta toiselta levyltä raidan numero 1 ja sitten ottaa sen vahingossa sen toisen levyn, niin siihen sitten kuultiin liveä Kumma Heppu ja lopun ajan voidellut yhtiöltä ensin, mutta sitten kuultiin tuo Meritähti ja minä, mikä piti soittaa oikeasti. Yksi sellainen, mitä tuossa kanssa kuuntelin, jostain syystä nappasin hyllystä, niin nappasin tuon Tinderstick-yhtyön. Tämä on kakkosalbumi. Onkohan se niin, että tämä oli semmoinen jollain tavalla virallinen debyytti, ja vaikka sitä ennen oli tullut yksi levy. Sitä en muista, mutta totesin, että kuulostaa kyllä niin kuin Nick Caveltä esimerkiksi, soundimaailma, mutta ennen kaikkea niin aika paljon mun mielestä on niin kuin national yhtyettä havaittavissa tässä Tinderstick yhtyeessä, ainakin tässä biisissä, mikä on nimeltään A Night In. Albumi taitaa olla vaan niin kuin Tinderstick nimeltään yhtyeen mukaan nimetty. Täytyykin katsoa tuota, että onko sitä pidetty niin kuin varsinaisena virallisena debyyttialbumina. Joskushan on tällaisia mielenkiintoisia juttuja. Ehkä paras oli se, kun tuossa muutama vuosi sitten, kun Jaakko Eino Kalevi, kotimainen artisti, sainattiin Domino Recordsille, niin häneltä tuli hänen nimeään kantava albumi, ja sitten jossain arviossa oli, että Jaakko Eino Kalevin debyyttialbumi. Todellisuudessa kaveri oli tainnut tehdä jo 5 pitkäsoittoa ennen tuota kyseistä levyä. Mutta se oli tuollainen sivujuonne, tämä on Tinderstickiä.

siinä Tinderstikki, todella hieno, noin 6-minuuttinen teos. Tämäkin on vähän semmoista musiikkia, mitä ei ole, niin kuin, ei ole tehnyt mieli kuunnella vähän aikaa, mutta jälleen varmaan se koronahomma, mikä tässä voi olla, niin vähän muuttaa tuota aivokemiaa sillä lailla, että maistuu taas jotkut tietyn tyyppiset jutut enemmän. Toki tämä on hyvä tapa kuunnella musiikkia, tällainen selektiivinen, niin kuin hienosti sanotaan, että voi kuunnella jonkun ton tyyppisen biisin, mutta sitten ei välttämättä tarvitse kuunnella tällaista melankolista jollotusta, niin sen enempää kerralla. Kaveri taisi sanoa jossain vaiheessa, että soitan jotain vaikka jotain 60-luvunkin musiikkia, ja miksei sitä voisi soittaa 60-luvunkin musiikkia. Questmark and the Mysterians, ja klassikko, tällainen karakerokki, rypistys, 60-luvulta, 66-67 vuosina ehkä aktiivisimmillaan oli tällainen yhtye. Ja biisin nimi on 96 Tears. Kuunnellaan sellaista.

sellaista karake rokki meininkiä. Kyllä se lämmittää tällaista yksinkertaista miestä, niin tuollainen yksinkertainen musiikki. Ja siinä oli tuollaista hienoa farfisa urkua, mitä on sitten käyttänyt vaikka Joaquin Carrasco ja meidän oma 22. Pirkko ja niin poispäin. Ja varmaan Nuggets-kokoelmilla bokseilla on kanssa yhtyeitä tuolta 60-luvulta, jotka viljeli paljon sitä halpaa, silloin halpaa soitinta, sen takiahan sitä käytettiin, mutta eipä ne varmaan farfisakkaan nyt ihan sitten tänä päivänä lähde kauhean halvalla. Niitä ei oikein liiku mitään semmosia. Tai Tigereitakaan, niin kerran näin joskus vuosia sitten jonkun hyväkuntoisen Tigerin roudauslaatikossa, mutta en tyhmä sitten sitä siinä ottanut, niin eipä semmoista kannata missään näkynyt, että kasiolla täytyy pärjätä sitten. Tuo Veli Kauppinen on semmoinen kaveri, joka on basisti ja tekee sitten kaikkea radio-ohjelmaa, usein näkyy tuossa. Jos tulee vaikka jostain Yleltä, jostain Ruisrokista jotain pätkää, niin saattaa haastatella siellä ihmisiä. Ja sitten hän on soitellut Iisan yhtyeessä bassoa ja Samai Koskisen yhtyeessä ja vähän kaikessa. Ja kaikessa semmoinen. Näitä musiikin monityöläisiä, jotka muuten on nytten hieman sitten juuri vaikeuksissa, kun ei keikkailla. En nyt tarkoita, että Veli olisi erityisesti, mutta sen tyyppiset, jotka saa paljon leipäänsä sillä niin kuin live-hommalla, niin heillä on nyt sitten vaikeuksia, mutta toivottavasti homma jossain vaiheessa nyt sitten aukeaa sen verran, että ainakin jotain jonkun sortin liveä pystyttäisiin taas järjestämään, mutta Veli Kauppinen on tehnyt Veli-nimellä suomenkielistä materiaalia tuossa semmoisen EP-levyllisen verran. Ja sitten katselin, että häneltä on tulossa myös tuo englanninkielistäkin matskua. Eli tällaista ihan omaa kamaa. Ja mun mielestä, siis tämähän perustuu tämä ohjelma siihen, että DJ soita parempaa musaa. Eli alaotsikko on se, että DJ soittaa omasta mielestään hyvää musiikkia, niin minun mielestäni tämä Veljen elokuussa on hyvä biisi. Ja tässä yhteydessä on sopivaa mainita, että olet kuunnellut vähän yli 50 minuuttia Radio Hairia. Radiohair.fi on kanava, jota kuuntelet, ja ohjelman nimi on DJ soita parempaa musaa, ja mennään tunnetusti taas tuonne noin puoleen. Voi olla, että tänään mennään muutaman minuutin yli, kun soitin pari biisiä kummaa heppua, niin se jää vähän harmittamaan, että se vei jonkun tilan joltain hyvältä biisiltä, mutta katsotaan, mitä kehitellään. Mutta kuunnellaan nyt

Siinä veli. Ja biisin nimi oli Elokuu. Tämä muistutti mieleeni sellaisen asian, että minun piti soittaa tänään Agnestic-yhtyeen kappale toukokuussa. Mutta ehkä se olisi ollut yhtä alleviivaavaa kuin soittaa, tai kun usein radiot soittavat miljoonasateen marraskuuta marraskuussa ja niin edespäin. Että mutta jos tykkäätte näin toukokuun viimeisten päivien kunniaksi kuunnella Agnestic-yhtyeen toukokuussa, niin kuunnelkaa se, muistaakseni tosin 7-tuumainen versio oli parempi kuin albumi versio. Tämä asia tuli mieleen siitä, tämä seuraava asia, kun oli keskustelua tuossa ansiokkaassa Antti kertaa Antti-podcastissa tästä viimeisimmästä Paperiteen ja tuon DJ Gridlockin eli Kidin yhteis-EP:stä, joka oli siis toinen tuollainen heidän yhteistyönsä. Niin sitten lueskelin vähän sitä, että miten tämä Memphis-räppihomma on sitten Suomessa kehittynyt, ja siellähän Evil Stöö, joku saattaa tietää tämmöisen kaverin, jonka henkilöllisyyttä ei ilmeisesti kovin moni tiedä, kun hän vetää tämmöisessä kommandopipossa, mikä on sekin tietysti pöllitty jostakin jenkkimeiningeistä. Niin, että eli juuri DJ Gridlock, että hän olisi tämän Memphis Soundin Suomeen ikään kuin tuonut, niin siitä sitten tuli mieleen se, että kun jollain reissulla tää Seinäjoella oli joku levykauppa, niin löytyi sieltä tämä Seproholics-yhtyeen. Onko tää nyt sitten kolmas tuo EP-julkaisu nimeltäänsä Ö. Ja sitä aloin jotenkin muistelemaan sitä, että miten silloin kun ostin tämän varmaan pari kesää sitten, niin kuuntelin tätä ja totesin, että onpa jotenkin semmoista Memphis-soundia tällä levyllä. Ja tämähän on tehty jo 2005. Eli se mitä yritän sanoa, niin mielestäni Seproholics teki jo 2005 vuonna Suomessa tosi Memphis räppi soundia, mutta ehkä heillä ei ole tarpeeksi raflaavia tekstejä ja tarpeeksi kiroilua, niin he

jotenkin tämä seproholiksi, niin ei ole kyllä mielestäni kärsinyt saunillisesti ainakaan pätkääkään 15 vuotta vanhaa tavaraa. Päinvastoin paranee kuin viini vanhetessaan. Joku saattaa ehkä tietääkin, että allekirjoittanut on nitkahtanut aika pahasti tuohon italodiskoon. Joillekinhan se on hirveä kirosana. Mutta en tiedä mikä siinä. Ehkä se on tuo, kun tuossa Seproholics lauloo jotakin sinne tai räppäsi jotakin sinne päin, että mitenkä kaihomieliset biisit olisivat jollain tavalla parempia, niin tokihan ne voivat olla hyviä, mutta kyllä joskus sitten sellainen tavallaan hömppänpömppäkin, mitä aika paljon tuossa italodiskossa on, niin se taas sitten toimii ihan kypällä. Kuunnellaan vähän italodiskoa, kuunnellaan B. Leon nimistä artistia. Tämähän on sellainen, jos kiinnostaa tämä italodisko, niin ZYX on levyyhtiö, joka on paljon uudelleen julkaissut italodiskoa, kokoelmia, niin poispäin. Jostain Spotifysta varmaan, jos hakee ihan niin kuin ZYX:llä, niin voi löytyä niin kuin niitä kokoelmia. Tosin ne on julkaissut kyllä tosi paljon muutakin tanssimusiikkia ja tällaista näin, että on muutakin kuin italoa, mutta sitten ne on tietysti ne kokoelmat nimetty italo kokoelmiksi, mutta P. Leonilta semmoinen biisi kuin Happy Children. Tää muuten täytyy sanoa, että tästä respektit tonne, kun mä luulin olevan aika yksin tämän asian kanssa, ja tää ahdisti tavallaan tosi paljon, tosta oli vaikea puhua tästä italodiskosta, niin vaikka tietysti tiesin sen, että vaimoni on ihan hullu fani, mutta sillain niin kuin kodin seinien ulkopuolella oli vaikea puhua tästä asiasta, ja niin sitten menin tuonne Sammakkapoppiin Tampereella Itsenäisyyden kadulla oleva mainio levykauppa ja tällainen, mistä saa sitten noita soittimiakin, vinyylisoittimia. Itsellä oli vinyylisoittimesta tuo neulahajalla ja otin sitten äänirasian irti ja lähdin sinne Sammakkapoppiin ja sain sieltä neulan soittimeeni, mutta sitten sain myös erään todella kovan italodisco-kokoelma vinyylin ja sitten vielä siellä palvelu pelasi niin hyvin, että siellä kirjoitettiin lapulle. Toinen näistä omistajia tai talon veljeksiä, niin kirjoitti lapulle vielä jotakin biisejä, mitkä on niin kovia italo-biisejä. Ja selvisi tosiaan, että tämähän on ihan hirveä italopää, tämä toinen näistä Sammakkapopin kavereista. Ja sitä kautta sitten sai lisää tietoa ja sitten sai tällaista, sai varmuutta siihen, että se ei ole niin kuin väärin kuunnella tällaista musiikkia. Että siitä voi jopa nauttia.

Siinä vähän Italoa sunnuntai-iltaan. On se vaan hienoa musiikkia. Kello on vartin yli 9 nyt ja kuuntelet Radio Hearia. DJ soita parempaa musaa. On ohjelma, jota kuuntelet. Ajattelin seuraavaksi, niin tänään nyt ei ehkä ole sellainen mikään hirveä tempopäivä, että ihan danssaamaan asti ryhdyttäisiin, mutta se on tällaista joskus. Ajattelin soittaa seuraavaksi yhtyettä nimeltä Glass Candy, albumia Beatbox ja 2007 vuodelta. Italians Do It Better on levyyhtiö. Ja tämän takanahan on Johnny Jewel niminen kanadalainen, elektrovelhoksikin voisi ehkä sanoa. Hän ehkä lopullisen breikkaamisensa teki sitten ensin siinä Chromatics nimisessä Kill For Your Loving, kun se albumin nimi oli, se oli semmoinen varmasti läpilyönti, mutta isoin läpilyönti oli varmasti Drive-elokuvan soundtrack. Mutta ei ollut silloin vielä

iso bändi, kun Tampereen Tulliklubilla kävivät tällöin 2000-luvun puolessa välissä. Tulivat, tämä on siis pariskunta, se olivat silloin kaksin liikenteessä, nainen laulaa ja Jeveli siinä sitten hoitaa muut. Ja Ruotsista he tulivat tänne ja syntikoita oli hukattu matkalla, tai kiitos Viking Line tai Silja Line, niin oli hukassa joku syntikka ja no ne oli sitten saanut jostain vastaavaa lainaksi, jostain, olisiko se ollut jälleen Tampereen Musiikki, joka yleensä tulee näissä, Tammelan torilta löytyy tämä hienohko musiikkiliike, niin voi olla se, tai sitten jostain muualta saivat jotain synaa lainaksi. Ja en mä muista sitä keikasta sillä lailla, että oliko se nyt sitten niin hyvä. Kyllä siinä varmasti hetkensä oli, mutta tämä levy on kyllä erinomainen, tämä Glass Candyn beatboxi. Mitä sitä nyt enempää sitten enää tästä höpisemään, kuunnellaan, miltä se kuulostaa. Sieltä tommonen biisi kuin Candy Castle. Candy Castle.

Kyllä se on vaan sitä vaille, rakkaat ystävät, että kohta alkaa tämän ohjelman aika olemaan tältä erää sitten lopussa. Tämähän tulee uusintana tähän samaan aikaan ensi sunnuntaina kello 20.00. Se on kiva. Voin sitten itsekin kuunnella, että mitä sitä jälleen tuli höpöteltyä. Ja sitten jälleen kahden viikon päästä mennään näin livenä hommaa eteenpäin. Tuo äsken oli, löysin tuolta kierrätyskeskuksesta tämmöisen jonkun kokoelman tuolta 90-luvun loppupuolelta. Drum Funk Hooligans, Liquid Coolet Tunes from the Original Superfly Drum and Bass Generation. Tässä on tämmöisiä jotain bändejä kuin Mercer, joka äsken soi, se oli Blue 73 biisin nimi, Diablo, Interorbit Communication, Successful Criminals, EZ Rollers, Kudos, onko tuo Kudos peräti kotimaista? En tiedä. Ei enää mitään sanonut mulle, mutta tämä heti tämä, varsinkin tämä Mercer ja Blue 73 kolahti, koska no Drum and Bass on nyt taas vähän sillä nostanut ilmeisesti päätään. Asiat tuppaavat kiertämään, mutta näillehän on lajityypillistä se, siirryttiin tällaiseen musiikin luontoiltaan nyt, niin lajityypillistä käyttäytymistä on jungle- ja drum and bass musiikille tämmöinen tietty aggressiivisuus. Itse olen täysin sen niin kuin ajatellut näin omassa päässäni, että se on ikään kuin tämä viidakkohomma, että niin kuin mentäisiin siellä viidakossa eteenpäin ja siellä tulee oksia ja niitä sitten viidakkoveitsellä hakataan poikki, kun mennään sellainen loikkimalla sivulle ja hyppimällä eteenpäin. Hieman semmoista rytmiä siinä on, mutta niin, näille on lajityypillistä drum and bassille ja junglelle minun mielestäni se tietty aggressiivisuus, mikä kuuluu kyllä siihen musiikkiin. Mutta tässä on jollain tavalla nyt tämä funk ja jazz yhdistettynä hienosti tähän drum and bassiin. Ja täytyykin muuten kuunnella tätä Mercheria enemmän, että löytyykö siltä niin kuin vielä enemmän samantyyppisiä biisejä. Nämä muut eivät olleet ihan tätä samaa sellaista tiettyä pehmeyttä, minkä tuo tommonen jazz funk homma siihen drum and bassiin toi. Mutta tosiaan kello on jo vähän yli 9:30 ja tarkoitus on yrittää pitää tämä siinä 1.5 tunnissa tämä ohjelma. Toivottavasti teillä oli edes yhtä kivaa, tai siis edes vähän kivaa. Itsellä oli taas erittäin kivaa tätä tehdä. Ja radiohear.fi, kuunnelkaa loistavaa muutakin ohjelmaa kyseiseltä kanavalta, internetin syövereistä ja yrittäkää nyt sitten pitää päänne kasassa, mikä ei ole välttämättä kovin helppoa näin aikoina. Tehkää jotain intensiivisesti. Itsellä tämä auttaa, tämä tällainen radion tekeminen siinä, että ainakin tämän 1.5 tuntia niin keskittyy pelkästään tähän. Luulen, että se voi olla apu, että kuuntelee juuri jonkun albumikokonaisuuden tai yrittää lukea jotain tai urheilla tai muuta, niin ainakin sitten vähäksi aikaa unohtuu tämä ihme touhu. Mutta tapana on ollut soittaa aina sitten joku tämmöinen ikään kuin illan viimeinen hidas, joka ei aina ole ollut niin hidaskaan, mutta tällä kertaa tässä on jotain sellaista hidasta. 2000-luvun puolessa välissä oli sellainen ala-genre kuin chill wave jonkin aikaa
voimissaan. Tämä muuten on tullut, tämä kyseinen biisi, mikä ajattelin soittaa, niin tämä on tullut vasta 2011. Mutta tämä voi hyvin laittaa siihen chillwave-juttuun. Se on kyllä hauska, miten tällaisia jotain, varsinkin internet sitten toi, että keksittiin kaikennäköisiä erilaisia näitä lajityyppejä ja alalajityyppejä musiikille. En tiedä, onko se nyt niin tarpeellista sellaisten kehittely, mutta jos joku saa siitä jotain, niin ei sekään väärin ole. Mutta kuunnellaan tähän loppuun nyt sitten illan viimeiseksi hitaaksi tällaista yhtyettä kuin Destroyer. Ja albumi on Kaput. Ja biisin nimi on Chinatown. Ja jälleen viimeisiksi sanoiksi, että Pave Maijasen sanoin, että pidä huolta, eli pitäkää huolta itsestänne ja toisistanne. Nyt on ainakin tulossa hyvää kesäkeliä, niin muistakaa ulkoilla ja sen sellaista. Ei muuta kuin hyvää alkavaa viikkoa ja hyvää yötä ja teemme sen Destroyer-yhtyeen biisin Chinatown tahdissa tämän feidauksen tämän ohjelman suhteen.

Moi. Es. Mä oon Kari Tapiri. Kiva olla Jyväskylässä. Kuullut paljon hyviä juttuja tästä paikasta. Joo, mulla on kunnia tulla tänne lämppäilee Jona ja orkesterin Liikkuvat pilvet. Levin julkaisu kiertuetta. On ollut mukava reissu. Eiköhän mukavuus vaan jatku. Ai, tuutte noin lähelle, se on kivaa.

0: Kiitos. Didier, äänet kunnossa. Toi kappale kertoo koko elämänpituisesta matkasta.
1: Kuka käski kävellä sinne kiertoreittejä?

Sellaista. Kiitos. Olinko mä kuulevinani, että joku saattoi ehkä laulaa messissä? Kuvitteliks mä vaan? Varmaan vaan kuvittelin.

vielä enemmän. Olen ollut jo kauan, aion olla vielä

joillekin arvokkaita, niin silloin mun neuvot saattaa olla joillekin arvokkaita.

arvokkaitaan. Kiitos. Ja nyt on sit sellainen juttu, että mä oon ollut tekemään tästä niinku uutta levyä. Ja mä en malta olla soittamat yhtä sellaista keskeneräistä biisiä siitä. Te olette nyt vähän niinku erikoisasemassa verrattuna muuhun planeettaan. Ja tää laulu kertoo, tää on kauhean pitkä. Tää kertoo siitä, kun ihminen ei aina osaa olla tyytyväinen, ei sitten mihinkään. Tää on eka kerta, kun mä soitan huuliharppuun mikrofoniin.

Kiitos. Kappaleen nimi oli Naapurin puu. Siellä on aina paremmat omenat. Seuraava biisi kertoo Suomen kansantaloudesta.

täällä eletään. No täällä on elo täysin nuomissaan, menossa kohti

Kiitos. Kynsi vähän lohjannut, pieni hetki. Noin.

mitä mä löydän tie mun rauhaan? Miten sä löydät tien sun rauhaan?

Kiitos. Sitten lähtee illan viimeinen ennen pääesiintyjää. Kukas se on?

Kiitos. Ai encore, selvä. Eli nyt siirrytään vähän vakavampiin aiheisiin.

0: Kiitos Jyväskylä. Kiitos, kiitos taustabändi. Eli PLO, joka tarkoittaa Pihlajanmäen liimaorkesteri. Sellainen orkesteri on ollut joskus, mutta nämä on liikkuvat pilvet.
1: Ihan pienimuotoinen säätötuokio, harppu tuodaan lavalle. Voi ostaa nautintojuomia ja odottaa hetken pienen jonaa ja OLP:tä. Kiitos.

Thank you.

Rassista vaan. Eli rassista vaan kaikki radiohöörin kuuntelijat. Jos teitä siellä on, jos te olette vielä elossa ja ruumiinne voimissa. Pitkästä aikaa kosteita radiolähetyksen parissa. Ihan uusi 2-tuntinen lähti juuri käyntiin. Minä olen Eskusto edelleen 8 kuukautta edellisestä kerrasta. Joten mukavaa olla taas täällä. Hirveästi kaikkea muuta kiirettä ja tekemistä ja miettimistä ja asioita, joihin aikaa käyttää, on ollut päällä. En ole sen tähden joutanut lähetyksiä valmistelemaan. Pahoittelut siitä itselleni ja kaikille, joita asia koskettaa. Nyt kuitenkin 27. päivä lokakuuta 2016. Hellen ja Sabinankin päivänä. Kassut soi tässä taustalla juuri. Kaunista Ilpo Nummisen soundia 12-9-2016 kasetilta, joka on live-kasetti, jossa Numminen nauhoitti männä kesänä veneessä musiikkia keikkaillessaan Järvi-Suomessa. Alkuperäinen tarkoitus oli esiintyä ulkona auringonpaisteessa. Ulkona tarkoittaa siis laivan kannella, mutta kelit olivat liian kylmät tuohon tarkoitukseen alkukesästä. Numminen ei tästä hätääntynyt, vaan soitti suurimman osan keikoistaan sitten laivan sisätiloissa. Tai voidaanko puhua laivasta vai veneestä vai mistä, minä en tiedä. Minä en ole nähnyt tuota paattia enkä veneilytermistöä muutenkaan hirveän hyvin tunne. Joka tapauksessa Ilpo Nummisen soundia kuulette nyt. Ja tässä lähetyksessä kuullaan muutakin hyvää suomalaista elektronista soundia. Ja lisäksi muuta, pääasiassa musiikkia, mitä minä itse olen viime aikoina kuunnellut erityisen paljon tai saanut käsiini. Kasetteja, orkkikset soi, mixtapeit soi, hyvät biisit, niistä on tämä lähetys tehty. Annetaan Ilpon vielä jatkaa ja siirrytään sitten takautuvasti Höstfest-tunnelmiin, nimittäin pari viikkoa sitten Jyväskylässä järjestettiin vuoden tauon jälkeen Ilokivessä Höstfest. Sisäfestari ja osittain ulkokin, joten piipahdetaan Ilpo Nummisen jälkeen hieman Höstitunnelmissa, mutta siihen hieman tuonnempana.

Siinä siis throwback Höstfestien lauantaihin parin viikon taakse. Terassilla esiintyi duo nimeltä Myttys. Tämä äsken kuultu kappale heidän Sloggilukio kasetiltaan, jonka oma 333 on julkaissut. Apulen kakkosbiisi Lena K. vai Lenak. Höstfestin nettisivuilla lukee, että tämä duo ei paljon esittelyä kaipaa, mutta olen tietysti samaa mieltä, mutta esitellään sen verran, että kyseessä on Helsingissä vaikuttava kaksikko, joka kuitenkin ehkä mieltää itsensä maalaisyhtyeeksi Hetabila Ledinin ja samoin Tannerin Syno Sampleri pohjaista venyttelyä, hyviä biittejä ja outoa, mutta kiehtovaa laulua siihen päälle. Erittäin hyvä keikka Hösteillä. Oma suosikkini oli kyllä koko viikonlopulta. Lauantaina tosin ehti enemmän keikkoja katselemaan kuin perjantaina. Nyt siltä on tullut toinenkin kasetti. Missä se nyt on? Niin löytyy. Paksotalo niminen musiikkia. Näillä kahdella kasetilla Paksotalia Sloggilukio vuosilta 2013-2015 näin taisi olla. Kyllä. Joten olisiko tämä sitten noin 2013 vuoden tienoilla perustettu elektroninen yhtye ja todella kova kama on tullut. Tuntuu, että aika vaivattomasti he musiikkia pystyvät luomaan. En tiedä, onko tämä sitten vain harhakuvitelmaa minun päässäni, mutta sellainen vaikutelma, jotenkin pakoton vaikutelma sieltä tulee esiin, mikä on erittäin miellyttävää. Soitetaan tähän toinen Höstfestin ja lauantain terassin yhtye. Otetaan tähän tällainen pieni teemakin jopa.

Höstäillähän paljon hienoja yhtyeitä esiintyi, mutta pysytään nyt tällä tavalla erittäin rajatusti terassin lauantaissa ja soitetaan vielä toinen Höstfest-artisti, eli Metri painaa kilon niminen Synapunk-bändi, jossa ainakin Can Heads ja Valsit Riste-yhteyksiä risteilee. Urealistuotannot ovat julkaisseet yhtyeen debyyttikokonaisuuden Avaruudessa kasvaa pituutta. Ja tuolta lyhyeltä ja ytimekkäältä, todella tasokkaalta kassulta kuullaan nyt A-puolen ykköskappale, avauskappale, Ihmisjäte. Ja tämäkin kappale kuultiin Höstfestin lauantaissa terassilla.

metrit painaa kilon ihmisjätekappaleen jälkeen soi Juuso Paaso ja Laiha Lohtu-yhtyeen Warrior-kasetilta Apollon viimeinen biisi Harmaita värejä. Ja tämä kasetti on julkaistu tänä vuonna, tuossa kesällä, köhän se nyt oli. Erittäin hyvä kassu, jota itse olen kuunnellut hyvinkin paljon tässä muutamien kuukausien aikana. Paason lisäksi Laiha Lohtu -yhtyeen muodostaa tällä kasetilla Petri Alanko ja Kalevi Suopursu, basso, rummut, kitara, perus kolmikon. Päälle on sitten laitettu urut ja todella hyviä biisejä sisältää Warrior-kasetti. Juuso Paaso ja Laiha Lohtu on tulossa muuten ensi kuun puolella, marraskuun loppupuolella, taitapa olla about kuukauden kuluttua, Uusin Aalto-klubille, joka Katseessa, muistaakseni Katseessa se oli, järjestetään, joten kaikki sinne kuulemaan näitä kappaleita tältä kasetilta liveinä. Klubin muut yhtyeet taisivat olla Kynnet Helsingistä sekä Mouli Jyväskylästä, joka debyytti pitkäsoittoon juhlistaa tuolla klubilla. Juuso Paaso, Harmaita värejä -kappaleen jälkeen mentiin britteihin, jossa musiikkia on tehnyt. Hetkinen, nyt pitää ihan laskea sormilla. 4 vuosikymmenellä. Musiikkia tehnyt Martin Newell. Hänen vuoden 1985 Songs for a Fallow Land pitkäsoitolta kuultiin kappale Julie Profumo. Martin Newell hän on tehnyt siis pitkän huran. Hänet ehkä parhaiten tunnetaan The Cleaners from Venus -yhtyeestä, jonka nimissä 80-luvulla ja sitten luovan tauon jälkeen jälleen 2010-luvulla Newell on julkaissut useita levyjä. Tämä Songs for a Fallow Land -levy on julkaistu Martin Newellin nimellä. Newellhan on myöskin musiikin tekijöiden lisäksi kolumnisti, runoilija, kirjailija. On julkaissut paljon omia runojaan sekä kirjoittanut kolumneja brittiläisiin julkaisuihin. Onpa tainnut voittaa jonkun vuoden kolumnistipalkinnonkin joitakin vuosia sitten, joten tekstimiehiä. Senpä takia laitetaankin nyt sitten Newellilta vielä toinen biisi, jossa ei tekstiä ole sitten lainkaan. Samaiselta Songs for a Fallow Land 85 vuoden kasetilta. Newellhan julkaisi paljon kasetilla musiikkia, etenkin siis 80-luvulla pysyi omaehtoisena. Tuolla levyllä puolivälin paikkeilla. Minulla siis ei ole tätä originaalikasettia, olen kopsaillut näitä internetistä. Tämänkin seuraavan kappaleen teille tarjoaa YouTube C-kasetilta. Albumin puolivälissä Winter Palace 2 -niminen kappale, joka on siis instrumentaali raita herralta nimeltä Martin Newell.

mielenkiintoinen ja siinä ehtivät hurrata niin tamperelaiset kuin turkulaisetkin. Ottelun kolmannessa erässä aina se loppuvaiheessa taululla olivat vielä numero 2-2. Sen jälkeen ajassa 58-27, jotta Mikkola tarjosi Hetkola Vahalahdelle, joka lähetti kiekon maaliin ja numerot oli 2-3. Tässä vaiheessa turkulaiset hurrasivat

soul-musiikkia Amerikan Yhdysvalloista. Siinä kaksin kappalein tuli tarjoiltuna, joista näistä kahdesta äsken kuulusta ensimmäinen oli A Spectrum -yhtyeen lauluyhtyeen Live and Learn -biisi. A Spectrum ei mikään valtavan suosittu yhtye tai urallaan ei mitään älytöntä menestystä sillä tavalla osakseen saanut soul-lauluyhtyeiden joukossa, mutta kolme albumia joka tapauksessa julkaisi ja näistä viimeisimmän 76 vuoden Just Like in the Moviesin avausraita oli tuo nostalgisen kaunis Live and Learn, joka mielestäni kyllä sisälsi ihan asiallisen sanoman. Sanoma oli myöskin jälkimmäisessä The Main Ingredient -yhtyeen Rolling Down the Mountainside -biisissä, joka on vuoden 75 julkaistun pitkäsoiton nimikappale, niin ikään ensimmäinen biisi albumilla. Tänään on taidettu kuulla ensimmäisiä biisejä aika paljon. Pitäisi ehkä pitää joskus sellainen lähetys, jossa kuullaan vain ensimmäisiä biisejä tai vain neljänsiä biisejä. Vain viimeisiä, albumin viimeisiä kappaleita. Aivan varteen otettavaa. The Main Ingredient -yhtye ehti julkaista enemmän albumeita ja oli kaiketi, ainakin jos vertaa A Spectrumiin, niin myöskin jonkinlaisessa suosiossa. Heidän tunnetuin kappaleensa Everybody Plays the Fool on sellainen kappale, jota minä en kyllä muista. Eli ehkä kuullut Radio Nostalgialta joskus, mutta en muista yhtään miten se menee. The Main Ingredientin jäsenet ovat edelleen jossain muodossa olemassa, muodostavat The Main Ingredientin. Ainakin Wikipediaa kun katselee, niin bändi näyttäisi olevan toiminnassa edelleen. Mikäs siinä? Yhtyeessä vaikuttaa muuten Cuba Gooding Senior, joka onkohan sitten Cuba Gooding Juniorin isä? Aivan sama. Kyllä, actor Cuba Gooding Jr. täällä, kun Wikipediaa samalla zelailen, niin no joo, aika tarpeeton. Tarpeeton trivia oli tuo. Nämä kaksi kappaletta hienoa soul-disco-musiikkia kantautuivat minun korviini eräältä kasettikokoelmalta, joka on otsikoitu Kirpparisoulia volume 1. Tässä vaiheessa on syytä lähettää lämpimät terveiset kokoelman tekijälle Janne Lastumäelle. Erittäin ihana kokoelma, jossa on Jannen kirppareilta löytämiä soul- ja disco-singlejä tai pitkäsoittoja, joita hän on 90-luvulla pääasiassa keräillyt erinäisiltä hyvinkääläisiltä tai keravalaisilta kirppareilta, miksei Riihimäeltäkin. Ja koostanut niistä ehkä osuvimmat sitten tällaiselle kasetti-mikstapelle. Saamieni tietojen mukaan volume 2 ei kuitenkaan ole tulossa, joten täytyy tyytyä tähän. Ja tämä on ollut itsellä kyllä kovassa kuuntelussa läpi koko menneen kesän ja tämän syksynkin. Kiitos vaan Kauppisen velille lainasta, palautan tämän sinulle. Tuota pikaa olen jo kopsannut oman versioni. Koska tämä Kirpparisoulian volume 1 mixtape sisältää niin mainiota musiikkia, niin haluan vielä pyöräyttää yhden kappaleen tähän lähetykseen ja tulevissa lähetyksissä voitte olla varmoja, että kuullaan lisää tämän kokoelman helmiä. Pannaan nyt soimaan klassikkoyhtyeitä, jos noi äsken soineet olivat hieman tuntemattomammasta päästä ainakin monille, niin The Impressionsia tuskin kukaan soul-diskomusiikista jotain tietävä ei ole ohittanut. Yhtye, jonka ehkä tunnetuin jäsen Curtis Mayfield on, tai oli. Seuraavana kuultava Loving Power-kappale saman nimiseltä levyltä
on vuodelta 1976, jolloin Mayfield ei enää mukana ollut. Oli jo vuosia aiemmin jättänyt yhtyeen, mutta Loving Power-albumi on kuitenkin äänitetty Mayfieldin omistamassa studiossa ja Kurton-yhtiölle. Joten siinä mielessä Mayfieldin vaikutus varmastikin kuuluu tällä albumilla. Biisi on fantastinen. Ja herkkä. Siinäkin on sanomaa. Se liputtaa rakkauden voiman puolesta, jota tuskin kukaan meistä pystyy kiistämään, vaikka kuinka. Kuunnellaan tästä The Impressionsin Loving Power ja sen jälkeen mennään eteenpäin. Kuuntelet Radio Hearia.

Vaikka palokärki saattaa toisinaan huutaakin ihmisen tuskan julki, niin palokärki kertoo myöskin elämän voimasta. Luonnossa ei olisi palokärkeä, jos ei luonto olisi voinut kehkeytyä omien teittensä mukaisesti siihen kypsyysvaiheeseen, joka synnyttää vanhat metsät. Ja siellä on palokärki, joka kertoo meille, että elossa ollaan ja elämä on runsas.

aiemminkin kosteita lähetyksissä kuultua. Viimeisimpänä siinä aiemminkin kosteita lähetyksissä kuultua japanilaista säveltäjä, kuvataiteilija Masumi Haraa, hänen 84-albumilta Yumeno Yonbai. Kappale nimeltä Futon Meikin. Liekka Futon patjan valmistuksesta sitten kertoi vain mistä. En voi tietää, en ymmärrä japania, mutta hyvää musaa on tämäkin tyyppi aikoinaan vääntänyt. Nykyään kenties enemmän painottunut vai onko jo pitkään ollut painottuneena tuonne kuvataiteiden puolelle. Toteuttanut myös hienot levyn kannet, kansitaiteet hänen albumeilleen, joita on yhteensä siis 3 kappaletta vain julkaistu, sanoiko 3-4, 80-luvulla kaikki. Tuolla aiemmin The Impressions in Loving Powerin jälkeen kuultiin muuten ranskalaisen säveltäjä, pianisti, opettajan Gabriel Fauren Requiem opus 48. Viimeinen osa In Paradisum lopullisessa muodossaan 7 osaa sisältänyt Requiem teos, jonka Faure sävelsi surun keskellä vanhempansa, isänsä ennen sävelystyön aloittamista ja äitinsä sävelystyön aikana menettänyt Faure turvautui musiikkiin. Ja vaikka olisikin tehnyt sen huvin vuoksi, niin no, sitä suuremmalla syyllä. Fauren ja Haran lisäksi kuultiinpa äsken vähän palokärkiaiheista puhetta ja kohtuu uutta sumuposautta. Ja tervetuloa kosteita 4/6 toiselle tunnille. Tässähän ollaan varmaan jo mukavasti ylitetty se 9 asti aalloilla. Niin, edellisestä kosteita lähetyksestä on tosiaan 8 kuukautta, niin uskomattomalta kuin se kuulostaakin. Ja tässähän on jäänyt sitten näiden kuukausien aikana kaikkia suosikki juttuja soittelematta. Tässä yksi niistä, joita on tullut kuunneltua mielissään tänä kesänä. Köhän tämä nyt sitten julkaistiin. No, joka tapauksessa tämän vuoden kasetti. Kokonaisuus, albumi. Hienolta muusikalta, joka on itse asiassa julkaissut jo aika paljon. Jukka Nousiaisen self-titled NS toinen solo-levy omalla nimellään, ja siltä aion soittaa nyt Apulin 3. kappaleen. Jatketaan eteenpäin.

rise when the wind blows across the water.

with the rise when the wind blows across the water.

0: Nousiasin Jukan Manuaalit hukassa -kappaleen jälkeen. Kuulimme The Band-yhtyettä. King Harvest-kappale, joka alun perin yhtyeen toisella albumilla vuoden 1969 The Band-levyllä viimeisenä biisinä. Alun perin julkaistu tuo kuultu, äsken kuultu versio oli kuitenkin Studio Live. Kaiketi sitten juuri tämän The Band-albumin äänityksistä Los Angelesista. Kuulemma Sammy Davis Juniorin, Sammy Davis Juniorilta vuokratussa talossa. Erittäin makoisaa live-soitantaa. Bändi on yhtä tässä. Amerikan tai Yhdysvaltojen maaseutua ja sen välillä karuja oloja kuvaavassa kappaleessa, jossa sitten vähän niin kuin työttömäksi jäänyt maanviljelijä saa ammattiliiton avukseen. Kappale, joka on kreditoitu Robbie Robertsonille, yhtyeen kitaristille, mutta kuulema ainakin rumpali Helmin mukaan biisi on osoitus The Bandin yhteis-effortista, ja minulla on helppo uskoa tähän väitteeseen. Hienosti laulutkin siinä kulkevat säkeistössä energisesti Richard Manuelin kautta, ja sitten vähän tällaisessa laid-backimmässä kertosäkeessä Levon Helm tulee mukaan. Tässä olisi vielä about puolisen tuntia lähetystä jäljellä. Ai niin, The Bandin jälkeen, eli juuri tässä ennen kuin aloin höpöttelemään, niin kuultiin vetävä syna disco tanssibiisi afrobeat maustein. Kappale oli Guirino do Canton Nino di Mama tällaiselta Space Echo The Mystery Behind the Cosmic Sound of a Cabo Verde Finally Revealed albumilta, jonka Analog Africa julkaisi aiemmin tänä vuonna keväällä. Ja Analog Afrikan liikkeelle laittaman tarinan mukaan albumilla, kompilaatiolla olevat kappaleet ovat syntyneet siten, että laiva, joka kuljetti melkoista määrää rodeseja, muugeja, farfisoita, hammondeja ja korgeja matkalla Brasiliaan, eli elektronisten instrumenttien messuille, katosi mystisesti vuonna 1968 huhtikuussa. Brasiliaan oltiin matkalla, mutta 3 kuukautta myöhemmin tästä katoamisesta laiva kuitenkin ilmestyi Kap Verden saarelle Afrikkaan. Mystisesti. Ja tietysti kapverdeläiset luulivat, että paatti on tipahtanut taivaalta mistäpä muualtakaan. Ja kun tätä tilannetta ja laivan sisältöä pohdittiin ja tutkittiin, oltiin ihmeissään, mitä nämä ovat nämä instrumentit. Sitten instrumentit varastoitiin paikallisen kirkon varastotiloihin, kun ei sähköä ollut. Mutta vuosikymmen myöhemmin sähköä tulikin, ja kaikennäköiset syntikat ja rumpukoneet otettiin käyttöön. Joilla sitten luotiin uniikkia musiikkia Kap Verdessä. Hieno tarina minun mielestäni, joka tuo jotain lisää siihen, että Kap Verde on muutenkin aika eristyksissä oleva paikka, jonka musiikista, varsinkaan tämän tyyppisestä syntetisaattoreilla tehdystä musiikista, ei välttämättä kovin paljon tiedetä. kokoelma Space Echo sisältää 15 kappaletta, joista äsken kuultu Quirino Docanton Mino di Mama oli raita numero 7. Käykää hän etsiskelemässä vaikka internetistä lisää Space Echo kokoelman raitoja, jos innostuitte. Niin tosiaan lähetystä noin puolisen tuntia vielä jäljellä. Näin on 2-tuntinen tai 1,5-tuntinen tässä vaiheessa edennyt aika rivakasti. Kuten aina. Seuraavaksi jälleen yksi viime kuukausien suosikki artisti laitetaan soimaan. Tämä herra kantaa nimeä Superstar, hän on Nevin Lawrence, alun alkaen Trinidad ja Tobagosta, sitten Yhdysvaltoihin New Yorkin kautta Omahaan muuttanut kotidiskon kuningas, Superstar ja myöhemmin Superstar and Star nimellä, kun hänen vaimonsa liittyi mukaan, musiikkia tehnyt. Se olen amsterdamilaisen Red Light Radion lähetystä, Superstar and Star erikoislähetystä kuunnellut tosi paljon ja kopsannut sen kasetillekin. Siltä kuullaan Looking at the Star in Heavens kappale ihan tuota pikaa, mutta annetaan Nevin Lawrencein kertoa vielä hieman taustoja.
1: I never had, you know, people like how they used to do with, you know, they just call them a posse, you know, to support them and all these things. All I had was me alone at that time. And then Star joined me, and then I said, well, okay, you know, give her a little piece, a part in the song. But otherwise, I'm solo, because I don't want anything to interrupt my music or for me to break up with a band or anything at all. I am unstoppable. I am superstar. My ideas is that I don't listen to anybody's music, you know. Yeah, when I composing, I take like a week or a month or something and just don't think about nothing at all. So I won't hear any beats or music in my head. And then after I, you know, compose it from there and try to be diligent in my words, deeds, because I have purpose and reason for everything I say and do. I just don't do things just like that, you know. Thank you.

Se valokunta tuli sitten paikalle, hetkistä myöhempään kuin muut, mutta olivat hekin unnoittaneet olet.

Niina. Tuli sitten Superstar and Starin. Tuli sanottua biisin nimi väärin tuossa aiemmin. Looking at the Star and the Heaven on kaiketi oikea kirjoitus asu tämän kauniin kappaleen jälkeen. Käytiin Lundissa, Ruotsissa, vuodessa 1996 Bob Hund-yhtyeen konsertissa Altpoet Kurt-niminen kappale. Bob Hundhan on tulossa tänä vuonna vielä Suomeen kiertueelle. Yhtye taitaapi joulukuussa kiertää isoimpia kaupunkeja, ainakin Helsinkiä ja Tamperetta, Ouluakin. Liekka Turkukin siellä seassa, mutta Jyväskylää ei jostain syystä. Ihmettelen. Mielestäni Bob Hund olisi sopinut esimerkiksi Lutakkoon aivan fantastisesti. Ehkä joku toinen kerta, ehkä ensi vuonna Höstfesteillä, kuka tietää. Bob Hundin jälkeen kuultiin tiukkaa instrumentaali syntetisaattorimusiikkia, rumpukonemusiikkia Tuusniemeltä. Hannu Kuusela asialla, Tama Lama oli kappale. Hannu Kuuselan Luonto muistaa -mestariteosta on kuultu joskus aikoinaan Kosteetta radiolähetyksissä, niin kuin monia muitakin Café Veijon baari -kokoelma CD:llä esiintyneitä artisteja ja kappaleita. Minun on aika kiittää kaikkia kuulijoita. Kosteetta 46 oli melkein tässä. Älkää toki vielä häipykö radioiden äärestä. Tuttuun tapaan viimeiset voitelut suoritetaan toki vanhaan malliin. Ja todettakoon nyt sitten myös tähän loppuun, että toivottavasti seuraavaan lähetykseen ei mene 8 kuukautta. Tähän mä sitten laittasin vielä tähän loppuun. No ai. Jos tämän lähetyksen, jos näillä lähetyksillä nyt yleensäkään mitään teemaa on, ehkä löyhiä lankoja siellä täällä, niin noudatetaan sitä. Tämän lähetyksen teema oli kekseliäästi omat suosikkikappaleet viime kuukausina. Ja on ehkä pakko laittaa siinä tapauksessa ranskalaisen Jean... mä unohdin nimensä. Onko hän Jean-Pierre vai Jean-François? Hän on Jean-François Coin, La Tour de Peace -niminen kappale, jonka olen soittanut joskus ennenkin. Ja vaikka en tätä kovin usein harrasta, että soittaisin samaa kappaletta 2 kertaa, muutamia poikkeuksia on tietysti tässä vuosien varrella tullut. Tulkoon nyt jälleen yksi sellainen poikkeus. Pannaan soimaan Jean-François Coinin Le Tour de Peace, koska se on niin mahtava kappale. Samalla menköön terveiset jälleen veli Kauppiselle 2. kertaa tässä lähetyksessä. Kiitos, kun toisit tämän kappaleen tietoisuuteen joskus vuosia sitten. Tässä Kustoo kiittää ja sanoo näkemiin hyvää torstaina jatkoa, tai kuulemiin. Pitäkää huolta toisistanne ja itsestänne.

vaatteet aiheuttaa melua. Että tietysti joskus muinoin on ollut silkki, joka on kahissu ja tämmöistä näin, mutta nyt nykyään ei ole semmoisia. Nyt on tullut nämä synteettiset kuilut ja semmoiset niin kuin nämä ulkoilupuvut ja housut, jotka niin kuin sihahtelee siinä rytmissä, kun ihminen kävelee ja kun koko kun ryhmä on liikkeellä, niin se on semmoinen sihahdusten summa, semmoinen klusterisihahduksia, joka tulee siitä. Kun kävellään ja ne hankaa sitten toisiinsa. Se on kans jo siis vihlova hirmuinen ääni, joka esimerkiksi kun hangella kävelee jäällä tuolla meren jäällä ja sitten takaa rupeaa kuulumaan tämmönen sihahtelu, rytmikäs sihahtelu, niin se on jotain ihan siis epäaitoa ja kummallista, eikä kuulu ollenkaan siihen maisemaan.

0: Minä kuuntelen Hää radiota joka päivä, sillä se saa ihoni voimaan hyvin. Minä tunnen itseni nuoreksi jälleen. Minä koen, että ihmiset rakastavat minua enemmän. Sillä Hää radion karma on tarttuvaa lajia. Eikä oikeastaan kukaan ei ole sanonut ikinä mitään negatiivista minulle Hää radiosta, sillä Hää radio parantaa samalla tavalla kuin Jeesuksen rakkaus voi parantaa sinut. Hää radio on hyväksi sinun sydämellesi, sielullesi ja ruumiilliselle hyvinvoinnillesi. Minä suosittelen Hää radiota.
1: Viikon promopaketin komiteaesittelysarjan avaa turkulainen Kivireki. Pöydän ääreen kokoontuivat basisti Pekka Pakarinen, laulajakitaristi Mikko Kuusto ja allekirjoittanut Jarmo Lundgren. Perkussionisti Moilu Moilanen ei päässyt paikalle

0: kenties.
1: Niin miten se nyt lähti? Mä en ihan... Siinä oli kaikenlaisia vaiheja. Mä muistan, että joskus 20 vuotta sitten multimediakonsulttien aikana sä jossain matkalla jonnekin höpisit, että perkele, olisi kiva soittaa semmoista niin kuin old school heavy.
2: Voi olla, mä olen sitä usein halunnut tehdä.
1: Ja sit mä olin, että joo, näitä projekteja, juu.
2: Niin, koska me oltiin kuunneltu ihan helvetisti molemmatkin pentagrammia.
1: Joo.
2: Ja tämmösiä. Ja sitten multimediakonsulttien loppuaikanahan meillä olikin yksi aika stoner-biisi.
1: Niin, toi tuntiaikaa.
2: Tuntiaikaa.
0: Niin, että siitä se sitten lähti.
2: Siitä.
1: Se no siellä oli lähti. Niitä siemenen tapasi, että huvittaisi ottaa tuommoista rockin tynkääkin soittaa. Toi noin, kun multsarit oli kuitenkin semmoista nörttirokkia.
2: Ja sitten reilu 10 vuotta sitten.
1: Niin, silloin oli yhden miehen tungos kollektiivin treenit.
2: Niin, ja katsotaanko Jura kuuli sen tai jutustelussa, tai bändi, joo, soitaks mä siinä rumpuja?
0: Se ei voinut sitten kieltää enää.
1: Se oli saanut jalkansa oven väliin, niin pakko se sitten...
0: Kukaan ei saanut oikealla hetkellä sanottua ei, joten se jäi siihen.
1: Mutta anyway, jossain kohtaa oltiin kaikki neljästä treeniksellä. Soitettiin niin saatanan kovaa, mutta se oli tosiaan siinä kohtaa jossain, kun hetkinen 2018 keväällä, kun oltiin meidän siis komitea ry:n klubille menossa. Että kai meidänkin pitäisi siellä soittaa vittu meidän oma klubi. Kuitenkin siellä tosiaan paikan ehtoihin kuului se, että pitää lopettaa 10:00 ja ei saanut soittaa kovaa. Nyt mietittiin piruutta, että mitä jos soitetaan akustisesti, että miltähän se kuulostaa.

0: Se on Seppo oli bändin ihan eka biisi. Se tehtiin ihan ekoissa treeneissä, jossa oli vain minä ja Mikko.
1: Joo.
0: Sanotus sai inspiraationsa siitä Uuden Suomen jutusta, jossa kerrottiin silloisesta Yhdysvaltojen Suomen lähettiläästä Bruce Obrickista, joka oli ihastellut suomalaisuutta käydessään julkisessa saunassa, kun se oli.
2: Sauna ja avanto siinä niin kuin niin. Oli. Joo.
0: Siitä niin kuin kälppii sinne uimaan ja siinä on yksi tyyppi istuksia siinä laiturilla jämäkästi paikallaan, aika jännä väri naamalla. Mikäs hänellä kysyy sitten jollakulta, niin joku sieltä ravaa avannosta, että se on Seppo, se kuoli, kun se hyppäsi avantoon, mutta ambulanssi on tulossa, että ei siinä mitään hätää. Sydän oli pettänyt, kun se oli sinne avantoon mennyt. Niin tälle omistettu kappale on Se on Seppo.
3: Se on

0: kokeiltiin. Ja sitten se olikin ihan niin kuin helvetin paljon hauskempaa. Kaikki biiseistä alkoi tulla semmoisia bluegrass-versioja joistain, ja blues-juurta löytyy sieltä.
1: Me ei kokeiltu kertaakaan sen jälkeen enää sähköisesti.
2: Ei.
1: Eikö se ollut uusi tullut?
0: Me puhuttiin siitä, että niin, nyt näitä voisi niinku yhdistää näitä ideoita.
2: Niin.
1: Ja viituut sitä pitää yhdistää.
0: Se jäi sitten. Mutta kyllä sillä konseptilla on tullut keikkojakin vähän helpommin. Kaikenlaisissa paikoissa.
1: Joo, ja se nimenomaan, että se laajensi niin paljon sitä keikkapaikkamahdollisuutta.
3: Niin.
1: Voi soittaa oikeastaan ihan vitu missä tahansa. Soittaako stadionilla vai pizzerian nurkassa? Näyttää ja kuulostaa ihan yhtä paskalta kummassa.
0: Ja huomme ollaan soitettu pizzerian nurkassa. Täytyy nyt erikseen sanoa, kun tämä on tämmöinen legenda aina. Kaikki niin. Suomalaiset bändit höpiseet. Että sitten kun se menee se ura huonosti, niin sitten päädytään johonkin pizzerian nurkkaan.
1: Joo.
0: Mitä helvettiä? Me oltiin pizzerian nurkassa. Siellä oli yksi katsoja. Joo. Ja sekin oli jonkinlainen paikallinen kylähullu, joka höpisi pöydässä itsekseen salaliittoteorioita. Tämä niinku puolet keikkaa. Mutta mikä siinä?
1: Niin,
0: pizzat oli hyviä.
1: Pizzat oli hyviä.

0: Niin siinä oli joku tämmöinen, että mä olin taas baaritiskillä ja lähetin muille bändiläisille tyypillisen viestin, että kaikki on nyt selvä, nyt selvää. Tulee tehdä kappale nimeltä Ei Teppo Tapa.
1: Ne tulee yleensä

0: tuommoisille vanhemmille jäärille, jotka ehkä kuunteleekin jotain bluesia.
1: Ja sitten se on se hieno puoli, että tämä yllättää joka kerta. Oli yleisö mikä tahansa. Niin. Ne on aina helvetin yllättyneitä, mitä vittua.
0: Totta.
2: Kesäisellä Tampereen keikalla suorastaan hämmästytti rahan määrä. Baarin omistajista. Täällä oli niin hyvä myynti, kun te soititte.
0: Niin. Niin, kun tultiin takaisin Turkuun reissuun, eikö me silloinkin käytiin Jyväskylässä myös, niin sen jälkeen kun oltiin juopateltu koko matka ja ajeltu taksilla, yöpymispaikka ja niin edelleen, niin sitten oli vielä, kun oltiin Turussa, niin jokaiselle jäi vielä 4,30 €.
1: Paljon enemmän olisi jäänyt, jos ei olisi juotu niin saatanasti.
0: Niin, no.
1: Mutta se on toisaalta siihen, se raha olisi mennyt kuitenkin.
0: Enemmän tai myöhemmin se olisi mennyt siihen kuitenkin.
2: Muistelet senkin alkumetrit oli jostain just tämmöisestä.
1: Ihan jotain riffiä pyöriteltiin.
2: Ja joku tämä itse nimi alkoi pyöriä jonain sanaleikkinä. Että.
0: Niin se oli joku vaan hihitytti kovasti ihan selvinpäin varmaan, että halal seitan. Kuulostaa tosi paha enteisen, mutta eihän se tarkoita mitään loukkaavaa. Että onhan se hyvä, että kasvissyöjillekin on uskonnollisesti hyväksyttävä kasvisvaihto.
1: Oikealla tyylillä leikattu korsi.

0: Ja sitten jossain vaiheessa tuli niinku semmoinen, että hetkinen, eihän tätä kyllä voi suomeksi laulaa tämmöistä biisiä.
1: Niin, löytyi vielä kaveri, joka tämän osasi arabiaksi vetää. Niin.
2: Juu, ja teki sanatkin teksti siihen.
1: Ja hyvän tekstin tekikin.
2: Niin, kertoo ihan todellisista omakohtaisista kokemuksista kotomaasta Marokosta Ramadanin ajalta, kun on pitänyt paastota noin niin kuin virallisesti ja sitten kuitenkin kaikki syö salaa, niin miten se tapahtuu, niin siitä nämä sanat kertoo, että
1: ilmastomarssilla jopa herätettiin pahennusta.
2: Niin, oltiin tosiaan Turun ilmastomarssilla. Mutta hetkinen, me oltiin ainoa esiintyjä, joka soitti oikeasti ilmastonmuutokseen liittyvän biisin.
0: Kyllä.
2: Huom.
1: Ilmastodenialistinen manifesti. Jos vähän lämpenee, se on plussaa vaan. Ja varmaan luulin, että me tultiin vittuilemaan niin.
2: En mä nyt usko, että ihmiset ihan niin yksinkertaisia.
0: Mä oletan, että näin järjestäjät oli kuunnellut bändiä, mutta
2: Turun puolessa on joskus ymmärretty, että asioita sanotaan vähän nurinniskoin.

0: Ai niin joo, tässä oli se kova lasemuortason kausi silloin meni. Mm-hmm.
1: Kyllä, ja kyllä tähänkin liittyy baaritiskiä kello 3 aamuyöllä.
0: Suuri Lasse Kuume.
1: Niin, en mä nyt muista, kuuntelinko minä siellä baarissa juuri sillä hetkellä Lasse Mortensonia, mutta jostain se tuli kuitenkin mieleen se Kaikki paitsi purjehdus on murhaa. Ja sitten siinä höpisin joku toisen tiskillä jumittajan kanssa tästä, ja silloin oli heti läjä ideoita, että joo, kyllä, siellä se Lasse vetää ympäri saaristoa jengiä sileeksi täysillä. Ja nämä ajatukset sitten välitin, sanoittaja Mikko Kuustolle.
0: No, tämä taisi olla semmoinen ensimmäinen, missä tämä ratsastushevi kompi oikein, se niin lähti oikein silloin elämään, omaa elämäänsä. Sieltä se tulee aina jostain vaan.
1: Niin, laukkahevi on viime aikoina ollut pinnalla.
0: Meissä kaikissa asuu pieni yläasteelainen poika, joka on.
1: Jolla ei ollut varaa niihin oikeisiin soittimiin. Tämä on niin kuin vähän sellainen bändi.
2: Niin.

0: sankari.
1: Kaikki vihaa mun arkee. Taas sitten lähti jostain kohtaa, jossa Japi selitti jotain omasta arjestaan ja ilmeisesti kukaan ei kauheasti kuunnellut. Ja hän totesi, että kaikki vihaa mun arkee.
0: Tämähän on, tämähän on biisin nimi.
2: Biisistä ei ole mitään ihmeellistä, sehän on itsessään aika perus bluesi. Mm-hmm. Sinällään, että ei siinä mitään vikaa ole.
0: Ei siinä mitään vikaa ole, mutta
3: ihan jees, 3,5.
2: Niin joo, ihan semmoinen, ok.
3: Rockabilly-biisejä ei kyllä ollut sähköisellä kaudella vielä.
2: Ei ollut, se on niin tullut ihan tästä jotenkin. En tiedä, mikä siinä on. Kai se on vaan. Vanhemmiten tässä yksinkertaistuu.
3: Taantuu niin kuin teini-ikäiseksi. Niin, kyllä. Niin, tosi monessa biisissä on jonkinlainen versio blues-kaavasta, että perinteisiä rytmityksiä.
2: Ja sitten toi tritonus on kanssa erittäin hyvin edustettu.
3: Niin, no se on tietysti se ainoa, joka ei ehkä ole tätä ihan perinteisestä bluegrass-touhua.
2: Mutta se onkin blackgrassia.
3: Aivan. Kaikki on nyt selvää.

0: Oh yeah!
1: Viikon promopaketin komiteaesittelysarjassa oli siis tällä kertaa vuorossa turkulainen Kivireki. Voit tutustua yhdistyksen julkaisuihin ja muuhun toimintaan osoitteessa www.komitea.fi.
2: Jep, jep. Sitten olisi Deimi Juradon vuoro, jos ketään kiinnostaa. Hirveä meteli. Welcome, Deimi Juradon.

0: Thank you. Kiitoksia, Damien.
1: Viikon promopaketti. Studiossa Lauri Nieminen.
2: Tämänkertaisen ohjelman avaa Oulusta saapuva Asset-orkesteri. Asset täytti pyöreät 40 vuotta helmikuussa 2018. Seuraavaksi kuulet orkesterilta uutta musiikkia singlen muodossa. Kappale on nimeltään Onko pakko?

Seuraavaksi levyvarastosta löytyy soitettavaksi Seppo Tammilehdon alkuvuodesta 2018 levytetty raita nimeltään Niin paljon kuuluu rakkauteen. Alun perin kappale on nimeltään Love is many splendored thing. Sen ovat levyttäneet lukuisat artistit ympäri maailman.

0: Seuraava äänite on saapunut laulun tekijältä nimeltään Pete Tolonen. Pete tarjoilee uudelta kuin viimeistä päivää -albumilta single-lohkaisun, josta hän kertoo saatekirjeessään kappaleen olevan omistettu kaikille heille, jotka ovat rakastuneet palavasti. Lauluntekijän mukaan kyse on yhdestä elämän jännittävimpiä hetkiä. Tässä Pete Tolonen kappaleella nimeltään Rakastetulle.
1: En voi koskaan olla näin lähellä unelmaa, kun yhdessä vierekkäin sä saat mut tuntemaan, kuinka

0: unelmin tahdon sua saada rakastaa.
1: Seuraavan promoäänitteen on toimittanut Jarkko Honkanen et Taiga. Tämä Lapista saapuva yhtye kiertää keikoilla erityisesti ravintoloissa. Yhtye julkaisi keväällä 2017 uuden albumin, jolta lohkaistu Hyvissä käsissä single on löytänyt tiensä toimitukseemme. Hyvissä käsissä kappaleen on tehnyt yhtyeen basisti ja taustalaulaja Tero Ylisirkka.

se suli, vahvoin otteen tartuin kiinni lankaan elämän, vaikka haurasta se onkin, sen tunne.

Viimeinen promoäänite tähän ohjelmaan on Johnny and the Doggersin tarjoilema versio Renegadesin alun perin esittämästä kappaleesta nimeltään Do the Shake. Kappale tarjoilee bändin rockimpaa puolta, kun edellinen Lessons in Love-single tarjoili hempeämpää osastoa.

Hyvää sunnuntai-iltaa. Tervetuloa Radio Hearin taajuudelle. Aloitimme tänään ohjelman nimeltä DJ Soita parempaa musaa. Säkert nimisen yhtyeen debyyttialbumi on vuodelta 2007. Ja biisin nimi oli Vicomer at the Samtidigt. Näin kantaruotsalaisen lausumana. Tosiaan Radio Hear on kanava ja DJ Soita parempaa musaa on ohjelma. Joka toinen viikko livenä ja tänään on liven aika, mutta jos kuuntelet tätä viikon päästä, niin tämä ei olekaan live ja olet aivan sekaisin. Aika mahtava fiilis sillä lailla, että selkä on aika hyvässä kunnossa nytten. Perjantaina kärjistyy semmoinen loman jälkeen alkanut näiden kylmien säiden jälkeen alkanut alaselkäkipu. Ja sieltä oli sitten jotakin selkeästi pois paikaltaan. Saattoi olla, että lomalla nukuin huonoissa sängyissä. Ja kärjisty kyllä sitten jo nyt perjantaina aika pahaksi. Ja menin fysioterapiaan. Ja se oli kyllä aivan pelleilyä. Varmaan sille on funktionsa myös, mutta se nyt ei ollut se, mitä kaipasin siinä tilanteessa. Joten meni sitten vielä myöhemmin samana päivänä osteopaatille, joka laittoi selkäni kuntoon. Arkahan se on kuin mikäkin vielä, ja pitäisi mennä tiistaina vielä uudestaan. Mutta se näistä terveysasioista tällä erää. Tuosta Säkertin biisistä tuli jollakin tavalla mielestäni vähän samoja fiboja kuin mitä tässä klassikossa, joka laitetaan seuraavaksi soimaan. Kure, boys don't cry.

Kure ja Boys Don't Cry. No kaikkihan sen tietää, että se on täysin normaalia myös meille miehille näyttää tunteitaan. En tiedä, joskus voiko se olla hieman vaikeampaa kuin tuo testosteroni virtaa suonissani avautua. Vai onko se meille helpompaa? Avaudumme lyhyesti, lyhyillä lauserakenteilla ja tuomme asian selväksi ja sitten se on käsitelty ja voimme taas jatkaa miehisiä hommia, niin kuin arvostavani läänintaiteilija Ville Pirinen sanoisi, että loistavassa Popedan voitto albumia käsittelevässä soundiarviossaan, että miesten hommia, autohommia ja repöttelyhommia ja mettäkonehommia ja mitä näitä nyt on. Joo, se on sellaista. Tässä on muuten mielenkiintoisen niminen artisti. Tekiköhän tämäkin yhden levy jossain CDR-nä, se muuten varmaan julkaistiin. Eli ei niin kuin virallista julkaisua, mutta kaverin nimi, artistin nimi on Bon Jovi. En tiedä yhtään, kenestä on kysymys, mutta jonkun luin jostain, että hänen musiikkia oli kuvailtu niin kuin sekä Bon Iverin musiikin että Bon Jovin musiikin kaltaiseksi. Jollakin tavalla, niin hän oli sitten poiminut tällaisen taiteilijan nimen itselleen kuin Bon Jovi. Final Fantasy, Bon Jovi.

Siinä musisoi Bon Jovi-niminen artisti. Final Fantasy. Kaikkihan me lopulta haaveilemme siitä, että tulisi se, jonka viimeinen fantasia olisimme. Taisin jokunen lähetys takaperin puhua tuosta Tehosekoitin yhtyeen comebackin tietynlaisesta lässähtämisestä. En tiedä, oliko muita tämmöisiä bändejä tai artisteja, jotka kanssa olivat suunnitelleet jotain todella ikään kuin paluuta. No Antti Tuiskuhan, hänenhän areenakeikkansa lässähtivät ja ilmeisesti levykin myynnillisesti. Kun Spotify-kuunteluiden perusteella niin ei oikein lähtenyt. Oliko liian sitten tavallaan raflaavaa aihetta tai marginaalista? Sellainen uskontoon keskittyvä kuvasto siinä. Mutta sellainen yhtye, jonka comeback kanssa tässä kariutui, jota varmasti ei kovin moni edes tajunnut, että niin kävi, niin se oli Kemo Petrol niminen yhtye ja Soviton TV:stä kuunnellaan seuraavaksi remixi versio.

kaverilta saamassani Digable Planets albumissa on Kane Recordsin hintalappu 85 markkaa. Tämä oli tätä 90-luvun hip-hop-musiikkia, eli hyvää hip-hoppia. No, on sitä kai nyt tehty sen jälkeenkin, mutta se on ollut vähän erilaista sitten tänä päivänä. Tätähän oli noilla Acid Jazz-kokoelmilla. Se happojatsi oli kanssa jossain vaiheessa semmoinen tosi kova juttu meitsille, kun silloisesta Jukepos-levykaupasta Tampereelta, niin tuli käytyä ostamassa lähinnä Shamen yhtyeen tuotantoa ja sitten Inspiral Carpets, Happy Mondays, Charlatans, näitä Manchester-juttuja, maxisinkkuja. Ne olivat aika halpoja teini-ikäiselle viikkorahoilla niitä poistella. Ja niin silloin sitten tämä Acid Jazz-homma oli sellainen kova juttu, ja ostin sitten jopa tällaisen Acid Jazz-T-paidan Jukepossista, ja ihmettelin joku kerta, kun painelin se päällä, että joku äijä moikkailee jo kaukaa, mutta sehän oli tietenkin tämä silloinen Jukepossin omistaja, joka tietenkin tiesi tai havainnoi, että siinähän tulee kaveri, joka on T-paidan liikenteessä, joka on ostettu hänen liikkeestä. No, nyt on kyllä syvällistä analyysiä, mutta mennään eteenpäin musahommissa. Paper Fangs oli kanssa jonkunnäköinen kokoonpano, en tiedä onko olemassa enää, näin livenäkin Laikun lavalla Tampereella joskus. Aika kuluu niin nopsasti, että sitäkin voi olla 10 vuotta jo aikaa hyvinkin, mutta huomasin tuossa vaan, että Paper Fangsin alla pitkä soitto niin oli ilmeisesti niin kuin uudelleen masteroitu tai jotain, ja se oli ilmestynyt tuonne suoratoistopalveluihin, niin siitä huomasin vaan ja muistin kyseisen yhtyeen. Ja sitten muistin kyllä samalla, että jos en ihan väärin muista, niin tämä eka EP oli vielä parempaa kamaa kuin se itse varsinainen albumi.

Paper Fangs -yhtyeen jälkeen. Se Paper Fangs oli siis tuolta heidän ensimmäiseltä EP:ltään, joka kantaa jotakin nimeä. Oliko se AV? Se oli AAVVAV. Kyllä. Sen jälkeen kuultiin Surrur-yhtyettä ja biisin nimi oli Puolustusvoimat ja Työnantajani. Sitten kuullaan lisää musiikkia. Katsotaan mitä sieltä tulee. Lisää Surruria.

Tämä biisi vie kyllä meikäläisen ihanasti tuonne muutaman kesän takaiseen Naantaliin ja sinne aurinkoiselle Kuparivuorta. Se ilmeisesti on vielä sekin alue, mistä näkyy sitten sinne Kultarantaan. Ja silloin ystäväni Turusta Miska tämän biisin esitteli. Tämä oli Black Savage ja Kotipiro nimistä, oliko nyt nigerialaista musiikkia sitten vuodelta 1975. Mahtavaa tuollaista letkeää Afrikka-meininkiä, ikään kuin vähän rekeitä, mutta vielä kuumempaa, joka hidastaa meiningin sitten sellaiseksi letkeään hitaaksi. Koskahan muuten tulee tehtyä semmoinen lähetys, missä ei tule mokailtua yhtään, tuskin koskaan. Nimittäin siinähän kuultiin, kuten tarkkaavaiset huomasivat, niin Sururi ja vielä toinenkin biisi, Arvan myyjät, ihan sen takia, koska en löytänyt hetkeen tuota Black Savage-biisiä soitettavaksi, minkä olin ajatellut soittaa. Mutta Sururia ei kyllä koskaan voi kuunnella liikaa. Yksi parhaista näistä korona-ajan live-striimeistä, mitä on tullut katsottua, oli kyllä Sururin Vastavirta klubin keikka. On käsittämättömän hieno yhtye, jonka maailmaan tavallaan pitää kyllä sukeltaa sisään. Ei ole näitä, mikä aukeaa välttämättä aivan heti, mutta sitten kun aukeaa, niin onhan se nyt aivan ihanaa musiikkia, niin kuin 22. PK Keränen tai Asko Keränen sanoisi, että aivan ihanaa, ihanaa, onhan se ihanaa musiikkia. Tästä on tosi kauan, kun on kuunnellut tämän biisin, oikein jännittää, katsotaanko tämä ihanaa musiikkia. DJ Camia, Friends and Enemies.

Eikö se niin ole, että se 120 iskua biittiä per minuutti niin on sen takia semmoinen helposti lähestyttävä tämmöisenä tasapiittisenä musiikkina vaikka jossain diskohommissa, kun se sopii tuohon ihmisen sydämen sykkeeseen. Sitten kun siihen kuulee vielä jotain melodiaa. Melody I hear in your heartbeat. Castor-yhtye Lost Station-albumilta vuodelta 2008. Se oli sellaista. Sitä ennen kuultiin brittipoppia. Tämä taitaa mennä 90-luvun loppupuolelle enemmän tämä Set 7 Going for Gold niminen albumi, tai itse asiassa tämähän on niin kuin best offi kokoelma. Mutta biisi, mikä kuultiin, oli Going for Gold, ja tuota Set 7 SHED7 niminen yhtyö, niin on kyllä näitä tällaisia niin kuin oikeasti kakkosluokan B-osaston brittipoppiyhtyötä, joka on ihan hyvää tavaraa. Paljonhan näistä tulee aina näissä tällaisissa aalloissa siinä, missä kärjessä on siellä Oasikset ja Blurit ja muut, niin sitten tulee paljon sellaisia plagioijia, mutta tässä on ihan Set 7issä ihan oma juttunsa sillai. Mitäs? No ainakin jälleen tätä Yleähän täytyy tässä, sehän on tullut minulle tavaksi, niin tämähän on jo vanha sarja tuo Iskelmä Suomi. Siinä on Pekka Laine tuottamassa sitä ja ollut. Ja ainakin se jakso, missä oli no kyllähän Dannykin on viihdyttävä ja vaikka tietysti vähän hassulta tuntuu, kun Esa Pulliainen sanoi eilen, kun näin jonkun pätkän sitä hänen haastatteluaan Dannystä, että kyllä me agenssienkin kanssa ja Topin kanssa aina mietittiin vähän sellaista, että miten saa sitä Danny-soutaa aikaiseksi. Niin siinä vähän hymähtelin kyllä siinä kohtaa, että nyt höpöttelet kyllä, mutta se missä oli sitten Paddingista ja Agentsista ja Sorsakoskesta ja niin poispäin, niin varsinkin se jakso oli kyllä tehty todella, todella pieteetillä, ja koko sarjakin on kyllä hyvin tehty, piti sitten tuollaisesta iskelän musiikista tai ei. Ja niin poispäin, niin Pekka Laine on sitä tehnyt, ja Pekka Lainehan soittaa myös sitten Hypnomen nimisessä yhtyessä, ja tuolta kyseiseltä yhtyöltä kuullaan nyt biisi nimeltä Helsinki Never Sleeps.

Toisinaan sitä unohtaa ihan totaalisesti, että miltä joku biisi kuulostaa. Niin oli tapahtunut kohdallani tälle Datarockin Fa-Fa-Fa-nimiselle biisille, mutta olihan se nyt aivan mahtava biisi edelleen. Tuollainen, voisiko sanoa, että klassikko. Olikohan tämä tanskalainen Brokkis kautta yhtyä, en muista. Mitäs? Sitten. Kuunnellaan vaikka tuollaista R&B-musiikkia. Sitä ei kauheasti tehdä enää tänä päivänä mielestäni kovin hyvää, mutta tässä on jotain sellaista 90-luvun R&B-kulta-ajan meininkiä.

0: Jam Hot.
1: This is Jam Hot. Tästä tulikin tänään ihan hauska kesäinen lötkö lähetys. Tuommoista vähän keinovaa biittiä, ei niin päälle hakkaavaa. Sopii hyvin tämmöiseen lämpimään heinäkuiseen helteisen päivän iltaan. Itse en muuten käynyt tänään ulkona ollenkaan. On ollut sen verran kaiken näköistä sairasta, mutta huomenna voi mennä töihin sitten, niin siellähän pääsee ulos. Se oli Beats International ja That Be Good To Me, tällainen Head Candy kokoelmalta. Näistä osa on aika hyviä näistä Head Candy levyyhtiön tällaisesta tanssimusiikki kokoelmista, varsinkin nämä Back to Love esimerkiksi, sitä nimiä kantavat, mutta kannattaa varoa niitä, näissä on paljon niitä yhteen miksattujakin juttuja, ne ei oikein, tai no, toimii ne varmaan johonkin tilanteeseen, mutta itse ei miellytä kauheasti, en tiedä minkä takia nyt sitten tämä seuraava. Hei, ja edellinen biisi oli Georgia Smithia ja Teenage Fantasy, tuollaista R&B-meininkiä, aika hyvä levy. Onko se Lost and Found nimeltään? Muistaakseni se kokonainen albumi. Kauheasti ei muuten tänä vuonnakaan taas tullut mitään ihan ihmeesti itteensä hetkauttavaa musiikkia. Neiti Olkan Minä elän on kotimaisten aivan ylivoimainen ja tuosta on tykännyt kyllä tuosta Jesse Warren tuosta albumista varsinkin tuolta Tidalista kuunneltuna master laadulla. Siinä on aika paljon kaikkea kivaa korvakarkkia ja ihan hyviä biisejäkin. Niin siitä on ihan pitänyt jo mielestäni, se on siis ulkolaisista paras, mitä olen kuullut tänä vuonna. Toki pidän myös Lady Gagan albumista. Se on mun mielestä ihan hyvä levy, semmonen aika... No siinä on vähän kaikkea, mutta ehkä sekin on vähän semmoinen 90-lukuinen, siellä on jotain drum and bassi meininkejä, mutta paljon sinne on kaikkea sotkettu, nykyään se on tapana, että sotkeskellaan kaikkea. Joku ajatus meni ohi, tuohan on hieno sarja tuo jälleen Yle Areena, kaikkihan nyt sen tietää tämä MS Romantic, neliosainen sarja, niin siinä sarjassa soi se alkuperäinen versio tästä seuraavaksi kuultavasta kappaleesta. Halusin jo jostain syystä tämän soittaa, en tiedä miksi, mutta... Kuhan halusi?

Se on muuten niin, että kohta on taas aika tullut kiitellä. So, kuunnellaan yksi biisi Drömhusin päälle vielä italodiskoa. Mitäs muutakaan?

Kyllä siinäkin vaan ne ihanat 120 beats per minut hakkailee. The Hurricanes ei pidä sekoittaa, vaikka vähän tyylillisesti samahan siinä on kotimaisen Hurricanes-yhtyeeseen. No ei ole kyllä paljon. Just Only One Night. Italo-disco on kyllä, se on parhaimmillaankin parasta. Ja tosiaan olet kuunnellut Radio Heeria, ja ohjelman nimi on ollut DJ Soita parempaa musaa. Tällaista tällä kertaa, koskaan ei tiedä, kun tästä jonkun nipun levyjä tuolta hyllystä ottaa. Yleensä aikaa vielä sillai tirpallaan ennen lähetystä. Se on vähän niin kuin tämä tyyli, että ei paljon mietitä. Niin tämä on itsellekin sitten kovin kivaa sitten todeta, että mitähän sieltä nyt tulee. Ja kun aina ei tosiaan välttämättä edes muista, että miltä niin kuin tänäänkään, niin muista välttämättä, että miltä joku biisi kuulostaa, jos ei sitä kuunnellut pitkään aikaan. Niin sehän on hauska tässä sitten itse kuunnella ja fiilistellä kanssa. Tehkää radioa, kato. Niin silloin voitte kuunnella hyvää musiikkia samalla. Oli muuten joku idea sellainen, että ottaisin jotain kavereita tähän nyt sitten jossain vaiheessa. Noita soittajapoikia, jotka jossain samassa prokkiksessa soittelee ja muutenkin musaa dikkailee, niin ottaisin vähän niin kuin sellaisella haastattelumeiningillä, että vieras valitseekin levyt ja sitten minä haastattelen ja kyselen vähän, että miksi juuri tämä on nyt niin kova itselle. Mahdollisesti tällaisia jaksoja on tulossa sitten aina välillä. Mutta illan viimeisen hitaan vuoro, sehän ei suinkaan ole muodostunut aina välttämättä kovin hitaaksi ja tänäänkään se ei ole sitä. Mutta sisältää opettavaisen tarinan siitä, että ihminen on erehtyväinen ja lehmä on märehtiväinen ja niin pois ja päin. Ja joskus tosiaan sitten elämässä me teemme virheitä, mutta on tärkeää katua niitä virheitä ja oppia niistä. Ja erityisesti jos joskus käy niin, että jää niin sanotusti rysän päältä kiinni, niin siinä on aivan turha selitellä. Hyvää alkavaa viikkoa teille kaikille ja hyvää yötä.

No niin, oho, aika kovalla, ei se mitään. Homma jatkuu. Saatiin ilta vauhdikkaasti käyntiin. Mun mielestä ainakin tämä Jatsin Kraftwerk, eli Jaska Lukkarinen Trio, oli sen verran hyvä. Annetaan kundeille vielä yhden aplodit. Jaska Lukkarinen Trio, eikö ole aika jees? Kyllä. Ja saman tien eiliselle esiintyjälle Dallin Deo. Vielä kerran Dallin Deo. Saman tien. Ja mitäs muuta? Jos tosiaan liityitte seuraamme vasta äsken Jaskan keikan jälkeen, niin tervetuloa Jyväskylän kesään viimeiselle Something Else-klubille. Ei pelkästään tämän vuoden, vaan historian viimeiselle, ainakin ehkä. Onko täällä sattumalta, pakko tehdä pari pikasta yleisögalluppia ihan niinku lyhyesti tässä. Onko täällä ketään, jotka oli ensimmäisellä Something Else-klubilla 15.3.2006, Dallin Deo esiinti? Pari ihmistä. Onko täällä ketään, jotka ei koskaan ennen ollut Something Else-nimisellä klubilla? Muutama niitäkin. Hei, tervetuloa. Kiitos, kun pääsitte vielä viime metreillä mukaan. Nyt kun on viimeinen kerta, niin ihan pikaisesti kiitokset kaikille, jotka on ollut mukana Something Else-klubeilla. Something Else ry. Hyvä jäbät, kiitos siitä. Jatsbar, Jyväskylän kesä, Summer Jazz, kaikki nämä tahot. Te, tietysti, jotka olette käyneet näillä klubeilla, antakaa itsellenne ja kaikille näille aplodit. Raikuvat aplodit, pyydän. Something Else, vielä kerran. Ja sitten tietysti pikainen esittelykierros, ketä muita täällä on tänään. Eiliseen tapaan jyväskyläistä aktiivista kulttuurityötä tekee radiokollektiivi nimeltä HEAR. Heille aplodit. Löytyy tuolta tolpan takaa. Kyösti ylikyly. Ja aplodit voi muuttua myös raikuvammiksi, koska seuraava esittelemäni kohde on Emma Palkittu Peräti. Meillä on täällä hieno videokollektiivi tänään, National RGB. Ja heistä, heidän edessään Timo Lassu, joka edustaa We Jazz DJ-kollektiivia. Timo Lassu. Kannattaa muuten tänään jäädä nauttimaan jatsista ihan tuonne aamu 4:00 asti. Täällä voi niinku tanssia, ja tässä on tämmöinen pieni intiimi tanssilattia. Jotain sen suuntaista kamaa tulossa viimeistään keikalla. Mä luulen, että täällä keikallakin alkaa tulee sellaista kamaa. Eli tähän eteen voi tulla ihan reilusti. Lupaan ainakin nimittäin. No, ehkä se oli se illan lupaus. Katsotaan, miten se toteutuu. Kiitos vielä kaikille, kun olette täällä ja olette olleet Something Else-klubeilla. Pidetään hauskaa tänään. Hyvää iltaa kaikille. Hyvää kesäjatkoa. Toivottakaa tervetulleeksi Jukka Eskola Quintet.

Kiitoksia, hyvä yleisö. Se oli Cadets. On ilo olla täällä Jyväskylässä viimeisellä Something Else-klubilla. Tämä on oikeastaan aika suuri kunnia. Voin kertoa, että täällä lavalla on vielä puolet kuumempi kuin siellä yleisössä. Trumpetti lipsuu huulilta, mutta ei se mitään. Soitetaan flyykelitorve. Tänään siis esitämme viime syksynä ilmestyneen Walk Over-albumin materiaalia pääasiassa. Ja se on jatsihenkistä musiikkia. Ne, jotka haluavat tanssia, niin se ei meitä haittaa. Tietysti täällä on aika kuuma, mutta koitetaan klaarata. Toivottavasti nautitte illasta. Tähän asti se on ainakin ollut upea ja sehän jatkuu vielä 3:30 saakka. Me soitamme nyt kappaleen nimeltä Chip and Charge. Antti, ole hyvä.

Kiitoksia hyvä yleisö. Se teos oli nimeltään Teddy's Stretch. Ja niin kuin jo sanoin, niin tänään soitetaan siis Walk Over-nimisen albumin materiaalia. Ja jos joku tästä oudosta musiikista tykkää, niin keikan jälkeen tässä pylvään luona meikäläinen päivystää ja myy erittäin edullisen hintaan vinyyleitä sekä CD:tä. No niin, mutta se siitä. Tässä vaiheessa on tärkeää esitellä tämä upea yhtye. Mielettömän fonisoran äsken soitti Petri Puolitaival. Hän soittaa siis myös huilua ja bassohuilua. Rodesin takaa meitä löytyy upea herrasmies sekä huikea soittaja. Hän on Jukki Suotila. Rummuissa mies, jota Jyväskylän kesää työllistää enemmän kuin ketään muuta. Tämä on jo kolmas keikka kahden päivän sisällä, mutta ei tunnu missään. Hän on Jaska Lukkarinen. Ja basson takaa löytyy hieno mies Kuopiosta. Hän aloittaa myös seuraavan kappaleen. Antakaa isot aplodit, Antti Lötjönen.

Kiitoksia paljon. Se oli nimeltään Dark Corner. Ja nyt on Jukka Eskola Quintetin aika soittaa viimeinen biisi. Sitä ennen vielä kiitos kaikille teille. Kiitos Something Else -klubille, popparille ja erityisesti tietenkin Matti Nivekselle, upealle jyväskyläläiselle, joka on aikaan saanut aina tämän hienon klubin ja tuonut tänne hyvää musaa, ainakin meidän mielestä. Ja tietenkin hienolle DJ:lle Timo Lassylle myös aplodit, hän on tänään täällä. Nyt soitetaan tämmönen vanha dancefloor-hitti. Tämän kappaleen nimi on 1974.

Kiitos hyvä yleisö. Jukka Eskola Quintet. Jaska Lukkarinen. Antti Lötjönen. Jukki Suotila. Petri Puolitaival. Ja Jukka Eskola. Kiitos oikein paljon.

Kiitoksia. Saitaan nyt vielä yksi kappale sitten, ennen kuin DJ:t pääsevät vauhtiin. Tämä on spesiaalibiisi nimeltään Double Time, levyn lopetusraita.

0: something else. Vielä kerran Jukka Eskala Quintet.
1: Tänään viikon promopakettiohjelmassa kokeillaan jotain aivan uutta ja aletaan maalaamaan henkilökuvia. Minä, eli Kaisa Halmemies, olen saanut kunnian olla ensimmäinen vieras ja istahdankin vastailemaan toimittaja Lauri Niemisen laatimiin kiperiin kysymyksiin. Musiikkina kuullaan kappaleita eri kokoonpanoilta, joissa olen mukana, mutta lisäksi myös biisejä artisteilta, jotka minua inspiroivat. Lämpimästi tervetuloa mukaan kuuntelemaan ja kiitos kutsusta, Lauri.
2: Minkä ikäisenä kiinnostuit musiikista?
3: No musiikki on ollut mun elämässä kyllä aina. Ei ole semmoista muistikuvaa, että minkä ikäisenä olisin alkanut varsinaisesti kiinnostumaan, mutta että mun vanhemmat on intohimoisia tanssin harrastajia, käy paljon lavatansseissa, niin mä oletan, että mä oon ollut siellä tansseissa kyllä mukana jo ennen syntymääni kuuntelemassa musiikkia ja tansseissa, että musiikki on ollut aina kyllä silleen iso osa elämää ja sitä niin kuin kuulokuvaa, että kyllä mä oon sit niin kuin varmastikin aloittanut sen musisoimisen laulamalla ja olen kuullut, että erityisesti Arja Korisovan kappaleet on ollut semmoisia, mitä on pienenä tykännyt laulaa, että kyllä se musiikki on ollut aina mukana. Sitten olen aloittanut viulun soiton semmoisena 4-5-vuotiaana sitten musiikkiopistossa.
2: Meinaatko, että musiikillisuus tarttuu jo ennen kuin on syntynytkään?
3: Kyllähän sitä musiikkia kuulee jo sieltä emon vatsassa, että en mä tiedä, onko se niinkään musiikillisuutta, mutta sitä niin kuin kuulokuvaa siitä musiikista. Niin kyllä se varmasti tietynlaisen musiikkikasvatuksen voi aloittaa jo ihan sieltä kohdusta.
2: Kenen ääni viehätti lapsena?
3: Oi, viehättävä kysymys. Kenen ääni viehätti lapsena? Ihan pienenä plikkana olen Arja Korisevaa kovasti kuunnellut ja häntä ehkä jopa fanittanut. Niin ehkä se on ollut semmoinen ääni, joka on viehättänyt. Sitten mä oon maalta kotoisin, niin mä oon aina tykännyt niin kuin kuliskella metsässä ja oon tykännyt semmoisesta niin kuin rauha hiljaisuuden äänestä ja semmoista luonnon äänistä. Niin nekin myös viehättää.
2: Ovatko esikuvat muuttuneet?
3: No on muuttuneet. Silloin just pienenä on tullut sitä tanssimusiikkia kuunneltua, just kun sitä on ollut ympärillä saatavilla. Jossain vaiheessa on tullut enemmän sille, että on kuunnellut jotain poppia. Sitten musta tuntuu, että melkein kaikilla on joku semmoinen hevimenneisyys. Jossain vaiheessa, kun ainakin tulee kuunneltua jotain raskaampaa musiikkia, niin kyllä mä muistan, että joskus tätä yläasteen lukioaikana niin tuli aika paljon jotain hevimusaa kuunneltua Iron Maiden ja sun muuta. Mutta sitten ehkä tälleen niin kuin aikuisemmalla iällä sitten enemmän semmoinen niin kuin indie, folk, pop, joku tämmöinen viehättää. Mutta mä kyllä tykkään kuunnella tosi monenlaista musiikkia niin kuin eri genreistä. Et välillä vaikka jotain klassista tai mä oon sitä mieltä, että jokaisessa genreissä löytyy kyllä omat hyvät puolensa. Tykkään monipuolisesti kuunnella musiikkia.
2: Kaikkea mahdollista, mutta ei vaan samassa paketissa.
3: No voi niitä toki yhdistääkin.
2: Missä vaiheessa harrastuneisuus vaihtui ammatiksi?
3: Mä oon harrastanut musiikkia aina. Ja kyllä mä ajattelen, että mä edelleenkin jossain määrin se musiikki on semmoinen harrastus. Se vähän riippuu siitä, että mitä sillä musiikin saralla tekee. Mutta mä oon siis opiskellut ihan muusikoksi ja musiikkipedagogiksi. Niin sitten kun on lähtenyt ammatikseen sitä opiskelemaan, ja sitten on ruvennut tekemään just jotain cover-keikkaa, johtamaan kuoroja, opettamaan laulua. Niin sitten niitä opiskelujen myötä, ja sitten kun on tullut niitä työtilaisuuksia, niin sitten se on silleen niin kuin muuttunut sitten ammatiksi, kun siitä on elantoa ruvennut saamaan. Ja siitä on tullut semmoista niin kuin täyspäiväistä.
2: Mitä tekee musiikkipedagogi?
3: Musiikkipedagogi on siis opettaja, eli jollain tavalla opettaa musiikkia. Et esimerkiksi ammattikorkeakoulusta voi valmistua musiikkipedagogiksi. Mä oon itse valmistunut tuosta Jyväskylän ammattikorkeakoulusta, Ja pop-jazz-laulu on ollut mun pääinstrumentti, mutta sitten siihen kuuluu kaikenlaista. Mä oon esimerkiksi bändiä, ohjausta, ohjauskursseja käynyt tai tämmöistä, että sitä niin kuin siihen voi sitten niihin opintoihinsa sisällyttää monenlaista, mutta siis pedagogi tarkoittaa opettajaa, musiikin opettajaa.

0: Mikä oli ensimmäinen bändi, johon liityit?
1: Oi, ensimmäinen bändi, johon liityin. Se on varmaan ollut semmoinen kansanmusiikkibändi kuin Liipotin. Mä en ole ollut vielä silloin koulussa. Että mä oon sitten varmaan ollut joku semmoinen 5-6-vuotias. Ja Hankasalmen kansalaisopistossa oli semmoinen Liipotin niminen kansanmusiikkiyhtye, niin sinne sitten liityin viulua soittamaan ja laulamaan. Ja se on ollut semmoinen ensimmäinen yhtye, missä on soittanut. Sitten ala-asteella mä tykkäsin kovasti siitä, että niinku kasattiin vaikka johonkin joulu- tai kevätjuhlaan joku bändi, niin mä olin monesti semmoinen, joka sitten keräsi vähän bändiä kasaan ja sitten opeteltiin soittamaan jotain biisejä. Mutta sitten ihan niin kun, silleen varsinaisessa mielessä niin kun bändi, mihin on liittynyt, on ollut semmoinen kuin Tammiöön Kilta. Ei ole enää aktiivinen yhtye. Mä liityin siihen viulun soittajaksi. Semmoista vähän niin kuin folk, suomi folk metallityyppistä musiikkia. Niin se on ollut sitten semmoinen bändi, millä tehtiin sitten keikkoja.
0: Mikä oli ensimmäinen kuoro?
1: Ensimmäinen kuoro, jossa on laulanut, niin on ollut hankasalmelainen Voise-kuoro. Silloin kun mä oon siihen liittynyt, mä oon ollut 8-luokalla. Silloin kun mä siihen liityin, niin se oli ihan kokonaan tyttökuoro. Sitten se siitä vähän sen kasvoi ja me osallistuttiinkin semmoiseen Suomen paras kuorokilpailuun, mikä pyöri tuossa Ylellä, olisiko ollut kakkoskanavalla. Ja silloin sitä vähän laajennettiin sitä kuoroa, että sitten tuli sekakuoro, eli tuli miehiä myöskin mukaan. Ja semmoinen kuoro. Oltiin siellä telkkarissa ja sitten voitettiin yleisöäänillä myöskin se skaba. Siitä on hauskoja muistoja.
0: Mitä muuta työhön kuuluu musiikin esittämisen lisäksi?
1: No siihen kuuluu tosi paljon. Että jos ajattelee vaikka keikkailevan muusikon elämää, niin se esiintyminen loppujen lopuksi on aika pieni osa sitä työtä. Että siihen kuuluu toki se kaikki harjoittelu, ohjelmiston kasaaminen, sitten riippuen kokoonpanosta, oli sitten bänditreenejä tai muuta. Näin sitten keikkojen buukkailu, markkinointi. Jos tehdään omaa musiikkia, niin sitten siihen liittyy kaikki niin kuin säveltäminen, sovittaminen, sun muu, julkaiseminen. Että kyllä niin kuin muusikkona pääsee tekemään monipuolisesti kaikenlaista. Toki sitten jos on rahaa, niin sitten sitä asiaa voi myöskin ulkoistaa erinäisille tahoille, mutta muusikko tekee paljon kaikenlaista työtä. Ja sitten myöskin se, että kun keikoille mennään, niin sitten riippuen keikkapaikasta. Esimerkiksi mä teen paljon cover-keikkaa, että käydään häissä soittamassa bilebändin kanssa, niin sinnehän pitää viedä kaikki, roudata kaikki äänentoistokamat, soittimet, sun muut, koota ne, sitten tehdään soundcheckia ja sitten odotellaan, että siellä niin ne juhlijat on siinä pisteessä, että ovat valmiita tanssimaan. Aika paljon roudausta ja odottelua ja semmoista, että se itse esiintyminen on se kivoin ja helpoin osuus monesti.
0: Tämä on Circle-kappaleella nimeltään Lääke.

0: Johdat kuoroa nimeltä Kipinät. Miten Kipinät sai alkunsa?
1: Kipinät on saanut alkunsa sillä tavalla, että no mä oon kuoroja johtanut jo niin kuin semmoisen 10 vuotta ja erilaisia kokoonpanoja. Ja sitten mulla on ollut jotenkin semmoinen ajatus, että jossain vaiheessa mä haluan perustaa ihan oman kuoron. Ja sitten mä muutin Tanskaan vaihto-opiskelijana vuodeksi opiskelemaan nimenomaan rytmimusiikin kuorojohtoa, eli niin kuin kevyemmin musan kuorojohtoa. Ja sitten siellä mä sain jotenkin semmoisen rohkeuden, että nyt mä perustan Jyväskylään uuden porukan, ja sitten mä laitan Facebookiin viestiä, että mulla on tämmöinen idea uudesta kuorosta, että ketä haluaisi liittyä. Ja sitten siitä se lähti. Me piettiin ensimmäiset semmoiset testiharjoitukset sitten, kun mä tulin käymään joululomalla Suomessa. Niin siellä oli ehkä semmoinen vajaa 20 henkeä paikalla. Se aika paljon niin kuin just vanhoista kuoroista, vaikka joitain laulajia tai musiikinopiskelijakavereita. Oli siinä ihan varhaisimmassa kokoonpanossa. Se ei oikeastaan silloin ollut vielä Kipinät nimellä. Mutta sitten kun mä sieltä muutin takaisin, niin sitten pistettiin kuoro varsinaisesti pystyyn ja siitä se sitten lähti.
0: Minkä verran Kipinöissä on jäseniä?
1: Kipinöissä on jäseniä tällä hetkellä 45.
0: Millä tavoin Kipinät valikoi uusia kappaleita?
1: No mähän olen siinä se kuoronjohtaja, eli tällainen taiteellinen johtaja. Eli oikeastaan mä teen ne biisivalinnat sitten. Toki aina saa ehdottaa biisejä tai kovasti yritän aina kannustaa kuorolaisia, että saa tuoda vaikka omia sovituksia, että niitä voidaan kokeilla laulaa. Tai meilläkin kuorossa on monia muusikoita, jotka tekee sitten omaa musaa, niin koitan kannustaa, että hei, hieno biisi, teet tästä kuorosovitus, niin kokeillaan laulaa. Ja silleen, mutta mä oikeastaan teen ne biisivalinnat. Olen sillä tavalla diktaattorin asemassa.
0: Eli jos se ei sulle sovi, jysähtää pommi ja kaikki on hetki hiljaa.
1: Juurikin näin. Ei vaan. Kyllä ja sitten joskus on semmoisia keikkoja, että tulee sit sieltä tilaajan puolelta pyyntö, että esitetään tällainen, että haluavat, että kuoro esittää tämmöisen kappaleen. Niin sitten se monesti menee sille, että sitten mä sovitan sen kappaleen, että useinkaan ei välttämättä ole sopivaa kuorosovitusta. Niin sitten myöskin mennään välillä sen tilaajaehdoilla ja sitten jos ne on kivoja sovituksia, niin saattaa olla, että ne jää sitten kuoro-ohjelmistoon muutenkin elämä.
0: Mikäli kuoron jäsenten välille syntyy riitoja, miten nämä riidat sovitellaan?
1: Hyvä kysymys. Kyllähän se näin on, että kun pitkään on joku porukka yhdessä, niin siellä saattaa jotakin konflikteja olla. Mitähän mä tuohon sanoisin? Mä nyt rupesin muistelemaan, että onko ollut jotain semmoisia tilanteita mun kuorojohtajauran uraani aikana. Kyllähän semmoisia klikkejä varmasti välillä syntyy. Ne ei välttämättä mulle asti koskaan niin kuin näy. Et saattaa olla, että joskus myöhemmin kuulee, että okei, on ollut jotakin tämmöistä. Joskus on jotakin ollut mutta siis puhumalla. Et mä kannatan aina niin kuin avoimuutta kaikessa. Niin en mä usko, että semmoista juttua vaikka kuoroyhteisössä on, mitä ei puhumalla saisi selvitetty. Et monestihan ne on jotakin väärinymmärryksiä tai tämmöistä. Mutta en kyllä muista mitään semmoista isompaa juttua, mutta puhumalla ratkotaan. Tietysti voisi olla jotain räppibattlea tai laulubattlea. Lauletaan toista suohon.
0: Mä rupesin kanssa miettimään, että eikö se olisi hauskaa, jos te ratkoisitte nämä ongelmat laulamalla.
1: Niin. Pitääkin ruveta miettimään tuota, että olisiko tässä jatkojalostusta, koska tunteistahan lauletaan. Siitähän voisi saada hyviä biisiaineksia sitten.
0: Ehdottomasti. Sinun täytyy tehdä kappale, jonka nimi on Kuoron pirut ja perkeleet.
1: Pistetään korvan taakse.
0: Mikä kuorotyössä on raskainta?
1: Ahaa, mikä kuorotyössä on raskainta? Monesti aina miettii niitä, että mitä on niitä kivoja puolia, mutta tuohon voisin vastata sen, että kuoron johtajana se työ on silleen, vaikka se onkin semmoista sosiaalista, että ollaan niiden kuorolaisten kanssa, niin siihen liittyy paljon semmoista niinku yksin puurtamista ja yksin tekemistä. Pitää tehdä valintoja ja aina kaikki ei voi olla demokraattista. Aina ei voi kaikesta kysyä kuorolta, koska siellä on niin paljon mielipiteitä. Niin sitten se, että pitää tehdä niitä päätöksiä niin kuin aika itsenäisesti ja suunnitella hommaa itsenäisesti. Mäkin olen enemmän semmoinen kuitenkin ryhmätyöskentelijä, niin on aina kivaa saada. Niin kuin, ja haluan myöskin niin kuin miellyttää sitä porukkaa sille, että mä haluan, että se kuoro on niin kuin myöskin niiden valintojen takana. Että ei ole kiva mennä vaikka esittää semmoista musiikkia, josta vaikka suuri osa sitä mieltä, että tämä on aivan järjetöntä shaisee. Niin se tietty semmoinen epävarmuus, mikä siihen liittyy, siihen päätösten tekoon. Että sittenhän se vasta niin kuin näkee, että kun vaikka lauletaan sitten harjoituksessa jotain biisiä, että no oliko tämä nyt semmoinen, mistä ne tykkäs tai muuta. Ja semmoinen, niin kuin, että pitää niin kuin tehdä päätöksiä, mutta kompromissia, niin semmoinen niin kuin veivailu. Mutta se on niin, että tietyllä tapaa se on niin kuin silleen raskasta, mutta se kuuluu tuohon työn kuvaan. Mutta ei se nyt silleen niin kuin superraskasta ole, mutta jos pitäisi nyt niin kuin sanoa jotakin, niin se semmoinen niin kuin yksin tekeminen. Ja se, että siinä ei ole semmoista kollegiaalista tukea. Että sitten toki voi niin kuin muiden kuoronjohtajien kanssa sitten välillä ottaa yhteyksiä ja purkaa niitä ajatuksia, mutta että aika paljon semmoista itsenäistä prosessointia.
0: Se ei siis eroa yhtään millään tavalla radio-ohjelman tuottamisesta.
1: No se, mä voin kuvitella, että se on silleen aika tietyllä tavalla samanlaista sisällön tuottamista.
0: Mikä työssä on palkitsevinta?
1: No palkitsevinta mun mielestä on semmoinen yhteisöllisyys. Se, että luo kontakteja muiden välille. Että se, jos tulee kuoroon liittyy, niin siinä monesti saa semmoisen niin kuin ystäväpiirin. Toki riippuu ihmisestä. Kaikki ei välttämättä sitä kaipaakaan. Mutta siis mun mielestä semmoinen yhteisöllisyys on palkitsevaa. Sitten se, että on yhteisiä tavoitteita, kun yhdessä onnistutaan. On vaikka ollut joku biisi, joka on tosi haastava ja sitten aluksi on voinut olla kuorolaisilla semmoinen olo, että ei, me ei ikinä opita tätä. Mutta sitten, kun sitä tarpeeksi harjoitellaan ja sitten onnistutaan se esittämisessä, niin se on tosi hienoa. Ja sitten mikä mun mielestä on myös yksi semmoinen tosi ihana asia, niin se, että kun pitkään on vaikka johtanut jotain kuoroa, niin sitten näkee sen niin kuin laulajien kehityksen. Että voi olla, että vaikka kuoro on tullut semmoinen henkilö, joka ei ole uskaltanut vaikka laulaa ikinä yksin, ja sitten se siinä porukassa rohkaistuu, ja sitten vuosien mittaan niin kuin siitä huokuu semmoinen varmuus laulaa, niin se on tosi palkitsevaa sitten niin kuin nähdä kuoronjohtajana. Semmoista onnistumisen elämykset, niin ne on parhaita.
0: Minkälaisena näet kuoromusiikin tulevaisuuden?
1: No tässähän on ollut nyt aika haastavat ajat kuoroilulle, kun ei isoilla porukailla ole saanut kokoontua ja sitten ei ole ihan varmuuttakaan siitä, että milloin päästään kokoontumaan ja sitten totta kai tekemään niitä esityksiä, että sitähän halutaan, että päästäisiin myöskin esiintymään yleisölle. Mutta kovasti odotan sitä, että sit se tulevaisuus sitten taas pitkällä tähtäimellä on valoisa. Että sitten kun päästään yhteen kokoontumaan ja päästään esiintymään, niin sitten se tuntuu entistäkin paremmalta. Kyllä näen silleen ihan valoisana kuoromusiikin tulevaisuuden. Ja silleen niin kuin kuorojohtajana itse toivon, että syntyy erilaisia kuoroja kuorokentälle ja on semmoista monipuolista toimintaa. Semmoista tulevaisuutta odotan.
0: Miltä näyttää kipinöiden tulevaisuus?
1: Kipinöiden lähitulevaisuus näyttää siltä, että ihan tuossa parin päivän päästä sunnuntaina ollaan telkkarissa esiintymässä. Nimittäin tuolla kolmosella pyörii toi Talent Suomi-kilpailu. Ja me tuossa viime kesänä haettiin kipinöiden kanssa sinne mukaan vähän yllytettynä. Ja päästiin sitten, meidät valittiin videon perusteella sitten sinne karsintakierrokselle, niin sitten se meidän koe-esiintyminen näytetään sunnuntaina telkkarista, aika on se nyt 7:30. Niin semmoiselta näyttää ihan sen niin kuin toi lähitulevaisuus. Mutta sittenhän pidemmällä tähtäimellä, niin totta kai jännityksellä odotetaan, että mitä tuossa kisassa tapahtuu. Mutta sitten meillä on suunnitteilla Jyväskylä Big Bandin kanssa semmoinen jatskonserttikiertue. Se piti jo tuossa olla, mutta asia on lykkääntynyt, mutta semmoinen on tulossa. Et ollaan suunniteltu, että ainakin Jyväskylässä totta kai pidetään, kun ollaan täällä. Sitten ehkä Kuopio, myös Tamperetta ollaan väläytelty. Et vielä mietitään, että mitkä on ne konserttipaikat, mutta semmoinen jatskonserttikiertue on tulossa. Ja omaa musiikkia halutaan tehdä enenevissä määrin ja sitä äänitellä. Ja semmoista odotellaan kovasti, että pääsisi taas kunnolla isolla porukalla treenailemaan ja keikoille.
0: Tämä on Kipinät kuoro kappaleella nimeltä Poikkeustilassa.

0: Olet jäsenenä yhtyeessä nimeltä Evil Forces. Kuinka tämä sai alkunsa?
1: Se on saanut alkunsa, tätä Facebook-sivulla lukee, että kavereiden iltasoitteluiden tuloksena. Ja Evil Forces-bändissä on 6 jäsentä, joista 4 on lapsuuden ystäviä tuolta Rautalammilta. Muolaispitäjästä ja mä oon liittynyt siihen mukaan sille suht varhaisessa vaiheessa. Se vuosi on ollut 2010-2011 vaihdetta sinne päin, niin on liittynyt siihen sitten mukaan laulaja viulistiksi kautta kiipparistiksi. Kavereiden harrastus musameiningeistä on saanut alkunsa bändi.
0: Mikä on Evil Forces -yhtyeen musiikkityyli?
1: Sitä voisi kuvailla, että se on semmoista minimalistista, tunnelmallista. Siellä myöskin on semmoisia niin kuin rock-vivahteita, amerikanaan viittaavia piirteitä. Se on semmoista maalailua. Vaikea pistää yhteen lokeroon.
0: Nyt sekin selvisi. Kaikki kuvataiteilijat, muistakaa, että myös soittimilla voi maalata.
1: Kyllä. Mut monessa on niinku kuvailtu, että se on semmoista leijuvaa, maalailevaa, minimalistista, folk-vivahteista, amerikanaa, indie, sekamelskaa. Kannattaa kuunnella, silleen se selviää.
0: Kuinka aktiivinen Evil Forces on?
1: No tällä hetkellä ei ihan kauhean aktiivinen. Meidän rumpali asuu Tampereella ja muut asuu nyt Jyväskylässä kautta Laukaassa tässä minun lähitienoilla. Mutta kyllä meillä on suunnitelmissa, että tuossa hiihtolomaviikolla, talvilomaviikolla pidettäisiin treenit. Mutta biisi julkaistiin tuossa joitain kuukausia sitten. Semmoinen kuin High Season-kappale. Mutta että nyt on ollut silleen vähän tuommoista hiljaiseloa, mutta sitä kyllä tässä lämmitellään.
0: Seuraavaksi kuulet Evil Forces -yhtyeen kappaleen nimeltään High Season.

0: Olet myöskin mukana yhtyeessä nimeltä Itä. Miten se sai alkunsa?
1: No Itä-bändi linkittyy vähän tuohon Evil Forces-bändiin. Et siinä on mukana samoja muusikoita. Timo Hakkarainen ja Taneli Turkka. Ja sitten minä ollaan siinä niinku ydintriiona. Ja aika pitkälti, tai siis niinku me sävelletään ja sanotetaan se musiikki. Timo on meidän niinku yleensä sanottaa kappaleet tosi usein. Ja sitten sit meillä on ollut siinä vähän niinku sidekickkeinä sitten välillä vähän rumpalia ja basistia. Tällä hetkellä itse asiassa vähän niin kuin haeskellaan uutta rumpalia, koska meidän alkuperäinen rumpali Karoliina muutti Helsinkiin. On semmoista pientä murrosta myöskin tuon bändin kanssa. Mutta siis linkittyy tuohon Evil Forcesiin sillä, että on ehkä vähän saman tyylistä kuin on samoja muusikoita, mutta suomen kielellä tehdään vähän eri kokoonpano kuitenkin.
0: Kuinka aktiivinen Itä on?
1: No Itän kanssa just tuossa viime viikolla pidettiin vähän tuon meidän ydintriion kanssa treenejä. Ja meillä olisi tarkoitus, meillä on siis EP-llinen kappaleita takataskussa. Ja ollaan sitä julkaisemassa. Vielä se julkaisuaikataulu ei ole ihan silleen lukkoon lyöty. Mutta tarkoitus olisi siitä yksi sinkku vielä tässä lähiaikoina lohkaista ja sitten pistää ulos koko homma. On kyllä musiikkia tiedossa, mutta pari biisiä kyllä meiltä jo löytyy julkaistuna Spotifysta, jos kiinnostaa käydä kuuntelemassa.
0: Tämä on yhtyeen nimeltä Itää kappaleella nimeltään Moirislampi.

0: Olet mukana teatterissa, jonka nimi on Nappipurkki. Mistä on kyse?
1: No kyse on siitä, että nykyinen ystävä, en silloin vielä häntä tuntenut, mutta tämmöinen kuin Katariina Koskenkorva, niin kuin näyttelijäporukkaa ympärilleen. Hän oli tehnyt näytelmän kirjoittanut ja halusi sen ohjata ja sitten etsi siihen näyttelijäporukkaa. Ja sitten hain siihen porukkaan mukaan ja minut siihen valittiin. Ja sitten se meidän ensinäytelmä oli semmoinen kuin painavaa pitsiä. Ja sitten siinä oli kaikenlaisia erilaisia teemoja. Ja sitten me ruvettiin miettimään teatteriporukalle nimeä. Ja sitten siellä oli yhdessä kappaleessa, on niin kuin musiikkiteatteri, että siinä on niin kuin myöskin musiikkia paljon mukana. Niin yhdessä kappaleessa oli sitten nappipurkki sana mukana. Ja sitten mä ehdotin, että hei, nappipurkki voisi olla hauska nimi meidän teatteriporukalle. Ja sitten sit lähti, me ollaan tehty yhteensä 3 erilaista musiikkinäytelmät. Ne on kaikki sen Katariinan itse kirjoittamia, ja sitten itse ollaan sillä työryhmällä sitten tehty siihen kaikki musiikki sävelletty. Semmoisia niin kuin noin tunnin mittaisia näytelmiä. Nyt on ollut yleensä kesänäytelmiä täällä Jyväskylässä, että saa nyt nähdä, tuleeko ensi kesäksi projektia. Se on vielä vähän avoinna.
0: Kotisivujen mukaan Nappipurkki kertoo inhimillisiä ja koskettavia elämäntarinoita. Mitä se on käytännössä?
1: No se on mun mielestä aika hyvin kuvailtu. Että se meidän ensimmäinen näytelmä kertoo niin kuin muistisairaudesta. Niissä on vahvasti niissä Katan kertomuksissa myöskin tosielämästä, että on vaikka niin kuin tuttujen niin kuin elämäntarinoita, totta kai niin kuin kiedottu fiktiiviseen formaattiin, mutta siellä on niin kuin semmoisia koskettavia tarinoita niin kuin taustalla tosielämästä. Niin esimerkiksi mun mielestä se oli jo niin kuin tekstinä tosi koskettava, se muistisairaudesta kertova teksti. Et aika hyvin mun mielestä kiteytetti siihen, mitä luit sieltä.
0: Miten teatterityöskentely eroaa kuorotyöskentelystä?
1: No, toi teatterityöskentely sillä tavalla, että kun kuorossa mä oon yleensä itse johtajan roolissa, ja sitten tuossa taas niin kuin teatteriensemblessä, niin on taas sitten niin kuin vähän enemmän silleen rivijäsenenä. Totta kai me itse myöskin tuotetaan ne projektit. Mutta niissä on tosi paljon kyllä samanlaisia elementtejä mun mielestä niin kuin semmoisessa teatteria kuorotyöskentelyssä. Ja mä itse kuorojohtajana kyllä käytän niin kuin paljon harjoituksissa vaikka samanlaisia teatteriharjoitteita, kaikkea ilmaisuharjoitteita ja semmoista, mitä sitten teatteriharjoituksissakin vois. Mutta totta kai kuorossa on enemmän se niin kuin laulullisuus läsnä ja biisien esittäminen. Siinä ei välttämättä tehdä mitään semmoista draamallista kokonaisuutta. Mutta kyllä mä myöskin joidenkin kuorojen kanssa ollaan tehty niin kuin läpidramatisoituja konsertteja, että siellä on tavallaan juoni taustalla ja sitten mikä kuljettaa sitä konserttia eteenpäin. Et mun mielestä kuitenkin musiikki ja teatteri on tosi lähellä toisia, että niitä on helppo yhdistää myöskin.
0: Mitä teatterilla oli työn alla viimeksi?
1: Viimeisin näytelmä, mikä meillä on ollut työn alla, niin on ollut tämmöinen kuin Ääninauhalla sinä. Ja siinä oli niin kuin keskiössä niin kuin semmoinen ystäväporukka, joiden elämäntarinoita seurattiin niin kuin lapsuudesta aikuisuuteen. Ja sitten siinä oli semmoisena mielenkiintoisena elementtinä se, että se päähenkilö niin kuin äänitti asioita ääninauhalle, niin kuin vaikka kappaleita. Ja sitten se nauhuri oli niin kuin tavallaan semmoinen avain sitten muistoihin. Että se oli hauska, meillä oli siinä lavalla semmoinen ääninauhuri, josta sitten myöskin autenttisesti soi niitä kappaleita. Semmoinen hauska projekti, siinä oli niinku kaikkea takaumia vaikka niinku Pariisiin ja tämmöistä kaikkea.
0: Seuraavaksi kuulet Laura Mvolan kappaleen That's All Right.

0: Olet mukana yhtyeessä nimeltä Kajo 5, joka on viisihenkinen vuonna 2013 aloittanut cover-yhtye. Miten päädyit Kajo 5-yhtyeen jäseneksi?
1: Mä päädyin Kajo 5-yhtyeen jäseneksi sillä, että mä oon ollut tuuraamassa siinä sitä alkuperäistä laulajaa. Että on ollut semmoisia keikkoja, mihin se alkuperäinen laulaja ei ole päässyt, ja sitten on ollut niillä keikoilla mukana. Ja sitten hän muutti Ruotsiin opiskelemaan, niin sitten mua pyydettiin sitten vakijäseneksi siihen sen jälkeen, että Kajo on Keski-Pohjanmaan konservatoriolla saanut alkunsa, mutta nykyään sitten iso osa jäsenistä asuu Jyväskylässä, yksi Kuopiossa ja yksi Helsingissä. Ja pääosin tehdään hääkeikkoja ympäri Suomen maata.
0: Yhtyeen ohjelmistoon kuuluvat tanssimusiikki ja iskevimmät hitit. Mainitsen muutama esimerkkikappale.
1: Oi, no siis mä soitan ihan laidasta laitaan, ja varsinkin kun tehdään noita hääkeikkoja, niin tosi usein keikan kaari menee sille, että on kolme settiä. Ensimmäinen perinteisempää tanssimusiikkia, totta kai siihen ensin joku häätanssi. Tosi usein valssi tulee aluksi soittaa semmoista perinteisempää tanssimusiikkia ja sitten siitä iltaa kohde enemmän semmoista niinku bileen meininkiä. Niin esimerkiksi mitä voisi olla vaikka tanssimusiikkia, hyvä esimerkki, no vaikka Akseli ja Elina häävalssi. Tosi perinteinen, paljon kysytty biisi. Semmoista peruspoppimeininkiä, niin voisi olla vaikka jotain Pave Maijasen Lähtisitkö. Jotain tämmöistä, että ne on tosi usein semmoiset, mitä ihmiset tietää, on kiva jammailla ja laulaa mukana. Sitten toki niin kuin aina myöskin sen tilaajan mieltymysten mukaan, niin sitten saattaa olla myöskin jotain rockimpaa meininkiä. Jotain Journeyta tai Eaglesia tai tämmöisiä niin kuin aika klassikkomeininkiä. Tai sitten ihan bile-meininkiä, jotain Rihannaa tai sitten jotain suomi-poppimeininkiä. Kaijakoon Tinakenkätyttö on semmoinen, mitä tosi usein toivotaan. Se on semmoinen kestosuosikki. Jostain syystä ihmiset sitä rakastaa.
0: Miten bile- ja hääkeikkailu eroaa esimerkiksi klubikeikasta?
1: Se eroaa sillä tavalla, että hääkeikka on monesti personoitu sen tilaajan mukaan, tilaajan toiveiden mukaan. Monesti niin kuin eri tyylisiä kappaleita sillä, koska halutaan, niin kuin, että siihen pääsee kaikki mukaan, että siellä on vähän kaikille jotain. Ja sitten taas enemmän sille, että siellä on se porukka, jotka bilettää hirveästi siellä keskenään ja me koitetaan boostata sitä meininkiä. Ja sitten me ei välttämättä olla niin semmoisessa isossa esiintyjän roolissa. Kun taas sitten klubikeikalla, niin sitten voin se tietysti olla sen, että sinne tulee porukka randomisti vähän viettämään iltaa ja sitten se on enemmän taustamusiikkia. Mutta sitten taas tuollaisella klubilla, niin sitten enemmän se bändi on niinku semmoinen esiintyjä. Porukka on tullut katsomaan meitä, kuuntelemaan nimenomaan meidän musiikkia. Kun taas sitten häissä se on enemmän semmoista, niinku, että ollaan tunnelman nostattajina ja se niinku juhlaväki on siellä enemmän ehkä pääosassa. Tosi vähän riippuu illasta.
0: Klubilla tarjoillaan esiintymistä ja häissä taustamusiikkia.
1: No vähän joo, mutta sitten taas häissäkin, niin sitten se monesti menee vähän illan mittaan silleen, että sitten niinku loppua kohden se on enemmän semmoinen keikkamainen, että aluksi alkaa enemmän semmoista taustamusiikista, mutta se vähän riippuu illasta ja yleisöstä.
0: Onko keikalle valmistautumisessa eroa esimerkiksi hää- ja klubikeikkojen osalta?
1: Kyllä siinä on eroa. Niin kuin just sanoin tuossa alkupuolella, että toi roudaaminen esimerkiksi toki riippuu klubistakin, mutta hääkeikalla niin kuin kaikki tuodaan sinne yleensä itse, hoidetaan miksaus itse ja kaikki, mutta sitten taas klubikeikalla siellä yleensä on se äänentoisto valmiina ja on joku erillinen miksaajakin sitten mukana. Klubikeikalla ehkä enemmän silleen, että sitten itse päätetään ne biisit ihan alusta loppuun, että se ei ole tilaajasidonnaista.
0: Miten kovereiden sovittaminen eroaa oman musiikin sovittamisesta?
1: No se eroaa aika paljon, että kun lähdetään cover-kappaletta soittamaan, niin tosi usein ollaan aika uskollisia sille alkuperäiselle. Varsinkin tuommoisessa hääkeikkameiningissä, niin no riippuu vähän, mutta välttämättä niitä kappaleita ei ihan kauheasti edes sovitetakaan. Että tosi iso osa on semmoista, totta kai niin kuin tehdään jonkun verran sitä sovittamistyötä, mutta se on enemmän semmoista, että no mites mä voisin soittaa tällä omalla soittimella nyt sen, mitä sit kuulen sieltä äänitteeltä. Mutta sitten taas kun omaa musiikkia tehdään, niin se kaikki luodaan siinä hetkessä yhdessä jammailleen ja ja ne sovitukset niin kun syntyy ihan kokonaan siinä itse. Tosi usein niin kun noissa bändeissä, missä mä soitan, sovitukset tapahtuu nimenomaan yhdessä jammailemalla niin kun paikan päällä. Toki sitten, jos vaikka kuorolle teen sovituksen, niin sitten se on taas sitä, että mä yksinäisyydessä teen sen Sibelius-ohjelmalle, kirjoitan ja mietin, että miten se toimisi, että sitä ei tehdä yleensä mitenkään kollektiivisesti.
0: Kuinka aktiivisesti Kajo 5 kiertää ympäri maata?
1: No, kesäisin kovinkin aktiivisesti. No viime kesää tietysti oli vähän hiljaisempi, elokuussa ehittiin kiertämään vähäsen, niin sitten oltiin pari kertaa Oulussa ja Seinäjoella. Kaukaisin keikka, missä mä oon ollut mukana, niin on tainnut olla Torniossa.
0: Mitä on vielä kokematta?
1: Mietittiinkin joskus niin kuin jonkun haastattelun yhteydessä, että mitä esimerkiksi kipinöiden kanssa olisi hauskaa. Niin vaikka, että kuoron kanssa oltaisiin jossain niin kuin vähän isommalla areenalla. Että esimerkiksi joku vaikka että musiikkitalossa keikalla, se olisi ihan mahtavaa. Tai että vaikka jollain isommalla festarilla, vaikka taustaköörinä tai jotain tämmöistä. Semmoisia niin kuin jotain isoja keikkoja olisi hauska kokea. Vaikka mä oon kyllä itse silleen muusikkona tykkään enemmän lähtökohtaisesti semmoista intiimistä vuorovaikutuksista ja intiimistä keikoista, mutta se olisi hauska kokea semmoinen niin kuin joku iso areenakeikka, että miltä semmoinen tuntuu. Mikä olisi niin vastenmielistä, että sitä ei voi tehdä? Varmaan joku semmoinen, mikä olisi niin kuin selvästi jotain loukkaavaa, että pitäisi niin kuin esittää jotain semmoista, mikä selkeästi loukkaisi. Totta kai niin kuin taide saa olla semmoista niin kuin kantaa ottavaa ja saa näpäyttää ja silleen, mutta että se, että jos niin kuin vaikka jotain, en mä tiedä, ihmisryhmää jotenkin niin kuin parjattaisi tai semmoinen, niin kuin, semmoinen turha ilkeily on mun mielestä vastenmielistä.
0: Mistä löydät intoa ja energiaa uusiin projekteihin?
1: Välillä tuntuu siltä, että ei jaksa, että väsyttää eikä jaksa innostua. Jostain sitten, kun saa jonkun uuden idean, niin sitten se innostus löytyy. Niin varmaan se on sitä, että kun se, että saa olla tekemässä jotain uutta, luoda jotain uutta, niin sitten siitä saa energiaa. Sitten myöskin siitä, että jos tehdään ryhmällä jotakin, että siinä on niitä muita tyyppejä mukana, niin siitä saa energiaa niin kuin muista ihmisistä. Toi on tosi hyvä kysymys, koska välillä on sellaisia aikoja, että tuntuu, että ei kiinnosta. Ja se on ihan luonnollista.
0: Heitän mutta mikrofonin seinään.
1: No semmoista en ole tainnut vielä ainakaan toistaiseksi tehdä.
0: Mutta tuntuu siltä.
1: Niin, no joskus voi olla semmoinen olo, että hitto, tämä laulu ei vaikka yhtään kulje. Mä en osaa laulaa näitä biisejä. Tai joskus on semmoisia päiviä, että ei vaikka laulu kulje. Niin silloin on semmoinen olo, että miksi mä tätä teen. Mutta sitten taas, niin kuin, taas uuteen nousuun uutena päivänä.
0: Mulla on tähän ongelmaan ratkaisu.
1: Okei, loistavaa, kerro toki.
0: Kuulija ei sitä näe, mutta minä näen, että sulla on nappikuulokkeet päässä. Toisin sanoen, silmät kiinni. Ja linnunlaulua kuulokkeisiin.
1: Aivan. Toi on itse asiassa tosi hyvä, koska
0: 15 minuuttia tuollaisen niin fiiliksen jälkeen, niin
1: kyllä.
0: Kappas vaan, pää on tyhjä.
1: No tää on just niin kuin varmasti se, mikä mua on vaikka lapsena viehettänyt, se, että menee sinne luontoon hiljaisuuden keskelle. Niin mä oon sitä mieltä, että luovuus tarvii joutilaisuutta ja aikaa. Se, että voi jotain saada uusia ideoita ja innostua, niin pitää olla aikaa ja hiljaisuutta, että sinne hiljaisuuteen voi syttyä jotain uusia ideoita. Kyllä olen aivan samaa mieltä. Puit sen hyvin sanoiksi.
0: Ja tästä syystä luovan työn tekijöille on niin kamalan vaikea maksaa rahaa. Koska ei ymmärretä sitä, että sinä voit olla töissä, vaikka sinä et tee mitään.
1: Toi on ihan totta, kyllä. Koska se työ saattaa tapahtua siellä niin kuin pään sisällä. Ja mä itse vaikka monesti saan ideoita silloin, kun on semmoisessa tilassa, että ei vaikka kuule hirveästi mitään ääniä ympärillä. Esimerkiksi jos mä oon suihkussa, niin mä oon saanut siellä vaikka kuinka paljon biisi-ideoita. Kun on semmoinen hetki, että mä en niin kuin tee oikeastaan mitään, vaan niin kuin olen, niin sitten päähän pulpahtaa ääniä. Tai sitten saatan olla ajamassa autolla. Totta kai siinä pitää niin kuin keskittyä siihen autolla ajamiseen, mutta ei ole niin paljon virikkeitä, niin sitten saattaa joku idea pulpahtaa päähän.
0: Tällä viikolla ohjelman päättää Fatoumata Diwaran kappale nimeltään Nyterni.

No niin, rassista vaan. Rassista vaan. Täältä Radio Hearin toimistolta. Äänessä on äskustoo. Hyvää torstaita. Jos olette unohtaneet, niin älkää unohtako. Edellisestä kosteita radiolähetyksestä onkin vierähtänyt melkoinen tovi. Nyt kun elämme elokuuta, niin sehän tarkoittaa sitä, että... Hetkinen. 4 kuukautta sitten on ollut edellinen lähetys. Aika vaan juoksee ja karkaa. Mutta nyt ei mietitä sitä. 2 tuntia ollaan kasettimusiikin ja meikä mannen mielimusiikin äärellä. Tervetuloa vaan seuraan. Tänään kuullaan sekalaista matskua. Aika paljon sellaisia biisejä, mitä olen viime aikoina tykkäillyt kuunnella, jotka ovat olleet henkilökohtaisessa voimasoitossa. Miksei muutakin. Varmasti sumuposautta ja nauhoituksia, niin kuin aina ennenkin, kuullaan myös tässä lähetyksessä. Ja kenties jotain jättömaa fiilistelyjä. Sehän oli ja meni se festivaali tuossa. Festivaali. Niin, festivaali. Festivaalit. 2015. Meni tuossa joitakin viikkoja sitten. Olin itsekin siellä parillakin eri kokoonpanolla soittamassa ja tuli kuultua pari kovaa keikkaa, joten eiköhän tässä lähetyksessä jotain jättömaa fiilistelyjä kuulla. Mitäs muuta? Afrikassa käydään ainakin pienen hetken verran. Törmäsin vähän aikaa sitten erittäin kovan Mbala-artistiin. Siltä voisi parikin biisiä pyöräyttää. Ja varmaan muuten sitten lähetys etenee tutulla kaavalla. Musiikki soi ja välillä turistaan. Koitetaan leikkiä radiotoimittajaa ja kertoa jotain mielenkiintoisiakin faktoja yhtyeistä, musiikkikappaleista. Ulkona on kevät vielä, kesä. Aurinko jaksaa paistella, vaikka se ei sitä paljon ole tänä kesänä tehnyt. Itsekin olen kokenut kovia ja sekin on yksi syy, miksi uusi lähetys on antanut odottaa itseään, koska olosuhteet ovat olleet hankalat eikä minulla ole ollut varsinaisesti kotia, missä kopsailla biisejä. Sen lisäksi luotettava, rakas Alpaken kasettidekkini on ollut varmaan 2 kuukautta huollossa ja siellä se on edelleen. En tiedä, saanko sitä koskaan takaisin. Joku rulla siitä puuttuu edelleen ja tällä hetkellä hintaa on noin 80 euroa tullut korjaukselle, jonka seurauksena laite saattaa olla itse asiassa huonommassa kunnossa kuin huoltoon mennessä. Se rutjake on ruvennut syömään nauhaa, mitä se ei todellakaan tehnyt ennen kuin vein sen huoltoon ihan muista syistä. Mutta sellaista on elämä. Vittumaisia juttuja tapahtuu, joihin ei ehkä ole niin täysillä varautunut, miten voisikaan. Onneksi on musiikkia, joka ne parantaa ja lohduttaa, jos vaikeat ajat koettelevat. Muistakaa se. Voisinkin tästä tämän pohjustuksen päätteeksi. Niin, muuten ensimmäisenä kappaleena kuulitte tietysti Metallicaa. Se oli minun lapsuuden levyjä toi. 88 vuoden And Justice for All -albumi, jonka avausraita Black End soi tuossa hetki sitten. Mutta näin kun tulin parantavasta musiikista puhetta, niin
Laitetaan seuraavaksi viime aikoina voimasoitossa minulla henkilökohtaisesti pyörinyt Captain Beefheartin Clear Spot-albumilta löytyvä V-puolen nelosraita. ...1972 on Clear Spot-albumin julkaisuvuosi. Tämä seuraava kappale löytyy myös The Big Lebowski-elokuvasta. Ja myös amerikkalainen The Black Keys-yhtye on coveroinut kappaletta. Se on minun henkilökohtainen Captain Beefheart-suosikki tällä haavaa. Kappaleen nimi on Her Eyes Are a Blue Million Miles, ja tässä se tulee.

Oon eksynyt vittu frisbeegolf-radalle. Keskellä päivää hortoilen täällä. Mäkien välissä pilkahtaa meri siis rannalla. Oon eksynyt. Tuossa pilkahtaa insinööritoimiston ovi, siis Oulussa. Oon kadottanut sen polun. Tuossa kuivia oksia, siis kuivia oksia. Frisbee lentää ja ne kantelee laukkuja. Täällä olkalaukkukaupungissa kaikki kantaa niitä laukkuja. Tyypit selittää mulle pakkasessa, talviröökillä, taukotupakalla, yhteiskunnan mahdottomuudesta. Siinä oulaispoikia, jolla on synkkä katse ja sellaista tietynlaista musadikkailua. Tai sitä, kenellä sitä on ja että kenellä sitä on eniten. Esitän, että tässä ja nyt ennen mitään maailman loppuja vois vaan olla. Kaupunkiluonto täynnä ravintoa, elettävää, kalastettavaa, sienestettävää. Ja talvella roskikset on pakastimien. Tyypit siihen, ettei onnistu. Että ihminen syö pizzaa. Että ihminen on tällainen, että se syö pizzaa. Se tykkää syö pizzaa yksiöissään. Että se surviva listipakkaus kainalossa maailmanloppua odottaen menee pizzalle. Puhelimesta googlettaa halvinta pizzapaikkaa, että miten se on auki ja jatkaa ja jatkaa. Siinä kuopassa mieti, että missä. Tässäkö ne vetää toisella kädellä tonnikalan loukkuja ja kolmannella pessimismin purkkaa. Siinä mä taas frisbeegolf-radalla heittelin hattua ja hätäsoihtuja. Keskellä kumpuja kaipasin autosterkkoja ja sä sanoit lopeta ja mä sanoin odota.

jättömaasta, kun nyt tuossa tuli jo pohjustuksessa turistua, niin sitten teki mieli täräyttää ensimmäinen jättämaa poiminta ihan tähän lähetyksen alkupuoliskolle. Äsken siis kuultiin Internet-nimistä yhtyettä, joka on Oulussa perustettu. Voidaan kaiketi siis puhua oululaisesta ryhmästä Sinisilverin tekstien ympärille kietoutunutta musiikkia. Yhtye tai porukka esiintyi jättämaalla paviljongissa, jossa minulla itsellänikin oli kunnia soittaa. Se oli erittäin hieno jurttatyylinen teltta, johon ehkä mahtui semmoinen 40-50 henkilöä enimmillään. Ja siellä myöskin visuaalinen puoli oli tunnelmaa luomassa. Tila oli sopivan pieni ja sopivan rauhaisa ulkomaailman meluilta. Laitetaan nyt tähän sitten loogisesti lisää jättämaa matskua. Tämä yhtye esiintyi puolestaan Flower Power Stagella ulkolavalla sunnuntaina. Taisi olla ihan ensimmäisiä yhtyeitä siellä. Bändi on myöskin julkaissut tänä vuonna tuossa keväällä kasetin, joka kantaa nimeä Lemmenlaiva hyökkää. Itse en ehtinyt yhtyeen keikkaa kokonaisuudessaan katsomaan, mutta se mitä näin, siitä pidin. Kyseessä on Jyrki Nissinen ja Iso Tissinen trio. Ja tämäkin kappale taidettiin jättämään auringossa kuulla. Lemmenlaiva hyökkää -kasetin A-puolelle kakkosbiisi Moon Taverna lähtee tästä.

0: Kesken kokouksen Mirkka ryntäsi sisään.
1: Seikku! Poliisi vei Henrikin. Henrikki nappasi Riikin kukoilta pyrstösulkia. Me kyllä sanottiin, ettei niitä saa viedä, mutta se vaan vei. Ja kun yksi kukko rääkäisi oikein pahasti, puiston poliisi tuli paikalle ja vei Henrikin.
2: Oho, nyt täytyy mennä vauhdilla poliisiasemaan.

Jyrki Nissisen jälkeen soi kalifornialais yhtye Descendentsin debyyttialbumilta Milo Goes to College. Pepolen kutospiisi Bike Age. Rumpali Bill Stevensonin kirjoittama ralli. Ja Descendentsin jälkeen Mäsän Pelle Park eetterissä. Äsken kuultiin mainio iloluontoinen disco-housekappale From Disco to Disco vuodelta 1996. Se oli kölniläisen Whirlpool Productions kolmikon tekeleitä single julkaisu, joka tuolloin 90-luvun puolivälissä oli ihan suosiossaan, etenkin Italiassa. Siitäpä minulla meinasi kihota suuret halut jatkaa Italo-diskon pariin jotenkin luontevasti, mutta sitten aloin jarruttelemaan jostain syystä. Intuitio peittosi intuition. Oli yksi Eddie Huntingtonin biisi mielessä, minkä olisin pyöräyttänyt, mutta jääköön se nyt sitten kuitenkin tarkemmin ajateltuna johonkin toiseen kertaan. Kosteta 4.2 etenee vääjäämättömästi eteenpäin. Ja nyt kun toi Italo-disco-ajatus hautautui, niin mennään toiseen suuntaan. Mennään tuollaisesta aurinkoisesta italialaisesta näkymästä Skotlantiin, Sumujen saarelle. On tässä tänä vuonna tullut pitkästä aikaa fiilisteltyä hienoa skotlantilaista rockbändiä Teenage Fanclubia. Ja etenkin heidän 2000 vuonna julkaistuaan Howdy pitkäsoittoaan, jonka sain joskus siskoltani ja hänen poikaystävältään joululahjaksi. Terveisiä vaan Hennalle ja velille. Ja tuolta levyltähän voisi useammankin kappaleen tietysti laittaa soimaan, mutta päädyin nyt sitten albumin 10-raitaan, joka kantaa nimeä Cool Day Suck, eli umpikuja. Ja sen on kirjoittanut bändin vokalisti ja basisti Gerard Love. Tässä siis Teenage Fanclub ja Cool Day Suck. Kuuntelet Radio Häiriö.

Siinä tietysti maan mainio se yhtye heidän vuoden 1980 albumilta Pahaa unta. Mainio mainio B-puolen avausraita Yö Safarilla. Kuuntelette todellakin kosteita radiolähetystä. On aika painoa vittuun Suomesta ja minnepäs muuallekaan tässä matkattaisiin kuin Afrikan mantereelle. Olen pitkästä aikaa seikkailut Awesome Tapes from Africa internet-sivustolla, johon Brian Simkovits, niminen herra siis, on jo vuosien ajan kerännyt matkoiltaan ostamaan ja myös lahjaksi saamaansa afrikkalaista musiikkia laidasta laitaan ja maasta toiseen. Nyt voisi tässäkin lähetyksessä ottaa pienen Afrikka-tuokioneen, näin kun ensimmäinen tunti alkaa täyttyä. Ylitetään se hienolla meiningillä. Tässä olisi useampiakin artisteja luvassa, mutta innostuin kopsailemaan ainakin musiikkia Marokosta sekä Etelä-Afrikasta. Ja tässä seuraavaksi komeaa kielisoitin, rytmisoitin, puhelaulu, kombinaatiota. Kyseessä on Ouled Knou et Larish, kaksikko. Ja kasetin nimeä en ikävä kyllä tiedä, mutta kappaleen nimi täältä kun blogia vähän selailee, niin kappaleen nimi löytyi, se on Al Krip, A-puolen ensimmäinen viisu. Lähdetään katsomaan tai kuulemaan miltä se kuulostaa. Ja Ouled Knou et Larishin jälkeen painellaan sitten Etelä-Afrikkaan. Tästä näin Al Krip-niminen

siinä purkkapoppia Etelä-Afrikasta Wumani asialla Isikeda Koma Kassun nimikappale. Suurimmaksi osaksi tuolla kasetilla lauletaan englanniksi, niin kuin tuossakin kappaleessa, mutta tämä nimibiisi on ainut ei-englanninkielinen. Reipasta meininkiä. Eipä minulla siitä oikeastaan enempää ole sanottavana. Niin, meinasi tuossa unohtua aikaisemmin, että täällähän on varsinainen helmi seuraavaksi tulossa, nimittäin pysytään edelleen Afrikassa. Ja laitetaan parinkin kappaleen verran soimaan Lat Mbaye nimistä herraa. Senegalistahan tämä miekkonen taitaa tulla. Mieletöntä Mbalah tykitystä. Musiikkia, joka jaksaa aina vain yllättää ja inspiroida. Kannattaa ottaa haltuun Lat Mbayen koko Gesem-kasetti. Esimerkiksi vierailemalla awesometapesfromafrica.com-sivustolla. Itse tykästyin erityisen paljon Apuolen ensimmäiseen kappaleeseen, joka on niin kuin monesti näissä Afrikka-kaseteissa ja miksei muissakin monissa ja muissakin julkaisuissa. Ensimmäinen biisi on nimibiisi. Gesem Salam Diallo on kappaleen nimi, joka ensin kuulette. Ja sen jälkeen otetaan vielä näytepala B-puolelta. B-puolen kakkosraita ja Pete Tengene. Molemmat täyttä rautaa, jotenka lätinät jälleen sikseen ja annetaan Lat Mbayen yhtyeineen jatkaa tästä. Olkaapas hyvät.

0: aika hip-hoppia. Mankassa. Siinä viimeisimpänä soi East Coast. Porukka Dead Ringersin. 96 pitkä soitolta ainoaksi jääneeltä New Ring Order nimiseltä lätyltä. Nelosraita Love and Happiness. Aika vähän onnistuin poimimaan tietoa tästä viisikosta internetistä. Enkä ihan hirveästi jaksanut kaivellakaan, mutta voidaan kai todeta, että mikään mainstream-porukka ei todellakaan ole kyseessä. Aika diippiä kamaa ja hyvät biitit, hyvät riimit, hyvä flow. Se riittää meikälle. En ole mikään ihan mahdottoman iso hiphopin kuluttaja, mutta aina silloin tällöin, kun jotain hyvää sattuu eteen, niin kyllähän sitä kelpaa kasetille kopsailla. Raringa, Q-Style, Rockringa, K.O. sekä Nick C. Knox, siinä Dead Ringersin jäsenet. Ja pistetään vielä tulemaan toinenkin raita täältä yhtyeen. Pitäisikö sanoa Possen? Aino Kaiselta lätyltä. New Ringa Order, tässä albumin keskivaiheille asettuva. Hieman edellistä synkempi, Ganja Honors, niminen kappale.
1: Your split. Let me take you on a little journey through the mind of a madman. Smoke the trauma, roll it up, light it, get lit. Ganja Honors.

0: 2.
1: I still have a 3. Oliko hänen nyt siinä? Se oli siinä. Tämä on, muuta menee rock and roll, mutta muistakaa aina. Kun täällä on näitä ihmisiä rokahtaneita, rock, niin silti ne, jotka kehitti sen aikoinaan, niin kuin mua sanottiin nuorempana valkoiseksi neekeriksi, kai minä itseäni saan kehua näin, vaikka toimittajia onkin läsnä, niin valkoisena neekerinä taisin aina, että virtasena, että rock and roll on se juttu, myös tänä päivänä, eikä tarkoita mitään tyylilajia. Vaan nykyään kun puhutaan rock-jätkistä, tai jopa on menty niin pitkälle, että on ruvettu naisia haukkuun rock-mimmeiksi, niin ei se ole mikään rock, vaan tämä, mikä tapahtuu täällä teillä nyt, on ennen kaikkea roll. Mutta se stillness, se tietty juttu, että sisäistää omaa visiotaan, on sitä rockia, kiteytymistä, kun se alkaa tulla, niin sitten se kuitenkin täytyy antaa virrata, roll, mennä eteenpäin, olla kevät, synnyttää. Eli se on kuitenkin, mä en ole mikään rock-jätkä eikä Paulikan, vaan me olemme roll-jätkiä. Ja viimeiset aplodit, kiitoksia!

Siinä tuttuakin tutumpaa R. Stevie Moorea, jota on kuultu kosteita lähetyksissä. Helvetin paljon. Onpas jopa yksi kokonainen lähetys omistettu pääasiassa Mooren musiikille. Tuo äskeinen kappale oli nimeltään He's Nuts, ja se esiintyy ainakin miehen Glad Music-albumilla vuodelta 1986. Ehkä jollain toisellakin. Glad Music taitaa olla meikäläisen yksi ja suosikkialbumeita R. Stevie Mooren laajasta katalogista. Äskustoo kiittelee kuulijoita seurasta. Sikäli mikäli teitä siellä oli, oli kivaa pitkästä aikaa olla jälleen täällä Herr Guartersilla ja soitella biisejä. Toivotaan, että seuraavaan lähetykseen ei mene sitä 4 kuukautta, mitä oli tämän ja edellisen välillä. Parit valitut vielä loppuun, niin kuin asiaan kuuluu. Nämähän noudattavat hyvin tuttua kaavaa nämä lähetykset. Sen olen huomannut. Laitetaan jo aiemmin tuossa soittamaani Womania. Ai niin, muuten pakko mainita, tuossa Dead Ringersin jälkeen kuultiin uutta Varropasia, jos joku jäi ihmettelemään, että mitäköhän se oli. Ihan tässä, sanotaanko reilu kuukausi sitten julkaistu uusi Varropas-kasetti juosten ulos. Kuultiin A-puolen ensimmäistä raitaa, jonkin matkaa. Niin, panna pari biisiä tähän loppuun Womanilta. Herkkä ballaadi kaikille hölmöille uneksijoille. Siinä on myös sanomaa. Ja ihan loppuun hieno This Mortal Coil-yhtyeen, eli Ivo Watts, Russellin ja kumppaneiden 4AD-levyyhtiön projekteja. Taitaa olla ensimmäinen julkaisu tuolta yhtyeeltä. Tai pitäisikö sanoa? No ei mitään. Yhtye, mikä yhtye. Superyhtye. Cocteau Twinsin ja Colorboxin ja Modern Englishin ja väkeä. Nokkamies Watts Russellin lisäksi tietysti. Ostin tuossa keväällä Alex Reediltä terveisiä hänelle hyvään hintaan. 16 Days Gathering Dust 12 tuumasen. Ja laitetaan nyt tuo nimi biisi kaksikko soimaan. Vuodelta 83 siis. Mutta sitä ennen Womania ja I Can Play -niminen kappale. Kiitoksia seurasta ja kuullaan taas. Moi!

Eilen me rakastimme Kaikua. Tänä iltana te varmasti tiedätte, mihin kastiin te kuulutte. Hyvät ystävät, me Sami, laittakaa kättä yhteen Kaikukastiin!

Edeltier. Selvä pyy.

vetsottamaan, mutta eikö se ole tän illan tunnelma nyt tässä? Ilta huipentuu ja meitsi rupee kuumenemaan kanssa tässä näin pikkuhiljaa. Kokeillaanpa. Okay,

Uppista keikkaa, kyllä. Ja koska käännyttiin positiiviseen suuntaan aina, hyvä palata toiselle puolelle tietä.

0: Seison mukavasti jalat jonkin matkan päässä toisistaan. Huomaa, miten nyt seisot. Mihin painosi laskeutuu? Onko se molemmilla jaloilla tasaisesti? Onko se enemmän kantapäillä vai varpailla? Vai laskeutuuko se juuri sopivasti keskelle jalkaholvia molemmissa jaloissa? Huomaa myös, miten nyt pidät polviasi. Ovatko ne kireästi jännittyneet taaksepäin, vai onko niissä sen verran löysää, että siinä on joustavuutta, mukavuutta?
1: Hyvää iltaa.
0: Harteitasi, niskaasi. Huomaa, miten seisot ja miltä se tuntuu.
1: Iltaa täältä Radio Herin studiolta. Keskiviisto alkaa. Vastaan sanomattomasti.
0: Huokauksena, joka päästää kaikki jännitykset, ajatukset, huolet ulos. Samalla kun huokaava hengitys tulee ulos, sen mukana pääsee ulos kaikki jännitykset, ajatukset, huolet. Näin.

Jatka tätä syvään vatsaan hengittämistä ja ala samalla venytellä siten, että hengittäessäsi sisään nostat kädet kohti kattoa niin korkealle, että ne alkavat vetää rintakehää ylös. Sitten taas kun hengität ulos huokaavasti, annat käsien rennosti lopsahtaa takaisin. Ne saavat vaikka heilua siinä hiukan tultuaan alas. Siis taas nyt venytellen.

0: hengittää enemmän omaan tahtiisi kuin tähän tahtiin.
1: Joo. Joo, kun hengitellään. Täällä turpa kiinni. Noni, halo. Joo. Moi. Teille kaikille tuhannet keskiviiston kuuntelijat. Mulla oli niin saatana hermostunut olo, että mun oli pakko laittaa vähän tuommoista rentoutusmusiikkia tähän alkuun. En tiedä, minkälainen viikko teillä siellä on meininki meneillään, mutta mä kävin just tossa, tulin suoraan tuolta Vaajakosken kirpparilta ja viime viikko meni miten meni. Tuli lähetettyä uusintaa ja semmoista. Laittakaa mulle vaikka terveisiä tai soittakaa numeroon 050-552-5856. Toistan 050-552-5856. Niin voimme vaikka jutella. Mä en kannusta teitä nyt polttoaineiden suhteen mihinkään suuntaan, mutta itse ajattelin kyllä jossain vaiheessa pistää semmosen pitkän progebiisin ja käydä viimeisellä kolikolla ostamassa jonkun kaljan tuolta kaupasta.

0: Joo, halo, onko siellä ketään? Onko valo?
1: Onko valo? Seuraavaksi laitetaan Reino Herlismaa ja K-orkesteri
2: laulaa vittu Nuffieldmarssi.
0: Mä mainos tähän väliin, niin sanotusti.
3: Palkan antaa sun halvari veitsun. Halvari veit, älä uutteruus palkan antaa. Mutta järkevä mies toki Nuffieldin antaa itsen.

0: ristiralla, mielellä parhaimmalla. Ajaa sillä traktorilla, korvessa tai laitumilla, sumpat ritirällä, tuulella hilveällä. On se mies, ken moisen pelin omistaa. Naffildista tykkää myöskin kuulu Eelu Piki. Tulee miehen traktoreita katsellessa hiki. Sumpat ritirällä, nytpä jo yhdeksällä. Naffildilla mainiolla, ajaa miehet mainiolla. Sumpat ritirällä, silläpä sinfonialla. Passaa Eelun peltojansa komistaa.
1: Joo, mä juoksin tänne suoraan tuolta Vaajakosken kirpputorilta. Siellä oli kauheasti levyjä. Mä en ehtinyt näitä pahmin kuuntelemaakaan. Tää toi edellinen, mistähän siinä laulettiin? Mulla ei ole mitään hajua. Jos joku osaa sanoa, niin kertoi, kuka kertoisi minulle? Kuka kertoisi minulle? Kuka kertoisi minulle? Mutta seuraavasta ei tarvii osata kertoa, mitä tämä on loistava. Tämä on John Sebastian. Mä en muista, onko se soittanut tämän viime viikolla. Ainakin mä viime viikolla olisi ollut täällä. Tämä olisi sekoilen saatana.

0: Joo, se on se passian. Kyllä passaa. Nyt tällä hetkellä kaikki tuntuu...
1: Everybody's talking about...
2: Karjalainen!
1: Ja mä en tiedä oikein.
0: Puhuks mä?
1: J-karjalaisista.
0: Mitään.
1: Mutta mun mielestä parasta, mitä J. Karjala on tehnyt, on tää levy, missä se ei itse ole edes mukana.
0: Jumala, kuunnellaan.
1: Tätä tuli luukutettu diskoissa. Voisit nytkin lähteä, saatana.

0: Joo, tekniikan armoilla tässä,
1: vähän mennään. Mä en osaa käyttää internettiä ja mulla ei ole tietsikasta piuhaa tietsikkakoneeseen, joka lähettää se toiseen internettikoneeseen, että ei voida sitten niin kuin laittaa ihan kaikenlaisia kappaleita tässä nyt toiveita ja muita suunniteltuja ihan tähän vaiheeseen vielä, mutta voisin sanoa ja luvata, että toiveita vielä tulee ja otetaan vastaan. Ja, kuulemma mä oon saanut tonne jopa postia, postikirjeen, jota Kyösti Jostiin lähti hakemaan. Ja sitten meillä on myös semmoinen pieni urheiluproge vartti tässä kohta puoleen. Koitetaan vähän talvikisoja tuolla ulkona ja myös sitten soitellaan kaikenlaista tämmöistä niin kuin musiikkia ja sillä onneksi Eppu Normaalilla kyllä se tekniikka halussaan 80-luvulla, muuten jos tällaistakään voisi syntyä.

Jaahas. Täällä. Täällä on joku luminen ja partainen mies punaisessa mutussa koputtelemassa. Kiitos vain. Nyt en ymmärrä tästä kyllä yhtään vittuakaan. Okei, mutta luetaan sitä tässä. Eppu Normaali Pimeyden Tango Remix voi jatkoa sillä. Otetaan oikein vähän kaikua tähän näin. Reverb. Noniin, olisiko nyt tarpeeksi arvokas tämä tilaisuus? Luetaan koko kirje. Mikä iloa sattua tää... Mikä ilo sattua tällai uuden ohjelman taajuudelle? Pääsiäistoiveita VHK/VE. Eleven Stoges. Nyt en varmaan paljastakaan enempää, että nyt tuu spoilauksia. No, Eleven Stoges, eli 11 Stogetsia. Purlin Hissin Passenger Queen, Birds of Mauatums, Kuka uskoo Haikaraa, Tunnari TMS Kesäkaihoa. Terveisin kuuntelija pääkaupunkiseudulta. Mystistä. No, koitetaan nyt tässä jotain sitten toimitella ja toivotella. Ai saatana. Joo, kohta lähtee varmaan kyllä se talviurheilukisa. Joo, mun pitää laittaa tuo piuha tuossa vielä ja laitetaan tähän väliin Wolfgang Ehn Yhden miehen orkesteri. Kekseliäs mummi.

Niin, no niin. Joo, siinä oli lupaava naislaulaja Katri. Toteutellaan noita toiveita kohta, kun saadaan tässä nää internetit pauhaamaan. Itse asiassa musta tuntuu, että tässä vaiheessa voisi melkein aloittaa nämä urheiluhommat ja tässä välissä se voisi olla hyvä. Tippiä tuli 10 senttiä, tällä pitäisi nyt pikkuhiljaa alkaa irrota nimittäin. Yksi kalja lähikaupasta, eli tuolta korttelin toiselta puolelta. Joo, kyllä kyllä. Lämmin Olvi kutsuu. Mä laitan sillä aikaa tässä biisin soimaan, katsotaan ehdinkö mä 3 minuutissa käydä ostaa kalja ja polttaa tupakan pihalla. Jos en onnistu, niin sitten teitä palkitaan The Original Motion Picture Soundtrack of the Innsbruck Winter Games -levyllä. Siitä eteenpäin, ja Kyösti imitoi sitten minua sen aikaa. Tosiaan Innsbruckin olympialaiset lähtee nyt käyntiin. Tässä on rahat. Laitan ne taskuuni sillä hetkellä, kun vinyylisoitin pyörähtää päälle. Tsempatkaa, ja jos näette tulla kaudolle, niin tulkaa heiluttaa kulkusia. Minähän hiihdän vaikka ilman suksia. Niin,

0: Ollaanko lähetyksessä?
1: Joo, oot lähetyksessä.
0: Joo, no niin, täällä sitä ollaan tota niin keskinen ollut tuosta silloin. Mä en tiedä mitä se talvi on ollut tällaisten siellä, mutta täällä menee ihan hyvin. Mun pienet luistaa ihan ok, että toi hirveen jano, mutta jano kohta oli nopeita. Ja tota, mun se ei saada auki tässä näin ja luulen, että se 3 minuutin haamuraja ei tässä ihan ja mennyt, mutta mä poltan tässä vielä tupakan, niin nähdään sitten. Sä voit jatkaa siellä tota työsti.
1: Joo.
0: Vaikka.
1: Joo, kaikki on ihan hyvin, ei mitään.
0: Ei ole tarpeeksi nappi ja nappula hiihdossa tällä kertaa, että luovutan.
1: Osta havuja.
0: No ei ois havuja. Näpit jäätyy ja kalja on lämmin ja näpit on jäässä.
1: Noniin.
0: Optimitilanne.
1: Onpa heitä mikä lämmittää.
0: Mitä? Yritätkö sä
1: jotain? Ei.
0: Oh,
1: ei, kaikki on okay. Ihan hyvin. Ei.
0: Joo.
1: Nähdään kohta.
0: Nähdään kohta. Noniin, terveisiä vaan sinne. Niin, hei.

tää on voiton laulu? Onko tää voiton laulu kuitenkin? Nyt tuntuu hyvältä. Mä koitin tehdä ihan omaa suoritusta ja tein omaa suoritusta. Huoltojoukko ei vaan näkynyt paikalle. Että varmaan mustikkakeitto olisi pitänyt olla ja joo, lähdetään Big Benin juurelle. Mä otan henkeä tässä nyt, että ui saatana. Mä saan just palkinnon nimittäin. Pokaali. Voinko mä juoda kohta tätä viiniä tästä pokaalista? Lähdetään Big Benin juurelle. Big Benin juurelle hengittelemään hetkeksi. Rick, fuck you.

Joo, tässä anteeksi Rick, hieno soolo kesken, mutta täällä nimittäin naisten joukkue saapui kanssa juuri maaliin ja tota niin, miltäs nyt tuntuu? Helena Takalo täällä sanoi, että sattuu, mihin sattuu perseeseen. Äsken se sanoi, että sattuu joka paikkaan. Sanoisin, että kannattaisi ennemmin vaikka juoda viinaa, niin ei sattuisi kuin sielu ja päähän ehkä joskus. Ai että, Rick, anna mennä.

aivan mahdotonta meininkiä. Mä luulen täällä jo kaljapullaa mikrofoniksi, kun täällä tulee kauhean kusa. Pakko rauhoittua hetkeksi tällaista metsäfolkkia väliin. Tää on Äänitty Nastolassa vuonna 1991.

Tu lehmät nää. Ne sua tervehtää. Myös auringon paisteen astuessasi.

0: täällä on harras hetki, nimittäin poolimaljaa täällä juuri auotaan.
1: Iloisna ja onnellisna.
0: Kyllähän säteet laineet läikkyvät. Kyllähän säteet laineet läikkyvät.
1: Polkuasi askella halki elämää.
0: Jeesus rakastaa sinua. Jeesus on Herra. Jeesus on Herra.

on myöskin täällä tapahtumaa, ainakin meillä Radio D:n aalloilla, kun olemme jälleen suorassa Taivaanamaa väliltä -ohjelmassa. Numero 0800 411 011, suora numero suoraan ohjelmaan. Soita, ole kanssamme tunti 45 minuuttia tänä neljännen adventin iltana. Nykyisen tavan mukaisesti tuossa keskellä aikaan alkaa kuulua Patmos-lähdessä musta radiokirkko.

0: Jari.
1: On puhelimessa.
0: No täällä soittaa Ulla täältä Turusta, hei.
1: No hei hei Ulla.
0: Mä kysyn semmoista asiaa, tiedäksä, kun sä tiedät semmoisen natsin kuin valtakunnan johtaja Pekka Siitonen.
1: Niin, joka kuoli tässä hiljattain.
0: Joo, niin hän on kuollut.
1: Joo.
0: Ja mä oon hoitanut hänen kaikki hautajaisjärjestelyt ja kaikki.
1: Joo.
0: Ja tiedätkö, mun pitää semmoinen asia kysyä. Kato, kun mä evankelioin häntä hyvin paljon. Ja hän luki muistaakseni psalmi 136.
1: Joo.
0: Se oli hänelle hyvin rakas, tiedäksää, niin kuin kirkkoherra sanoo.
1: Joo.
0: Niin mun täytyy kysyä, tiedäksää, että miten hänen sielutilansa mahtaa olla? Et, kato, kun mehän ei tiedetä, kun ihminen kuolee, että mihin ihminen joutuu. Niin olisiko hän kuitenkin päässyt taivasten valtakuntaan? Kyllähän Jeesuksesta tiesi.
1: Ja nyt on niin, että me emme pysty ihmisenä sanomaan yhtään mitään kenenkään ihmisen iankaikkisesta kohtalosta. Vaan me lähdemme liikkeelle siitä, että Jumala lähettänyt Jeesuksen Kristuksen pelastamaan synnin orjat kuoleman kauhujen ja iankaikkisen kadotuksen alta. Ja jos Pekka Siitonen on tämän rakkauden Jumalan puoleen Jeesuksen Kristuksen nimessä kääntynyt, niin hänen syntikysymyksensä on tullut hoidetuksi Jumalan armossa ja hän on paratiisissa. Jos hän on kuollut vieraana Jeesukselle Kristukselle, niin silloin ainakin sen ymmärryksen mukaan, mikä meillä on Raamatun sanasta, niin silloin taivaan ovi on suljettu.
0: Niin on, joo, on. Mutta kyllä hänet on evankelioitu hyvin, tiedäksä. Ja Raamattu hän luki mun kanssa hyvin paljon.
1: Juuri, juuri.
0: Ja nyt mun täytyy mennä se saatanallinen pesä, tiedäks, missä on saatanallista kirjallisuutta, niin hävittämään. Mä teen rovion sinne pesälle
1: niin,
0: pihalle.
1: Niin, kyllä se voi olla ihan oikea teko, turha niitä painotuotteita lähtee ainakaan millään tavalla markkinoimaan tai kauppaamaan eteenpäin.
0: Joo, sitä mä oon samaa mieltä.
1: Joo.
0: Mut sit hän oli niin kauhuissa, kun meillä on yhteinen lapsi vielä, niin mä annoin lapselle juutalaisen nimen Danielin.
1: Joo.
0: Niin hän on siitä ihan kauhuissaan. Ja tiedäksä, hän oli viime aikoina, niin hän huusi aina, että Lucifer on hänen herransa. Niin mä sanoin, että Luciferi Jeesuksen nimessä ja veressä poistessa talosta.
1: Järkyttäviä uutisia, mitä sinä kerroit tässä.

0: jo aletaan pikkuhiljaa päättää, että meidän uskonnollinen osuus tässä soi omistettuna Karsikkaan Jussille Jean Sibeliuksen hengellistä musiikkia kymppituumaselta. Näetkö kuinka hennon yrtin? Konfutse. Eli tää on siis vapaamuurarien rituaalimusiikkia. Tää Jumalan terve sinne.
1: Jotkuhan väittää, että Jyväskylä olisi joku universumin keskipiste ja tossahan toi Ervastin temppeli on ihan vieressä. Voi vittu.

Jatketaan Jyväskylässä, mutta laitetaan rockia. Tämmönen hieno sydämeni laulu LP. Mites se olisiko? Johnny B. Goode vai Blues Sweat Shoes? No. Oiskohan se toi? Blues Sweat Shoes. Joo. Tämä on mahtava levy. Näitä läkyy tosi paljon kirppiksellä. Tämmönen hieno Gatefold LP.

Joo, siinä. Ja jatketaan vielä. Tosiaan tota... Ui saatana, pitäisikö soittaa tää heti perään? Ihan loistava summertime-versio. Siis Jyväskylän näkövammaisten koulun bändi. Toistaan tuolta niinku...

Joo, täällä ollaan niin malttamattomia, että ei malteta pysyä pois mikserin ääreltä. Tässä bändissä vaikutti myös tämmönen... Ei vittu, mikä kitarasoolo. Polopaisten veljekset, Erkki ja Martti. Sitten ne on tehnyt soololevyn Jyväskylän Laatumusiikin Oy:lle vuosien jälkeen. Siinä on tosi hyviä niiden omia biisejä ja kovereita kanssa. Kuunnellaan siltä levyltä kappale Laulu, niin säveltänyt ja sanoittanut Erkki Holopainen.

Joo, siinä Holopaiset omalla kappaleella. Kuunnellaan vielä toinen Holopaisten biisi. Tässä Jyväskylän näkövammaisten koulun orkesteri, kun se soi taustalla.

Se bändi oli E. Sarmo et Elite. Tosi hieno levy. Öiseen aikaan. I like it. Niin, mitä se ensi viikolla tapahtuu? Ensi viikolla tapahtuu semmoista ainakin, että Death Trip -orkesteri palaa esiintymislavoille, soittaa kiertueen ainakin Helsingissä ja Tampereella ja Porissa. Itse ajattelin mennä ainakin tonne Tampereelle vastavirralle katsomaan. En tiedä, jos innostus vaikka Poriin siitä pyrähtämään. Kuunnellaan tähän väliin Death Tripin sulosäveliä. Mikäs tää on suomeksi? Moottorisaha, jumalatar. Oi.

0: big brain.
1: A very big brain.

0: takana. Ja kesken kaiken joku tulee ja tuo pöydälle paperin. Ei, ei, sellainen sinustakaan hauskaa olisi. Niin kyllä. Ja kotipuhelimeen vastaa aina minun äitini ensin. Tiedän. Mitä? Kuudelta? Kyllä, sopii. Siis haaksi rikkoisten patsaan luona. Kello 6, hyvä on, minä tulen.
1: Seis!
2: Taksi!
1: Katsotaanpa tuota viilua vähän tarkemmin. Jaha.
3: Koukerota jos mitä?
1: Tuossa. Yksin autovajassa, murrosikäinen, yksin autovajassa usein.
4: No tytön kanssapa, tuo jälki tuossa. Ihan pienen tytön kanssa.
5: Ei rintoja edes.
3: Kuvitelma nähnyt joskus pikkusiskonsa alasti.
4: Autotalliseko?
3: Makuuhuoneessa illalla nähnyt, sitten mennyt autotalliin yksin.
1: Pelkkä kuvitelma, sanoisin.
3: Hei, tuossa. Ampunut pennilaispistoolilla naapurin kissa ja heittänyt raadon kaivuun.
1: Seksuaalisia korviketoimintoja aivan, kuten tuossakin pistämässä kirjettä postilaatikkoon.
3: Ja toivomassa, että luukku olisi pystyssä.
5: Ja tuossa heittämässä tikkaa.
4: No ja toivomassa, että taulu olisi keskeltä karvainen niin kuin...
1: Tuossa junttamassa piikkilankaesteen pylvästä kuoppaa.
5: Joo, himoreikä joo.
3: Hei, mikäs mutka tuossa? Pimeässä poikkeamassa tien puoleen pensaakkoon kusella, mutta mikäs siinä noin mustaa on?
1: Pannaanpa nauhaa.
5: Hetkinen.

0: mutta alikersantti marssii kiireesi kasarmille ja kusee vasta siellä.
1: Huorako se sitten kaiken kaikkiaan on, se minun kanssani. Ainoa, joka yrittää tulla toimeen sillä, mikä hän on. Voi perkele, minä taidan olla ihan hullu.
0: Jaha, jaha, no niin, antapa mennä.
1: Mitä? Parin tunnin kuluttua ja kello? Hän sanoi tulevansa parin tunnin kuluttua. Ja vasta tunti on kulunut, auto pesty ja kiiltää. Totisesti kaunis vaunu, ne kasvot, Jumala. Ajokortti hänellä on tietysti. Ajokortti autossa, kartta taskussa. Ajokortti ja kuva, hänen kuvansa. Ne kasvot, kello, kello. Pari tuntia vielä, tuntia, rahan arvo laskee ja laskee. En ikinä saa niin paljon kokoon, että joskus edes kansan auton voisin ostaa. Tässä ne kasvot. Musta karhea tukka, varmasti karhea. Kasvot kuulla lapsen, eikä sitten lapsen. No voisivat olla huoleman vakavat.
2: Ei hätää.
1: Jumala pari.
2: Huomenna on paremmin. Huomenna on paremmin.
1: Eikä aikaa tuskin.
2: Voi mitä, Kaisa.
1: Kun hän tulee, hän ottaa autonsa. Jumala, se ei saa tapahtua. Hän syttyy. Hän osaa perua. Saakri, antaa mennä. Saakri.

Olipa siinä hyvä biisi. Kiitos kuuntelijalle sinne Harjun toiselle puolelle. Jatkamme kepeillä funk-tunnelmilla. Sitten meille tarjoilee Paavo Niva Kansas.

Joo, siinä oli Paavo Niva ja Kansas Maitolavalta matkaan LP vuodelta 85. Tämä LP tarjonnee romantiikkaa ressiin ja tanssahteluaskeleita arkipäivään. Matkalaisen mietteet ja tietyksi ripauksen kotimaan kaipausta. Paavo Niva ja Kansas on vuosia tanssittaneet ruotsinsuomalaisia, erityisesti ruotsinsuomalaisiin tahteihin. Tämäkin levy on ruotsinsuomalaista tuotantoa. Paavo Niva itse on tallannut melko taipaleen pohjoisen pellosta etelän halsta hammariin. Rekan ratintaa ja orkesterin eteen. Kyllä. Pitäisiköhän kuunnella vielä vähän lisää tuommoista kunnon rekkamusoa. Nimittäin Juha Laitila, paitsi että on arvoitettu koomikko ja tehnyt hienoa Jive-musaa, hän on tehnyt myös hienoa country-musicia. Vittu, kun en vaan taas muista yhtään, niin kuin, että mitkä näistä oli hyviä biisejä, mitkä ei. Mutta odotetaan, että olette tien päällä taas ja ollaan tien päällä niin pitkään kuin ollaan ja sitten taas palataan tänne keskipisteeseen. Tässä muuten soittelin tuo suojarinteen rytmiä jatsi.

Ei tää on ihan hirveen huono biisi. Marja-Leena, kaipaan sua. Täällä musta oli parempi. Pitäisikö tsekata, että tässä on tämmönen biisi kuin Mari. Sitten se on tämmönen biisi kuin heti Marin jälkeen tulee tämmönen kuin Satiaiset.

0: Meidän korpisavotalla miestä oli monta. Oli jänkkää partaista ja oli parratonta. Rumarellumarillumarei. Saha soi eikä huilattu, ei. Helmeri kai kaikkein komein taisi meistä olla. Ja sitä paitsi sillä vielä säteili myös polla. Rumarellumarillumarei. Ritva meiltä se eukoksen vei. Ritva oli meidän nuori kämppäemäntämme, ja öisikin sen tytön kuva pyöri silmissämme. Rumarellumarillumarei. Mutta hän ruma ollutkaan ei. Jätkä puhe liiaksi, jos tuntui kaihoisalle, niin Ritva nauroi.
1: Painohan jo siitä sattuskalle. Rumarellumarillumarei. Tyhjä taskuista huolita ei.
0: Muut jo siinä rauhoittuivat, mutta Helmerille Ritva oli tärkeä kuin lounasjohtajille. Helmeri jo näin, tuumi piki päin, kahden kesken nimittäin. Rahaa jos mä alan tehdä oikein tanakasti, joko lähet lirusilmä pappiloihin asti. Ritva se vastasi.
1: Jos käy niin, kihloin mentäisiin.
0: Kului 3 päivää, niin sai kämppä elämyksen. Helmeri kun laatikosta purki lähetyksen. Tartui homlaikkiin, sanoi kävi niin, että tätä tarvittiin. Mitähän tuo onkaan? No tällä minä morsiamen itselleni vonkaan. Helmeri lausui ja Ritvaan hän katsoi veikeän. Monot suoriksi aamulla pantin ja töihin me mentimme siis. Helmeri heilui ja homlaitse lauloi ja toiset ne tuumi voi hiis.
2: Tämä on pakko kuunnella loppuun.
0: Ruokailutauolla taisipa olla jo mutrussa toisten.
2: Kuulitteko pakko?
0: Sillä se Helmerin homlaitse leikkasi puuta kuin juustoa juu. Meillä muillakin kun oliko ne sahat, mutta vertailun ollut ees aihetta ei. Helmerin homelight se voiton vei. Amerikan rauta se korvessa hyrräs ja honkia kaatoi niin, että me moisella vauhdilla metsän loppuvan arveltiin. Niin meni viikkoja kun tuli jälleen se hetki kun tienestit saa. Helmeri lopsa se pullotti jo

0: gledati joj iška u temelju da bi na uroj.
1: Eli sinällä oltiin moottorisahasta ja rakkaudesta.
2: Ons niitä tvoo.
1: Vähän niin kuin
2: Chains
1: of Goddess.

Joo, kuulemma tää Sabbath on Templekin on tulossa Jyväskyläänkin vielä tässä joskus. Toivottavasti saatais toi The Sheep samalle kiertueelle. Tää on kyllä vähän liian raju musaa mulle. Otetaan yksi kunnon blues. Otetaanko yksi kunnon blues tähän väliin ja sitten mä soitan tämmönen, mikä on mulle täysin tuntematon, mutta Burling His. Sen jälkeen voisikin olla sitten Divorce. Otetaan väliin yksi kunnon blues. Tiedätte mitä tarkoitan.

Mukko Konttinen. Mukko Konttiselta on tullut hieno kirja. Kuulemma painaa 1,5 kiloa. 650 sivua. Vuodet 70-76 muistelmat. Turussa on 10 astetta pakkasta. Näin sanotaan. Tää tulee vielä toista viestiä länsirannikolla. Mobilaattia perseelle, kun löytyy.

0: Toisenlaiset frendit. Nastolan vanha valoasema kohtaa läntisen pornokadun. Kaukana väijyy ystäviä. Häntä Kymenlaakso ja Päijät-Hämeen välimaastosta, ehkä ennemminkin Päijät-Hämeen, mutta pitkä matka. Ja länsirannikon ääniä.
1: Kaukana väijyy.
0: Ystäviä. Kaukana väijyy. Ystäviä.
2: Kaukana väijyy ystäviä.

0: Hei, Paavi! Paavi on valittu!
1: Paavi on valittu! Valkoinen savu nousee! Paavi on valittu!

Carrier, Kanto Kanto Kassinen. Nyt lähetetään seuraavaksi terveiset Kuhmoon, Kuhmon etäispäätteeseen ainakin. Tää on mun mielestä oikeesti hieno biisi. Kuhmalainen laulaja Eija Arjoluoto. Varokaa, kuuntelette siellä. Tässä diskossa on

Joo, siinä oli Eija Arjoluoto Kuhmosta. Mulla on omistuskirjoituskin tässä levyssä Jukalle vuonna 1994, 26.3. muistan vielä sen päivän kuin eilisen. Kantsi hankki tää levy, Kuuntele laudua sydämen. Mulla on näitä kolme kappaletta muistaakseni. Seuraavaksi kuunnellaan helsinkiläistä bändiä The Splits. Tää on kovin rockibändi Suomessa tällä hetkellä, ja mä en tätä levyä hirveästi kuunnellut, mutta mä nyt laitan B-puolen ekan biisin, kyllä tääkin varmaan hyvä.

Joo, tosiaan The Splits Helsingistä. LP:llään Splits Walk. Hetkinen. Kiti, laulu, kitarat, perkussion. Maiju, eikö se Maiju? Basso, taustalaulu, perkussion. Aiju, rummut, Helena, kitara. Jussi Tegelmani on äänittänyt tietenkin, siis kustantaja on Mikkelin seudun Mielesterveystyön tuki ry. Splits on itse tuottanut. Kiitämme yhteistyöstä Mikkelin Romu ja Tarvike.

Joo, siinä Suomen paras rockbändi Harmony 4, 70-luvun parasta rockia. Otetaan yksi tämmöinen, muistaakseni kantaa ottava kappale, Suomen kansa. Tässä on Suomen leijona kannessa. Katso, niin, si.

suomalaisen psykedelian klassikkoja Matti ja Teppo. Jätän tämän maan. Ja siis minä en tuossa nyt perseily millään efekteillä, vaan oli ihan Matti ja Tepun omista lääkkeistä lähtöisin. Seuraavaksi tämmönen bändi kuin Unohda Eila. Kappaleella Opiskele Kiinaa. En ole ikinä kuullut tätä biisiä, mutta Kari Nihti soittaa bassoa. Isoo.

Ei jumalauta. Ostin tänään päivällä ton kirpputorilta, enkä tiennyt bändistä mitään. Voi olla, että tulee myöhemminkin soitettua. Ylä-Savosta tulee muitakin. Ylä-Savosta tulee muitakin hyviä biisintekijöitä.

0: mitä luulet? Mennäänkö naimisiin?
1: Montako hehtaaria?
0: Ja että mitä että?
1: Ei tuolla naamalla muuten onnistu. Täytyy ajatella vähän tulevaisuuteen.
2: Okei, vitut. Mä olen täällä yksin studiossa Booli Sammion kanssa melkein kuin sanoisinko virran ola kylpyammeensa kanssa taisi tulla pojille eteen Runkomäen iltamat, mutta ei se mitään. Meillä on kaikilla ystävä, sen nimi on Rock and Roll. Seuraavaksi soitan maailman paran rock-bändin kappaleen. Tämä bändi on myös Timo Soinin ja Prince Charlesin suosikkiyhtye, joten voiko se olla kovinkaan paska? Mä aion mennä kesä kattoon, että nää tulee saatana tällä kokoonpanolla Suomeen. Kuunnelkaa, tässä on rock'n'rollin räjäyttämisen A, B, C ja D ja EF ja Östä vielä vittu eteenpäin. Stay quo. Fuck'n'roll.

0: Saimme juuri studioon viestin, että talvisota on päättynyt.
1: Jaa, teitä ei olekaan täällä tämän ylentoinen ryhmään niittykasemattia miehittämässä. Saadaan pojat kerrankin syödä tarpeeksi.
0: Talvisota on päättynyt 72 vuotta sitten.
2: Mä pidän aika varmana, että ne meinaa nyt sotimisen lopettaa.
0: Siellä sanoittiin, että minä olisin suomenmielinen. Mitä se nyt sitten niitä ikinä tarkoittaakaan? En tiedä. Siellä pakit kolisee. Mutta talvisodasta tietenkin pääsemme underground rockiin. Mutta ei soiteta kuitenkaan Suomen talvisotaa, vaan soitetaan underground rock orkestraa. Kappale myöhempää tuotantoa, joka 10. vuosi tammumestuksi hienoimpia rockbiisejä, mitä on Suomessa tehty. Tässä on vittu Hurriganes ja Emma Numminen. Miettikää vittu. Tää tulee. Let's put it louder.

Hei, hauska, jos joku jaksaa vielä sieltä kuunnella. Mä lähden röökille tässä välissä. Laitan yhden hurrikaanin sen biisin soimaan. Mä ostin tän tuolta Misirluusta joskus, ja heti se oli et sillä, että voisiko laittaa soimaan, että vittu, tää on ihan kuin Gains.

vittu, tästä puuttuu se saatana kitarasoolo. Pakko laittaa. Kuka kehtaa tehdä editin Mother Skysta? Voi vittu.

Elsa. Kävin sanoa hyvää yötä Elsalle. Elsa jäi tohon pihaa. Yleensä Elsa aina on ihan ok, jos mä juon pari yhden kaljan ja sitten mennään yhdessä kotiin. Sitten jos mä juon enemmän, niin Elsa on vähän sillä lailla, vittu, meepä nyt saatana. Nyt mun piti maksaa joku vittu 5 euroa, että Elsa venaa tohon puol yhteen asti, sit me nähdään. Semmosia ne on. Elsa oli mun mummon mielitietty. Ja kun mumma kuoli, Elsa on mun kanssa nykyään. Elsa on syntynyt vuonna 91. Ihan hyvä vuosi syntyä. Ei tarvi tietokoneita välttämättä. Eikä tarvi mitään. Ja aina voidaan mennä yhdessä kaupungille ja sitten ehkä yhdessä kotiin tai sitten huomenna. Joo, ilmeisesti valittiin kuitenkin valkoinen paavi. Jeesus on Herra. Jeesus rakastaa sinua.

0: samoin kuin ihmisille on määrätty, että heidän kerran on kuoleminen, mutta sen jälkeen tulee tuomio. Samoin Kristuskin, kerran uhrattuna, ottaakseen pois...
1: Mä unohtan yhden toivepiisi. Tämä oli mun oma toivepiisi. Mä otin vähän aikaa sitten Helsingissä keikalla ja sama kertaa me käytiin soittamassa studiossa. Meillä on tämmönen rockbändi. Ja meiltä tulee semmonen splitti seiska yhden toisen suomalaisen rockbändin kanssa ja me päätettiin, kun me oltiin samalla keikalla, että se on Hullu Jussi Frirnos Kikuna. Tarvittiin pianistia. No, kuinka ollakaan. Meille järjestettiin studion pianisti, joka veti. Olisi vetänyt niin kuin ykkösellä sisään ne biisit, eihän me osattu soittaa. Hei, siltä on tulossa soololevy. Kalle Salonen, Hammondilla. Muistaakseni tämän Laikaan The Cosmonauts äijä levyyhtiö julkaisee sen. Kuunnellaan vähän.
0: Tähän otsikkoon. En uskaltaisi niitten vuosikymmenten.
1: Kalle Salonen, Hammond.

0: Siinä oli Kalle Salonen. Vittu. Taisi just soittaa tuon Car Slide-biisin. Laitetaan vielä toinen biisi. Kallelta. En tiedä, koska tää levy on tulos, mutta kai tässä niin kuin tämän vuoden aikana, kevään aikana. Lisää Hammond Magiaa Helsingistä.
1: Ja Y-A-K-O.
0: Voin laittaa tämän linkin tuonne keskiviistön sivulle. Vimeossa on suoria studio.

Jumalautsiki. Syksyllä kuulemma tulee Kalle levy ulos. Kalle Salonen, kannattaa pitää nimi mielessä. Tuossa olin kuulevinani yhtä tuttua riffiä. Oliko se ollut, olisiko se ollut tää? Musiikin aatelija.

Oje. Kyllähän tämä on smoke on the water nyt, niin kuin voisi sanoa. Mutta minulle henkilökohtaisesti tärkeämpi smoke on the water on tämä biisi. Heräsin aamulla. Ensimmäinen CD, joka tuli käteen, oli tämä CD. Ja tämän kolmannen kappaleen kohdalla tajusin, että elämä on elämistä varten. Elämä on elämisen arvoista. Rock and roll can save us. Fuck on!

Joo, tääkin oli muu hankittu, ja tosta vaikuisesti kirpputurilta ei mitään vitu haju, mikä tääkin bändi on. Joku tämmönen tyttöbändi, ja se ilmeisesti oli. Seuraavaksi muistatte varmaan jonkun vuoden takaa tuolta telkkarista oli semmonen Talent Laamanen. Tässä on Talent Laamanen vuonna 76. Rocki kuin rocki.

tää on tietysti Juuse ja Mikko. Kirjojen halki käy lentäjän tie, mutta rakkaajan tie paljon ylemmäs vie. Markku Keijo, Tapio Laamanen. Syntymäaika 28.12.47. Syntymäpaikka Pyhäselkä, pituus 147 cm. Paino 75 kg. Silmät siniset, hiukset vaaleat. Perhesuhteet, sisko ja kaksi velipoikaa. Harrastukset, keilailu. Mielimusiikki. Ottakaa vähän. Mielimusiikki. Mielimusiikki on... Guess what? Katana tulee niin lujaa, että radio vähän räjähtää. Ganes! Ganes räjäyttää.

0: se on lapsi, se on vaimo, tyttöystävä, kaikki tää. Elikkä yhtenäisyys. Näin mä ajattelen.
1: No mites nyt Ganesit on ollut lepäämässä tässä muutaman vuoden. Mitä Kisse on tehnyt nämä muutaman vuoden?
0: Mä oon levännyt. mä oon niin kiireinen liikenne, että mä oon ehtinyt tehdä mitään.
1: Levännyt täysin aikaa. Sä oot kuitenkin tehnyt jotain keikkoja.
0: No, semmosia satunnaisia, ihan pieniä, pienimuotoisia. Juttuja, että ei ne ollut mitään semmosia, jos voidaan sanoa, että ne on ollut vain niinku ihan inside-juttuja. Että on itseasiassa mun rahaa.
1: Ja sit sä oot kuitenkin teet sinkun Bad Boys Planetalla.
0: Joo, se oli kova juttu. Tosiaan sanoa, että kiitoksia teille.
1: Luulet, että Suomen kanssa nyt kun tulee tää juhannuskeikka, luulet sä, ettei nyt on noussut uusi nuoriso sen jengin tilalle, mikä kuunteli teitä, kun te olitte Pop ykkönen. Mitäs nyt kun on tullut uusi jengi ja tässä on välillä ollut kaikki maailman bändi, mitä sä luulet, että ne ottaa vastaan tää uusi porukka sen, että Ganesit on back?
0: Voisi mä sanoa yhden sanan tän koko jutun. Me räjäytetään. Yhden sanan tän koko jutun. Me räjäytetään.
1: Uusi porukka sen, että Ganesit on back.
0: Voisi mä sanoa yhden sanan tän koko jutun. Me räjäytetään.
1: Sitä varmaan odottaa todella moni Suomen kansasta, sitä räjäytystä. Luuletko, että Ganesit on ensi kesänä kovempi kuin koskaan aikaisemmin? Oletko itse kovempi kuin koskaan aikaisemmin? Vuoden 75 basisti, meinaatko ottaa tittelin takaisin?
0: Ja, totta kai mä otan sen takaisin. Mutta mä en ota sitä sillä tavalla, että minä ottaisin sen tittelin, vaan jengi hiffaa. Että mä oon ottanut tittelin takaisin ja lunastanut lupauksen.
1: Tahtoksi sanoa, että kesällä Monte heittää rasvaboltsin ja pleku käteen ja baanalle?
0: Just like that. Elikkä, kato, niin moni sukupolvi, mikä nyt on ollut, siis sanotaan, mä puhun

0: tietää sen, että me ollaan se, mitä ne odottaa. Ja ne tietää, siis yleisö tietää, ihmiset tietää sen, että me lunastamme lupauksemme.
1: Hienoa, Kissi. Mä haluan kiittää sua ja toivottaa sulle hyvät joulut.
0: Kuin myös. Ja mä haluan kaikille katselijoille kans hyvää joulua.
1: Okei. Ja me ruvetaan tässä seuraavaksi katsoa semmoista olemaa kuin rikkaat rakkaat.

can't hear the guitar solo. But it's alright. Mä alan tässä pikkuhiljaa lopettelemaan. Kiitos keskiviistön kuuntelijoille. See you next week. Muistakaa

Hyvää yötä. Yhtäin Jeesus. Jeesus rakastaa. Good night.

Taipeeseen molemmin puolin. Siten, että Keukalon pää ja Keski-Sormen pää on juuri siinä, missä on lievin väli. Siinä saattaa hyvinkin tuntua vähän kipua, jos tuntuu, olet löytänyt oikean paikan. Jatka hengittämistä ja ala kiertää polvia siten, että kun hengität sisään, suoristat polvia hiukan taaksepäin ja taas hengittäessäsi ulos, annat niiden mennä koukkuun samalla, kun teet kiertoliikettä.

0: alta, meni aina enemmän kyykkyyn tie suurempaa, syvempää kierrosta polvimassa.
1: Kierros sitten polvia toiseen.

0: Älä rasita polviasi liikaa, vaan pysyttele siinä, mikä on itsellesi mukavaa tässä vaiheessa. Hiljalleen voit syventää liikettä.
1: Pane sitten jalat vieläkin
0: kauemmaksi toisistaan. Saattaa olla, että sinun täytyy panna ne hyvinkin kauaksi, jotta voit tehdä tämän seuraavan liikkeen. Mene sitten aivan kyykkyyn, niin alas kuin voit. Pidä kuitenkin kantapäät maassa. Voit käyttää käsiäsi vastapainona, joka säilyttää tasapainosi. Ala sitten heilua jalalta jalalle, sivulta sivulle, hengityksen tahtiin tässä kyykkyasennossa. Jatka koko ajan tätä syvää, huokailevaa vatsaan hengittämistä. Se on kaikkein tärkeintä tässä harjoituksessa. Jos sinua alkaa kovasti huimata tai tuntuu kovin omituiselta, voit jonkin aikaa levätä.

Jos jaksat, nouse sitten vähän ylemmäksi siten, että reikäsi ovat aivan vaakasuorassa. Tämä on erittäin rasittava asento. Kokeile sitä. Tee sitä niin kauan kuin jaksat. Jos olet jo nyt niin väsynyt, että et jaksa edes alhaalla heiluriliikettä, voit nousta takaisin polvikiertoasentoon, jolla aloitimme, ja vähän levätä. Jatka kuitenkin hengittämistä ja jotain

Ouais. Alors, The Plastics.

Yeah. The classics. Hämeenlinna, Lahti, Helsinki. Nyt Kouvola on meissä. Jättämään. Juha Sarkkola kitarassa. Jukka Teerisaari perkussioissa. Ville-Pekka Järvinen bassossa.

Joona Venäläinen rummoista. Hanna Lotti, Mikko Veijonen, Tuura Tammi Torvissa. Tulkaa juttelemaan keikan jälkeen.

おはようございます、てっちょいビール。

0: Reisolle jotain sakkata bat. Tuo näkyvältä toiselta LP:ltämme. Meillä on tää levy tässä messissä, jos tää musa on hyvää, niin tiedätte mitä tehdään. Support your local.
1: Netistä löytyy myös Bandcampista. Almost local. Always, always local.
0: Paitoi kassei. It's all good. Neutraal. Neutraali hiilijalanjälki. Luomupuuvilla, mitä tässä voi sanoa. Hyvää musaa. Analoginen, täysanaloginen lätty.

Okay, please. Tai horn, please, okay. Ja kyselkää sitten myöhemmin, mitä kaikkea siihen horn, please, okay juttuun liittyy, mutta

Joo, tässä... Tässä tulee mieleen, kun olen tutustunut erä- ja luontokirjallisuuteen, että kuinka ihmiselle kehittyy luonnontaju. Tällainen syvällinen herkkyys, jolla voi lukea luontoa, kuulla niiden äänien taakse ja niiden tuoksujen taakse, mitä siellä on ja mistä ne kertoo. Ja mitä ajatuksia ne tuo mieleen. Niin ymmärrän tämmöisen luontosuhteen syntymisen, että ensinnäkin se täytyy olla syntynä lahja ja että sitä täytyy vaalia aivan niin kuin jotain, mitä tahansa taitoa, että ei kadottaisi tähän maailman meluun, kaupunkien melusaasteen joukkoon, että ei hävittäisi sinne sitä kaunista, tärkeää, suurta, se joka tuo minulle paljon, paljon mielihyvää ja joka avaa minussa mielen lukkoja ja joka virittää minussa inspiraatiota.

haasteita. Rauhaisaa torstaita. Toista päivää huhtikuuta. Pellervon päivää. Sekä kirjas torstaita. Vaan kaikille radioherin kuuntelijoille. Nyt soi kosteita numero 41. Ja minä olen Äskusto. Seurassanne tuonne 9 saakka. Aloitimme lähetyksen, sanotaan nyt vaikka hiljaisen viikon kunniaksi, vanhalla Aphex Twin raidalla. Red Calx oli raidan nimi ja se oli hidas versio tuossa tammikuussa. Tapahtui sellaista, että SoundCloudiin tupsahti käyttäjänimellä user 487-3635-3001. Aikamoinen liuta. Hyvinkin paljon varhaiselta Aphex Twiniltä kuulostavaa musiikkia. Ja muutamien päivien kuluessa raitamäärä paisui jo yli 100 mittaiseksi. Ja sitä eteenpäin, tammikuusta 2015 eteenpäin, Aphex Twin -fänit ja muutenkin hyvän elektronisen musiikin ystävät ovat saaneet nauttia mieluisista raidoista, varhaisista versioista, tutuista kappaleista sekä myöskin täysin uusista, ennen kuulemattomista, vanhoista kappaleista, joita DAT ja DAT-nauhoilta ja C-kaseteilta tuonne SoundCloud-profiiliin on ladattu. Ja ihan tuota, ehkä kuukausi sitten siellä on viimeisimmät tulleet, joten lista on myös päivitetty ihan mukavasti. Tällä hetkellä materiaalia on joku 12 tuntia. Se oli ambienttia tuo ensimmäinen maistiainen. Ja nyt kun tuota musiikkia sitten AFX-musiikkia niin paljon tuolla SoundCloudissa on, niin laitetaan sitä tässä kosteita lähetyksessäkin lisää tulemaan. Ja polkaistaan kosteita 41 toden teolla käyntiin. Aion soittaa teille seuraavaksi kaksi raitaa vielä. Ensimmäinen raita on Rough Beat Tune. Ja sen jälkeen Gerald -nimisestä kipaleesta remix -versio. Gerald -kappaleessa viitteitä A Guy Called Geraldin Rhythm of Lifein. Mutta enough with the talking. Tervetuloa vielä kerran seuraani. Toivottavasti viihdytte.